A znam, kužim sve. A meni kako je. Ovdje me svako pozna, za nas tu.

0: slušamo ona zbori u ovoj Sunny Siders verziji. Evo nas, došli smo skoro do 6 sati. Još jedan ponedjeljak kreće. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: I evo po treći tjedan ova informacija koju čujete na samom početku sada nije istinita. Dore nema, Hrvoje nema, ali trenutak njihovog povratka je sve bliži i bliži. Lagano se već nazire tamo negdje na horizontu. Ko bi rekao da su ovako brzo prošlo već dva tjedna iza nas od kako smo solo i samo još ovaj jedan, dvije trećine puta smo prošli. I evo sljedeći tjedan, to će proći jako brzo. Za točno tjedan dana Dora Hrvoja bit će nazad, tako da će cijeli doručak biti kompletan. Vidio sam se inače s Dorom ovog tjedna. U petak smo bili na večer vani zajedno i mislio sam iskreno da će biti tužna što se uskoro vraća, ali čini mi se da se čak i veseli ili je postala neusporedivo bolja glumica nego što je bila prije. Ali evo, iskreno činilo mi se da je sretna što se uskoro vraća. Uglavnom, ja sam sretan što ste vi isto tako tu. Hvala svima koji se druže ovdje već zadnja dva tjedna. Ajmo nastaviti tako i dalje. Ovdje uskoro možete naručiti neke pjesme. Kome se nešto lijepo sluša, može mi to javiti. Imamo i Weekend Report danas, koje gdje je bio, koje što radio, ako nešto zanimljivo ima u vašim životima, što se dogodilo u zadnjih par dana tijekom vikenda kad se nismo vidjeli, možete mi javiti. Razgovarat ćemo i o drugim nekim stvarima. Ali prije, naravno, glazba nekako glavno jelo ovih dana ovdje kod nas. Počinjemo sad za Cutting Crew i I Just Died In Your Arms Tonight. Iza toga Vinko Čemeraš, Izgubiti neću dah, pa smo onda zajedno opet. Hvala svima koji ste tu. Dobro jutro.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.

Ovo su Vinko Čemera, Štalvi Tuli i Petar Perišić. Slušali smo Izgubiti neću dah. Baš je dobra stvar. 6:09, lažem, 6:08 nam je došlo. Ajmo sad naručivati neke pjesme. Ko je ovdje prvi put, njemu jedino treba. Treba ga voditi kroz pakao naručivanja pjesama poput Vergilija, ali za sve ostale oni već to odavno znaju. Dakle, vrijeme je sad za postati neku stvar, nekakav glazbeni prijedlog koji ja onda mogu kasnije integrirati u našu glazbenu playlistu. Playlista je odlična već i bez toga, ali svaki put taj čarobni začin koji učini playlistu još boljom su vaše želje. Pa ajmo to napraviti ovog jutra. 099-616-7002, to je naš WhatsApp ko se želi javiti uživo. Ko bi nije bed ovako rano ujutro puštati malo glasić, samo naprijed 016-16-7002. Neku dobru pjesmu koju imate. Pogotovo prednost svima koji su se tek, kojima je danas prvi radni dan nakon godišnjeg, znam da nije lako, pa evo, mogu vam mrvicu pomoć, mrvicu vas pogurat, bi taj vjetar u leđa da ponedjeljak prođe malo bolje. Imate vremena do 6:35, dakle 25 minuta još poprilično dovoljno vremena za mučnut malo glavom i izabrat neku dobru stvar. Javite mi i onda to ubacujem u listu od 6:40 nadalje. Do tad, ko nam radi društvo? Ovo Kenny Loggins, slušamo Footloose, iza njega Blue Vinyl i Zvijeri, pa se onda običujemo. Bok svima!

u Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.

0: slušali smo Koloniju i Randevu za naše njemačke povratnike. Ok, gledam još neke ove želje koje stižu lagano. Damir se javio, kaže dobro jutro, ova možda nije za razbuđivanje idealna, ali je moćna. Udica od Džibonija, je, ovo je za sve ovi koji su blagoslovljeni time da su na godišnje, pa onda lagano mogu se samo poslušati pjesmu i vratiti se nazad pajkik. Osim toga imamo još Džibonija, Džeko je tražio, može li od Džibonija, cijele noći molio sam nebo. Moći ako ne pustim to, onda će cijelog jutra moliti mene. Da mu pustim stvar, rađe bi da moli nebo nego mene. Ok, ima vas dosta, još ovdje budem pročitao neke od vas sad za koju minuticu, ali za sve one koji bi htjeli ubaciti svoju želju, a nisu još uvijek, nek požure s obzirom na to da imaju još 5 minuta. 099-616-7002 je broj našeg WhatsAppa. Ko se želi uživo javiti, 01-616-7002. U nastavku nam ide Psihomodo Pop, prije toga spremni smo za novosti.
1: 6:30. Drugi program. Novosti.
2: U Hrvatskim željeznicama pokrenut je izvanredan inspekcijski nadzor, a njihov rad kontrolirat će i Agencija za sigurnost željezničkog prometa. Sve to dolazi nakon sudara vlakova pokraj Križevaca te jučerašnjeg ozbiljnog izgreda kod Škrljeva. Na pruzi Zagreb-Rijeka sigurnosni sustav je funkcionirao i vlakovi su na vrijeme zaustavljeni. No pitanje je zašto nije i kod Križevaca. Državni tajnik Žarko Tušek nema objašnjenja za to.
3: Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, dozvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa, dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
2: Od ponoći pojeftinjuje gorivo, iako ćemo pojedinosti znati nakon današnje telefonske sjednice vlade, premijer je već jučer navijestio nove cijene, ali i nova pravila vezana za regulaciju cijena.
4: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
2: Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Radanoviću je to treća osvojena alka.
5: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu gađanja i mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
2: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Kristina Bokanić. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće, poslije podne poneki pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar slab, od sredine dana na obali umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša temperatura između 33 i 38 stupnjeva.
6: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika babura, kilogram euro 29. Spar, iznesi najbolje na stol.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 promet je pojačan između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, a na zagrebačkoj obilaznici kolona pred naplatnim postajama Lučko u smjeru mora i smjera Buzina duga je oko 2,5 km. Na autocesti A2 pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 500 metara. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Pomena-Korčula kojom upravlja prijevoznik Naranča, no ostale linije u pomorskom prometu plove prema rasporedu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased and proceeding slowly in queues on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko toll station and Bosiljevo 2 junction in direction of the sea. On the Zagreb bypass road on the A3 motorway, traffic is increased from the Buzin junction towards the Lučko toll station in direction of the sea, and there is a 5-kilometer long queue. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Naranja catamaran line, Dubrovnik-Pomena-Korčula, is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Paru 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ja ću da malo još nekih želja koji su se javili. Uvijek mi je drago vidjeti kad se neko prvi put javi, kao recimo Dalibor, kaže: dobro jutro Marko, veliki pozdrav najboljim voditeljima, suprug i ja putujemo na more. Aha, on je Dalibor, ovo je žena njegova. Baš bi nas razveselila pjesma koja se nažalost ne čuje često u eteru, Grdelin od Dalmatina, pozdrav od Ružice i Dalibora. Ružice, moja, hvala što si se javila, stavljam ovo na listu. Robert javio pozdrav zadnjem stupu obrane, da jednog Roya Orbisona, California Blue, pozdrav od Roberta. Onda Lenko još, ko se ovo javio, ovo se nije potpisao, Sanjin kaže: može li Olivera od Balaševića, pozdrav od Sanjina, putujem za Rijeku pa bi dobro došla ova divna pjesma. Ivan bi tražio Prljavo kazalište s vremena na vrijeme, pozdrav od Ivana iz Karlovca. Ima vas jako puno, budem vas pročitao još malo kasnije. Mislim da bi sad mogli, da, sad ćemo zatvoriti lagano telefone, ne za sve generalno, možete se naravno javiti za sve ostalo, ali želje koje dođu nakon ovog trenutka više ne vrijede za danas nego možda za sutra. Sad slušamo Psihomodo Pop i Ona Ludopati, uskoro krećemo s ispunjavanjem želja, ostanite ovdje. Bok.
9: Kišno je vrijeme, kiša pada ko da nikad neće stati.

0: Pati.
1: Ok, uz Psihomodo Popi, ona Ludo Pati, dopatili smo svoj put do 6:40 skoro. Hvala svima koji ste ovdje. Ajmo sad vidjeti lagano što nas čeka s neba. Hoće li dalje biti ove paklene vrućine ili ipak nekako... Dobro, ajde, malo za vikend je sad bilo mrvicu svježije i mrvicu laganije za podnjeto, ali hoće li nam sljedeći tjedan donijeti povratak u pakao ili će ipak biti malo lakše? Zna nam Kristina iz DHMZ-a. Kristina, bog, dobro jutro.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
1: Nosiš li dobre vijesti ili sve ostaje po starom?
2: Zavisi kako kome.
1: Aha, ok, ajde, čujemo onda.
2: I ko šta voli. Pa evo, toplinski val unutrašnjosti, to si lijepo primijetio, popustio je, tako da eto, bilo nam je lakše nego što je bilo proteklih dana. Na Jadranu je i dalje na snazi ostalo upozorenje na toplinski val i to trećeg stupnja i tako će se nastaviti još neko vrijeme, dok unutrašnjosti od danas i sutra je ponovno na snazi upozorenje za vrućinu, međutim ne pričamo više o toplinskom valu jer eto, bit će samo dva dana vruće, već od srijede će se malo bolje disati. Danas, eto, ja bih rekla jutro u većini krajeva dosta ugodno što se unutrašnjosti tiče. Primjerice, u Goriju su uglavnom vrijednosti između 11 i 16 stupnjeva, unutrašnjosti, znači središnja istočna Hrvatska i unutrašnjost Istre i Dalmacije 15 do 20, a na moru ipak nešto malo teža situacija s obzirom na to da je bilo burina tijekom noći, pa je onda temperatura gdje god poprilično visoka. To su vrijednosti većinom između 2 i 27 stupnjeva, a primjerice u Senju 30. Danas pred nama pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme. Pokojeg poslijepodnevnog pljuska može biti uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar će većinom biti slab, na obali od sredine dana i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a najviše vrijednosti temperature očekuju se između 33 i 38 stupnjeva. Sutra nešto malo više oblaka, vjerojatno za kišu je nešto malo veća i to se odnosi uglavnom na zapadne krajeve Lijepe naše, znači Istra, Gorski kotar, eventualno gdje god uz granicu sa Slovenijom. Što se tiče ovih središnjih krajeva, mogućnost kakvog poslijepodnevnog pljuska, ali temperatura zraka tijekom dana još malo viša vrijednosti, većinom između 34 i 39 stupnjeva, s tim da će zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu će biti burina i onda tijekom dana sjeverozapadnjaka i jugozapadnjaka.
1: Ok. Kristina, hvala ti puno na javljanju i ništa, uživaj u danu, čujemo se drugi put. Može?
2: Može. Ja pozdrav, do slušanja.
1: Bog. U nastavku George Michael i Faith i onda krećemo sa ovim željama.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Me zbunio početak ove pjesme, totalno sam zaboravio da počinje s onim orguljama, mislio sam da sam neku krivu pjesmu pustio, trebalo mi malo da se sjetim. Uglavnom, hvala svima koji su se javljali ovog jutra, ima vas nekoliko koji su se javili koji imaju ovo prvi put, tako da poseban pozdrav za njih. Jedan od njih je i Boki, kaže dobro jutro, Eni, oči su te ocean, ugodan dan Boki, Boki i tebi, i hvala ti puno na javljanju. Neki su puštali svoje glasiće fino, kao recimo Ivana.
2: Jutro, Marko, molim te, ako bi mogao ubaciti danas Muse, možda Supermassive Black Hole. Hvala.
1: Viš, to mi Dora često govori da sam Supermassive Black Hole, samo to kaže možda mrvicu drugačijim riječima. Jo, ja mi fali moja srećica mala. Ok, ko je ovo prljavo kazalište s vremena na vrijeme? Olivera, to sam već pročitao. Miro iz Pule, šta je tražio Gangu i Reru od Vojka. Znaš šta, ajmo mi... imali smo nekoliko džibonija ovog jutra, udicu, oprostite, zaboravio sam koji je naručio, sve mi je ovdje pomiješano. Neko je naručio udicu, neko je naručio, mislim da je Džeko naručio, cijele noći molio sam nebo, i možda je Marina naručila onako odoka, možda nije Marina bila, ali je onako odoka sigurno. Pa od svih tih pjesama ajmo krenut s ovom, a onda ću lagano kroz sljedećih sat, dva, tri ubacivati neke ove ostale želje, jer su vam jako dobre bila cijelog jutra. Krećemo s ovim, ovo je cijele noći molio sam nebo. I zove nešto drugo. Ostanite tu. Dobro jutro.

0: Samo moram malo dati kontekst kakve ja poruke sad dobivam. Biba, grupa Cod Rock za moju bivšu punicu i njenu prijateljicu se zove pjesma. Kaže, moji su na moru, ja čuvam mačke i udovoljavam njihovim željama. Šime Mačak je bio predstavnik Hrvatske prije 2 godine na Mao Viziji. Bio je 9. u svijetu od 283 mačke. Šime, zvijezda. Ja mislim, ja moram Šimene slike sad vidjeti. Biba, šaljem, molim te. Vraćamo se glazbi za minutu prije toga ovo.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U životu imaš izbore i svaki je jako važan. Svaki dobar izbor gura te naprijed. Zato zapamti, idi kroz život i pristani samo na najbolje. Premium Visa, pravi izbor.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Lessons in Love. 7 sati nam je došlo. Hvala svima koji ste ovdje. Dobro jutro.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Oj, nema Dora, nema Hrvoje, vraćam nam se za tjedan dana. Uglavnom, hvala svima koji jesu ovdje. Jako me iznenadio broj vas. Iskreno očekivao sam da ovog tjedna pogotovo neće biti gotovo pa nikoga. Znam da sam već dosadan s ovim, ali svaki put mislim si da nikog nema i onda me odjednom iznenadi da što ja više mislim da ljudi neće biti, to na kraju ispadne više ljudi. Tako da hvala svima, ima jako puno želja ovog jutra. Probat ću ubaciti sve ili barem većinu tih pjesama u sljedećih nekoliko sati. Nekoliko bitnih stvari možda, ajmo krenuti od najnebitnije. Našao sam jednu interesantnu anegdoticu iz naše prošlosti, iz naše povijesti. Danas je obljetnica i to 182. obljetnica, upravo na ovaj datum, 10. kolovoza 1844. U Grušku luku uplovio je baron Stürmer. To je bio brod sa 153 putnika koji je uplovio, dakle, u Dubrovnik i to je bio kao tehnički prvi turisti koji su službeno došli. Mislim da se to u to vrijeme zvalo, kako se zvalo, putnici izleta za razonodu. To se službeno tako zvalo tad. Ima na talijanskom, ali neću se sramotiti ovdje pokušavajući čitati talijanski na bilo kakav uvjerljiv način. Uglavnom, to su dakle prvi turisti bili u Dubrovniku na ovaj dan prije 182 godine. 153 ljudi sve ukupno bilo. A danas čitao sam negdje jučer da imamo više od 1,5 milijuna turista, dakle rast od 10.000 puta se dogodio od tada. Za sve koji su Dubrovnik u ovim trenucima, koji se probijaju okolo po gradu, ne mogu doći ni do čega, do svog auta, do zidina, do dućana, do kafića, žao mi je, ali evo, sve je počelo upravo na ovaj dan prije 182 godine i zato nam je danas tako kako je. Ali čuj, to je grana na kojoj sjedimo, tako moramo. Nego, da se sad vratimo na malo aktualnije stvari radi nego nešto prije 180 godina. Prošlog tjedna, između ostalog, razgovarali smo o gubljenju naočala. Pa za početak ovog sata prvo veliki pozdrav svima koji su ovog vikenda ostali bez svojih naočala. Kao i svima koji se vraćaju na posao. Ako je neko u obje od tih skupina, te osobe mi je pogotovo žao, onda zavi pa ću ti neku pjesmu pustiti. Weekend Report ćemo pokrenuti u ovom satu kako spada. 099-616-7002 je broj, možete se javiti uživo na 01-616-7002. Gdje ste bili, šta ste radili, kako je prošao vikend? Jeste bili doma pod klimom, jeste se družili sa svojima, je li neko bio negdje vani? Znam da je bio Međunarodni dan piva ovog vikenda, tako da svi koji su to slavili, čestitke i u moje ime, nadam se da ste dobro proslavili to. Meni je što se mog vikenda tiče par stvari mi je ostalo u glavi. Prvo, u petak sam vidio jednu lijepu scenu na semaforu. Auto i pokraj njega je stao motor, ne znam se međusobno, ali lik iz auta je izvukao ruku van i u ruci je držao pakiranje onih štapića slanih. I dao je, ponudio je vozaču, vozač je prvo rekao ne, ne, ne, i onda se predomislio i rekao da, ipak. I tako su njih dvojica razmijenili par štapića, par riječi i otešli svako svojim putem. Baš sam mislio, ovo je tako slatak primjer ne nužne, ali uvijek dobrodošle ljudske dobrote u ovako malim nekim sitnim stvarima. Baš me to nekako razveselilo. Druga stvar, gledao sam, nisam još uvijek gledao Odiseju, ali sam gledao Spider-mana novog, dobar je. Ništa što će vam promijeniti život, ali okej. Solo u kinu, šta mislimo o tome? Ko ide solo u kino? Ja sam sad u situaciji da kao nemam s kim, ali znao sam i prije toga ići. I kad sam imao i ovog vikenda, ko je ikad bio solo u kinu, je li vam to neugodno, je li vam bed? Neko mi je jednom pričao da razmišlja uvijek uzeti dvije karte, jer je to kao manje bed, da ispadne onda kao da kad kupuje karte da ne mora reći jednu kartu, molim vas, nego dvije karte, pa onda će tu drugu, samo držat će stvari na toj stolici ili nešto. Uglavnom, ko je bio solo u kino? Ako imate neku priču vezano za to, slobodno možete javiti. Ako je vezano za nešto drugo iz Weekend Reporta, samo naprijed. Skupljamo priče još, pa recimo negdje do kraja ovog sata. Za početak.
2: S vremena na vrijeme.
0: Idemo stvari.
2: Čini mi se, ko da su tvoji koraci.
0: Ko je to naručio? Ivan je naručio.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram 1,29 €. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: mi.
1: Evo, Kristina, ja ću pustiti pjesmu koja će usrećiti nekog drugog, Tonija i njegovog malca koji idu sad prema vrtiću upravo u ovim trenucima. Naručio od Backstreet Boysa Bottle Up iz Paw Patrol pjesmu. Ona ide u nastavku, samo prije toga kratka informacija. Teo i Damir su javili da je nekakva prometna nesreća između naplatne postaje Lučko i Demerije u smjeru mora, da je kolona od Lučkog. Pa pazite, molim vas, ako ste na toj dionici, kogod je, gdje god i želiš to javiti ostalima, može to uvijek javiti preko nas. 099 616 7002. Sad sviramo dalje.

0: Goran Bare. A ovo je Kristina opet.
1: Katastrofa. Znači, užas. Spava mi se. Oću kući.
0: A, Kristina, žao mi. Evo, glazba radi koliko može da te popravi malo. Ako se sjetiš neke dobre stvari, možeš javiti pa ti mogu baciti onda. Spominjao sam jutros solo odlaske u kino. Mislim, realno može i solo odlaske na druga mjesta, možda u kazalište ili na koncert nekakav ili na putovanje ili što god. Me moja priča Weekend Reporta ovaj put za ovaj tjedan, za ovaj vikend je solo odlazak u kino. Spider-Man, nisam gledao Odiseju još uvijek, ali Spider-Man je bio okej. Ana, što ti kažeš na tome?
1: Pa to mi je jedan od boljih izlazaka, izvest samu sebe u kino, bilo da imam bolju opciju ili da nemam bolju opciju. Baš se posvetim sama sebi tom filmu kojim želim gledat.
0: Je.
1: 100% me time. Samo dajte ljudi.
0: Apsolutno. Ej, prvi put sjećam se još davno kad sam išao solo u kino, mi je bilo užasno neugodno. Sam se mislio, ok, sad će svi ovi koji rade tamo na blagajnama misliti, vidio ovog jadnika, vidio ovog luzera, nema prijatelja. I to je istina, ali nisu oni to gledali, nego to sam samo ja osjećao i to je objektivna činjenica, ali nisu me osuđivali nimalo, bilo mi odlično na kraju. Točno to, samo gledaš samo isključivo na sebe, niko te neće ispitivati usred filma. Ej, čekaj, ko je sad ovi, šta on radi? E? Najdraže mi to kad me Gina ispituje. Zajedno gledamo isti film, on pita, ko je ovaj čovjek prvi put se pojavio na ekranu? Ljubav je kak da znam, isto gledam kod ti sad.
2: A je, dobro.
0: Uglavnom, ko je negdje sam ili sama, ko je išao na takva nekakva kino, kazališta, putovanje i slično, ako imate nekakvu priču vezanu za to, samo naprijed. Jednako kao i Weekend Report priča i dalje dobrodošla na 099-617-7002, ko mi se hoće uživo javiti, malo porazgovarati, 016-1670-002. Evo još nekoga, pustili smo malo prije Balaševića jer je sto vas tražilo ovog jutra Oliveru. Ajmo čut Marinu.
3: Jutro, evo ovo je prava stvar kad ujutro sjedneš u auto i dočekate Balašević. Pa ne znam kad sam to zadnji put ikad čula. Svaka čast. Pozdravat svih nas koje vole Balaševića i koje vole Oliveru i prije Jakova Jozinovića. Sad kad si rekao ovo za koncert, ja pamtim zadnji koncert Balaševića u Osijeku. Par mjeseci nakon toga je umro. Bila je pjesma slovenska i svi su mobiteli bili upaljeni i trenutak je bio čaroban. I tek sam par tjedana nakon što je umro i kad sam našla neke stare snimke na mobitelu s tog koncerta, shvatila da smo se zapravo tad mi Slavonci oprostili od njega i baš mi je to bilo onak emotivno, simbolično. Ja sam jako velik fan Balaševića, otprilike kao i ovaj tvoj friend. Pozdrav.
0: Nisam siguran, morat ću pitati njega eventualno da se nađete vas dvoje pa ćete imati nekakav kviz o Balaševiću ili nešto. Ja, on mislim da bi bio spreman ruku u vatru da je on najveći fan, ali čuj. Vjerojatno nije jedini koji to misli za sebe. Ok ljudi, solo kino, solo izlasci ili Weekend Report, koje gdje bio, koje što radio, ko se želi javiti samo naprijed, telefoni su otvoreni.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: nas lagano do Leje Leja smo svoj put do polovice ovog sata. Slušali smo Stinga i Desert Rose. Nastavljamo dalje s Duran Duranom. A prije Duran Durana imam jedan poseban pozdrav za jednu posebnu osobu, za jedan poseban par, mama i kćer. Ali o tom potom više za koju minuticu. Prije toga spremni smo za novosti.
1: 7:30. Drugi program.
2: Od ponoći pojeftinjuje gorivo, iako ćemo pojedinosti znati nakon današnje telefonske sjednice vlade, premijer je već jučer navijestio nove cijene, ali i nova pravila vezana za regulaciju cijena.
3: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
2: APN je do 7. kolovoza zaprimio nešto manje od 7000 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve stambene nekretnine. Odobreno ih je 4600 u ukupnom iznosu nešto manjem od 35 milijuna eura. APN je odbio oko 1000 zahtjeva zbog neispunjavanja zakonskih uvjeta ili povlačenja zahtjeva. Ta mjera provodi se od lipnja prošle godine, a namijenjena je građanima mlađima od 45 godina koji kupuju ili grade prvu nekretninu uz uvjet da ispunjavaju propisane uvjete. Nova tragedija u Seuti. Civilna garda u petak je pronašla tijelo mladog migranta iz podsaharske Afrike koji je pao u more nakon što je paraglajderom pokušao ilegalno ući u tu španjolsku sjevernoafričku eksklavu. Prema pisanju lokalnih medija, migrant je do grada dolazio iz smjera planina Benzu u sjevernom zaljevu, no izgubio je nadzor nad letjelicom i pao u more. Kod spomen obilježja slomljeni pejzaž na Čukor brdu iznad Hrvatske Kostajnice bit će obilježena 35. godišnjica pogibije snimatelja HRT-a Gordana Lederera. Pogođen je snajperskim metkom dok je snimao hrvatske borce u akciji 10. kolovoza 1991. tijekom srpskih napada na Pounje. Evo što je za Hrvatski radio rekao gradonačelnik Kostajnice Dalibor Bišćan.
4: Se sjećamo čovjeka koji je sa hrabrošću svjedočio istini u onim najtežim trenucima naše domovine. Ono što mi na brdu Čukur danas u 10 sati ćemo obilježiti je njegova žrtva koja je trajno utkana u našu povijest i u identitet našeg kraja i od velikog značenja nam je što ove godine imamo pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske. Ta potvrda i značaj ove obljetnice prepoznaje se i na nacionalnoj razini, a time se i poznaje sve što je Hrvatska Kostajnica prošla u teškom prošlom razdoblju.
2: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Kristina Bokanić. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne poneki pljusak, uglavnom u Gorskom Kotaru. Vjetar slab, od sredine dana na obali i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša temperatura između 33 i 38 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Najbolje cijene za početak tjedna su u Sparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Spar, iznesi najbolje na stol.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Prometna je nesreća na autocesti A1 između čvorova Lučko i Donja Zdenčina u smjeru mora, kolona je oko 3 km, a vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje na cijeloj dionici Lučko-Bosiljevo 2. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko pola kilometra, a pred čvorom Zagreb-Zapad oko 4 km. Pojačan je promet na zagrebačkoj obilaznici, prema naplatama Lučkoj smjera Buzina kolona je 3 km, a zbog prometne nesreće na mostu Sava kolona je oko 4 km. Na autocesti Goričan-Zagreb kolona je zastoja čvora Popovec prema čvoru Zagreb-Istok Kolona je trenutno 4 km. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula, a ostali trajekti i katamarani plove redovito. Želim vam sretan i ugodan put.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic has increased with occasional queues on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko toll station and Bosiljevo 2 junction in direction of the sea. Due to a traffic accident between the Lučko toll station and Donja Zdenčina junction in direction Dubrovnik, there is a 3-kilometer long queue from the Buzin junction. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 0.5-kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb, and there is also a 4-kilometer long queue at the Zagreb-Zapa junction. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway on the Sava bridge between the Otok-Svibovski and Kosnica junctions in direction Bregana, there is a 4-kilometer long queue. On the A4 Goričan-Zagreb motorway, there is a 4-kilometer long queue from the Popovec junction towards the Zagreb-Istok junction. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line Dubrovnik-Pomena-Korčula is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Ej, bok, nema Dora, nema Hrvoja. Samo sam ja ovdje, žao mi je. Ali evo, za tjedan dana će se njih dvoje vratiti. Hvala svima koji jesu ovdje. Čuli smo malo prije, mislim puno vas, ali evo, čuli smo između ostalih Kristinu.
3: Katastrofa. Znači, užas. Spava mi se. Oću kući.
2: Evo, javila se Nikolina i poslala poruku Kristini.
4: Ja se samo želim obratiti Kristini koja se vratila s godišnjeg i ja sam se danas vratila s jako kratkog godišnjeg koji je trajao samo tjedan dana, ali meni nije nikakav problem jer ja radim posao koji jako volim, tako da Kristina, mijenjaj posao.
2: Evo te ga, stigo ti ozbiljan savjet. Hvala Nikolina na javljanju. Gledamo ovdje ko se još javio. Ivana se javila vezana za ovo solo putovanja i solo, ne znam, odlaske u kino, kazalište, na večeru ili gdje već. Kaže, ja sam prije 2 godine sam se odvažila sama na putovanje u Škotsku i to mi je jedna od najboljih stvari koje sam napravila u životu. Išla sam sama tako na par događaja, ali još se nisam odvažila sama otići u kino, to je sad idući izazov. Je, u Škotskoj te niko ne zna, tako da je možda mrvicu lakše. Ajme, nikad neću zaboraviti prije koje godine smo bili u Škotskoj. Tako je čudno čut djecu kako pričaju onaj tvrdi škotski. Bili smo u Edinburghu i neka klinka kao ima taj veliki dvorac, ispod njega je nekakva livada i parkić i ne znam šta. Sad idemo na taj nekakav WC i neka curica, ali ono, ja ne znam, možda ima 5 godina ili nešto. Izlaze ona i tata iz WC-a gdje ju je vodio i govori: "Dade, I'm hungry!" Ko Šrek u malom. Bizarno. Ok, ljudi, budemo se vratili na ovu temu, ali prije što krenemo dalje, možda mrvicu u sklopu svog weekend reporta kad sam išao solo u kino. Upoznao sam jednu krasnu djevojku, bez brige Gino, nema se niš bojati, ne ide u tom smjeru, ali bio sam u jednom dućanu, tražio sam si neku robu, nisam na kraju niš našao, ali kako sam ostavljao to sve na vješalicu tamo vraćao, je cura koja je uzela tu robu rekla: "Evo, prosti, mogu ti samo reći, moja mama vas jako voli i ono, slušala je i prije dok ste bili na starom radiju i sad je prešla i jako je sretna i jako vas voli tamo vam." Pa smo ostali malo razgovarati o radiju i o njenoj mami i o njoj generalno. Uglavnom, cura se zove Lora, mama se zove Valerija, tako da Valerija, rekla je Lora da će ti najaviti da moraš slušati ovdje sad, ovo je Valerija samo za tebe. Pozdrav Valerija, imaš super čeri, ti mi zvučiš kao jako dobra osoba. Riječ ima Amy Winehouse. Moraš nam doći jednom u goste. Ili u najmanju ruku moraš se javiti. Moraš znati broj već 099-616-7002. Ej, ako se ne javiš, znam gdje ti kćer radi. Bit će ti žao. Ok, u nastavku nećemo slušati Amy Winehouse, nego slušamo Duran Duran, zato što je danas Međunarodni Duran Duran Appreciation Day. Tako da za sve fanove i one koji će upravo to sad postati, slušamo Hungry Like the Wolf. Iza toga divasice, da ili ne, a ja čekam da mi se Valerija javi.

0: malo Weekend Reporter plus ovi solo izlasci. 099-616-7002, slušamo Snježanu.
1: Jutro, jutro, najljepše jutro, šalje Marku, bratošu. I samo bi dala Weekend Report. Znači, kad doživite sa svoje dvije kćerke, koje su više prijateljice sad u ovim godinama, podete na koncert za Olivera u Opatijsku ljetnu pozornicu, to je doživljaj. Sve je bilo nekako mirno, ali kad se pojavi onaj Dragojević, šta je on napravio na sceni, nešto posebno. I mogu vam reći, najljepši vikend što si jedna majka može poželjeti, a imam i treću kćerku tu, tako da sam presretna. Eto, najljepše što se može dogoditi.
0: Ajme, to zvuči da je baš bio lijep vikend. Dobili smo i snimke neke koje nam je Snježana poslala, ne mogu vam to sad pokazati, očito jer smo na radiju, ali vjerujte mi na riječ da je dobro. Uz to, ko se javlja za ove solo izlaske i odlaske, Daniela, jutro, već godinama idem solo u kino, prošli tjedan sam gledala Odiseju sama, ne moram dijeliti kokice nisakem, viš, to je jedna od velikih prednosti. Kaže Daniela dalje, šalu na stranu, prvi put sam otišla sama jer se nisam uspjela nisakim dogovoriti da odemo, a za taj film je bilo važno da se vidi na velikom ekranu, kad prvi put prerežeš skužiš da ti uopće ne treba društvo. Do sad sam bila 3 puta potpuno sama u dvorani. Ajme, to mi je san. To bi bilo vrhunski. Danči kaže, Weekend Report i solo izlasci jutro, dobrodošao u zadnji solo tjedan, Marko, hvala. Za Weekend Report mora Danči prijaviti jučerašnji izlet na Sljeme, i to žičarom kojom sam se prvi put vozila. Išli smo u Toranj na Vidikovac, taj pogled je neprocjenjiv. Malo smo se makli od ove gradske žege, udahnuli svježeg zraka. Sramota da sam rođena i živim u Zagrebu, a na Sljeme sam išla samo par puta. Danči moja. Danči, krivo sam pustio, nisam to pustio. Bio sam u gotovo identičnoj situaciji gdje smo shvatili, friend i ja, tadašnji cimer, kad sam imao tipa 20 godina, da nismo, možda jednom u životu smo bili uopće na Sljemenu i onda smo krenuli češće ići. Tako da, ovo je samo, ne uopće se sramiti oko toga, niti bedirat, ovo je samo početak tvoje nove ere. Ere planinarenja. Ti bi bila dobro planinarenju, samo naprijed. U nastavku vratit ćemo sa ovim svim temama, Weekend Reportima, samostalnim izlascima, odlastima, putovanjima i ostalim. Prije toga idemo Mrvicu svirat. Ivana se javila jutro s ovom željom.
2: Jutro, Marko. Molim te, ako bi mogao ubaciti danas Muse, možda Supermassive Black Hole. Hvala.
0: Naravno, rekao sam i jutro s Dora me isto zove. Jedna varijacija toga Supermassive Black Hole, malo drugačijim riječima ona to kaže. Pa evo onda i za tebe, i za Doricu, i Hrva, koji nam se vraćaju za tjedan dana.

0: kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

0: Uz Jinx se dođu smo i do 8 sati. Hvala svima koji ste uz drugim.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Naravno da nisu. I Dora i Hrvoje će nam se vratiti za tjedan dana, do tad smo još solo. Ko nije slušao u petak, moram se samo kratko vratiti jer mi je to bilo toliko zabavno. U petak smo razgovarali između ostalog o tome jel se muškarci sjećaju koju haljinu je njihova žena nosila na posljednjoj svadbi na kojoj su bili. S obzirom na to koliko truda i vremena žene ulažu u to da ne bi li odabrale pravu haljinu, pravi nakit, prave cipele i sve to pravo ostalo, čovjek bi očekivao da ćemo se mi sjetiti upravo toga, međutim čovjek bi bio u krivu.
2: Aj, budimo realni. Zašto muški ne pamte boje haljina, koje haljine su cure imale i to? Pa logično da ako svoju curu voliš, voliš je pa makar u običnim krpicama.
0: Tako
2: da.
0: Je.
2: A sad da li haljina bila plava, žuta, zelena, crvena, tak nebitno, bila je lepa.
0: Tako je, Leo. Leo je odvjetnik kompletne muškog roda ovdje kod nas. Mnogi su se još javljali vezano za to, ajmo ih samo kratko poslušati, ovo je Dejan.
3: Jutro, Marko. Pa ja ne znam na našoj svadbi koju je haljinu imala. Kamo na nekoj drugoj.
0: Ok, slušamo Ivicu.
4: Jutro. Niti znam, niti me zanima, niti se trudim zapamtiti. Potpuno nebitno kraj ko nosio, kad se mene tiče, može stalno isto je biti. Mene to skroz nebitno.
0: To je istina, to smo isto spomenuli kako je smiješno kad cura kažu ne mogu opet obući isto tu haljinu, nosila sam je onaj put prije 4 godine, ljubavi niko se ne sjeća toga. Jurice.
5: Dobro jutro, ovdje Jurica. Posljednja svadba bila prije 2 tjedna, tako da znamo koje je haljine riječ, ali da dobijem tu haljinu, da ju moram naći u ormaru, da ju moram izvući, prepoznat, to ne bi 100% uspio.
0: Apsolutno nema šanse. To je zadatak koji sam ja dobio prije koji dan, zato smo i razgovarali o tome kad me cura nazvala i rekla jel mogu poslati poštom onu haljinu, sjećaš se onu koju sam nosila na svadbi prije 4 godine? Je, ljubav, naravno. Ne moraš mi niš više govoriti, odmah znam točno na koju misliš.
6: Ja sam se kao žensko dala u razmišljanje, sad koju sam uopće haljinu imala u zadnjim svatovima u kojem smo bili i onda mi je muž rekao: imala si bijelu, imala si vjenčanicu, to je bilo zadnje vjenčanje na kojem smo bili, tako da eto.
0: Eto vidiš da jedno mi oni bolje pamte od tebe, a? Ok, ljudi, Weekend Report, budemo se posvetili malo više tome u ovom satu, možda ko je gdje bio, ko je što radio, ako imate neke priče možete ih podijeliti, plus i dalje aktivna ova tema ko je sam. Sam ili sama, da ste putovali negdje ili bili u izlasku nekakvom, na koncertu, u restoranu, u kinu. Sve je krenulo zapravo od kina, ali možemo to proširiti dalje. Zapravo mi se čini nekako najgluplje i najneugodnije, iako ne znam zašto zapravo, ali otići u kino mi je ok, otići na koncert solo mi je ok, ali najveći problem mi je bio otići solo u restoran. Ne znam točno zašto, ali to me najviše boli. Ko je negdje bio sam i ako želi podijeliti tu priču, čuli smo ovdje od solo kina do solo planinarenja, do solo odlazaka u Škotsku na razne radionice. Nema vremena čekati druge, ko neće, bez njega se može i mora. Slušamo The Cure za početak ovog sata. Dobro jutro svima.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram 1,29. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Valentina Bošković. Slušamo Briana Maya. Ko još nije otkrio Valentina Boškovića? Molim vas, come on, svijeće vam se milijun posto. Milijun posto, najbolji band ikad. Inače, evo vam zanimljiva stvar, već sam ovo spominjao na eteru, u eteru, ali znam da, da mnogi vjerojatno nisu čuli to tad. Valentino Bošković ne sviraju uživo i stalno ih ljudi zovu da sviraju, ne žele. I dogovorili su koncert na Braču, na Vidovoj gori, tipa 2047. I ovaj već event ima, ne znam to koliko tisuća ljudi je najavilo dolazak i ne znam šta. I nedavno su, prije koju godinu su promijenili event, dakle tipa 2047. Trebao je koncert početi u 7.30 i oni su promijenili u 7.45. Ipak će kasniti 15 minuta. 20 godina unaprijed, pa recite da nisu na sve mislili na vrijeme. Uglavnom, istražite ih i zahvalite mi kasnije. Slušali smo malo prije Tomija koji se javio da je išao solo na In Music. Zato što je kad je bio u Vešeraju pomogao nekim strancima oko toga da si operu veš, na kraju se ispostavilo da su to back vokali za Nick Cave-a and the Bad Seeds i onda su mu sredili ulaznice za to. Čuli smo prvi dio priče, evo drugog.
1: Šteta je samo kad sam otišao jedan dan na jedan dan In Musica, ove ostale dane nisam htio iskoristiti, morao sam raditi. Ali najveća stvar svega toga, nisam uopće vjerovao, znaš, nisam dobio nikakvu kartu niti ništa, nego je samo bilo dođi tamo na štand i reci kao da si taj i taj i oni će te naći. Rekao, dobro, okej, okay. Sad ja dođem

0: Sine Starkina s 5 zvjezdica. Spektakli, rođendani, kino i vino. Obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
1: Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin, stvoreni za tvoj užitak.
2: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
3: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: ako mi je ovaj glas poznat.
1: Jer bio sam ja za uvijek.
0: Pogotovo iz Pokemon pjesme. Dobro ste uočili onda. Uušili. Jelena Baučić, slušali smo Hotline i Ne ostavljaj me.
1: Ne.
0: Evo ga, ljudi moji, došli smo do polovice sata. Crowded House i Weather With You. Idemo s tim u nastavku. Prije toga spremni smo za novosti.
2: 8:30. Drugi program. Novosti. Dva izgreda na našim prugama u manje od dva dana, dok je u subotu u sudaru vlakova pokraj Križevaca ozlijeđeno 25 putnika, jučer je spriječen novi sudar vlakova na pruzi Rijeka-Zagreb. U međuvremenu počeo je inspekcijski nadzor na zahtjev resornog ministra Olega Butkovića. Strojovođa teretnog vlaka koji se jučer u kolodvoru Škrljevo nije zaustavio na signalizacijsko crveno svjetlo i krenuo ususret dolazećem putničkom vlaku, udaljen je s radnog mjesta dok se istragom ne utvrde sve okolnosti koje su prouzročile taj propust. Ako se potvrdi da je riječ o ljudskoj pogrešci, slijedi mu izvanredni otkaz, poručili su iz HŽ Carga. Prije sporta malo sportske parodije. U gradu pod Nehajem karnevalska skupina Cviće grada Senja večeras priprema spektakl. Na stadionu malih sportova u 21 sat održat će se ponovljena završnica svjetskog nogometnog prvenstva nazvana Senjski mundijal. Za treće mjesto igraju Iran i SAD, a u finalu ćemo gledati Hrvatsku i Portugal. U ime organizacije Ranko Štrbac.
3: Što se tiče spektakla koji će se održati večeras, sve je spremno. Sve ekipe su stigle, svi su smješteni. Predstavnici Irana su dobili vize, sve je riješeno. Koliko su dobri Hrvatska i Portugal između govori samo činjenica da su sinoć bili skupa na večeri, najeli su se pod velebitski škampi i ja se nadam da će im dobro sjest i da će biti velika fešta. Dođite, pogledajte, uživajte, rado vas očekujemo.
2: Sjajne vijesti stižu sa zagrebačkih bazena Mladost. Hrvatski vaterpolisti do 16 godina osvojili su naslov svjetskih prvaka. U velikom finalu pred punim tribinama pobijedili su Španjolsku 10-7. Trener Bruno Sabioni.
4: Pune tribine su navijali za nas, tako da evo, dili su nam vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno smo osvojili klihvat.
2: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Kristina Bokanić. Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne poneki pljusak, uglavnom u Gorskom Kotaru. Vjetar slab, od sredine dana na obali umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša temperatura između 33 i 38 stupnjeva.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Molimo vozače na autocesti A1 za poseban oprez zbog predmeta u tunelu Brezik u smjeru Dubrovnika, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Kolone su na sljedećim dionicama. Na autocesti A2 pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba oko 1 km, a na čvoru Zagreb-Zapad oko 2 km. Na zagrebačkoj obilaznici na mostu Sava u smjeru Bregane oko 4 km, te na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok oko 7 km. Zbog prometnih nesreća jednim trakom uz ograničenje brzine vozi se na zagrebačkoj obilaznici na kraku čvora Lučko u smjeru Mora, te na autocesti A4 između čvorova Breznički Hum i Novi Marof u smjeru Goričana. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se u zastoje vozi na autocesti A1 između između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Prometna je nesreća i na Jadranskoj magistrali između mjesta Šapjane i Rupa, gdje se vozi jednim trakom na izmjence. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Pomena-Korčula kojom upravlja prijevoznik Naranča, no ostale linije u pomorskom prometu plove prema rasporedu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased and proceeding slowly with occasional queues on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko toll station and Bosiljevo 2 junction in direction of the sea. Due to an object on the road in the Brezik tunnel in direction Dubrovnik, there is a speed limit of 60 km per hour. On the A2 Zagreb-Macin motorway, there is a 1 km long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. There is also a 2 km long queue at the Zagreb-Zapa junction. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway on the Sava bridge in direction Bregana, there is a 4 km long queue. Due to a traffic accident at the Lučko junction in direction of the sea, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. On the A4 Goričan-Zagreb motorway, there is a 7 km long queue from the Popovec junction towards the Zagreb-Istok junction, and due to a traffic accident between the Breznički Hum and Novi Marof junctions in direction Goričan, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road between Šapjane and Rupa, traffic is proceeding over one lane alternately. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line, Dubrovnik-Pomena-Korčula, is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
9: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Nema Dora, nema Hrvoja naravno, ali hvala svima koji jesu ovdje. Jutro smo inspirirani Weekend Reportom, što sam spomenuo da sam sam bio u kinu i gledao sam film. A tražio ko je još bio gdje sam, ko je što sam radio, restorani, kafići, putovanja, kazališta, kina i ostale stvari. Imamo, nemamo Doru i Hrvoja, ali imamo nekog na telefonu. S nama je Mira. Mira, dobro jutro.
10: Dobro jutro, dobar dan.
0: Odakle nas zovete?
10: Iz Sesveta.
0: Ok, imate neku priču za nas?
10: Imam, evo, jednu priču koja je bila pred puno godina. Ova mlađa generacija možda se više ne sjeća nekada sedme noći koje je vodio naš Grga. E, ovako održavala se sedma noć, znači to je bilo ono prijenos uživo u areni u Puli. Ja sam bila u Medulinu na ljetovanju i tamo gospođa jedna koja je liječnica, koja radila je onda u Hitnoj u Puli, ja sam je zamolila jel bi bila kakva mogućnost da oni mene upeljaju u arenu na sedmu noć. Naravno da su pristali.
0: A gledaj, gdje ima volje, ima i načina, uvijek se nađe.
10: Je, ali je priča baš nije jednostavna, s obzirom da sam ja ušla sa hitnom i bila je pretpostavka da sam ja liječnica.
0: Jezus, nadam se samo da vas niko nije tražio neki savjet.
10: Znate kaj, ja nemam pojma kako je uopće prošla sedma noć, jer sam stalno bila u strahu i još su me stavili u prvi red, ono. Kroz službeni ulaz uđete unutra, ne, joj, doktorica. Mislim, znate kaj, ono, rogi su mi rasli na glavi i rekao, kaj sad, ne do Boga, ono, kolika je arena, nek nekom pozvi. I ovaj, još samo ovi redari, gospođa, pa di vam je torba, onako, ono me gledaju.
0: Pa trebali smo barem dati neki onaj stetoskop ili nešto da budete mrvicu uvjerljivi.
10: Joj, Joj, to je bilo, ja vam velim, stvarno doživlja i rekla sam, nije se za igrat, mislim, stvarno malo nesmotrena čak, ali s obzirom da se da sam ja imala veliku želju, a do ulaznica se baš nije moglo doći da idete tako nešto. Uglavnom, vjerujte mi, kad je to završilo negdje u pola noći, tamo na izlazu je bil grga i onako ono gledaju, di je ova naša doktorica, jer su ovi mene čekali opet da me vrate u Medulin nazad, jer nije bilo, nisam imala prijevoza i onak na brzinu smo, joj, ja moram ići, ono, jel sigurno idete u dežurstvo?
0: Mira, ja ću vas zapisati u naš imenik kao doktorica Mira i budemo vas zvali svaki put kad trebamo nekakve medicinske savjete, ja ću vas zvati.
10: Ali uglavnom ja sam u Crvenom križu, pa evo godinama, 43 godine, pa ne znam nekakve osnove ovoga, daj Bože neko mladi tamo, ja sam bila onda mlada, da je trebalo usta na usta, ja bi pristala ovaj prve.
0: Ajme zakon, mogu samo zamisliti kako ste se osjećali onako kao, vidi mene, živim na rubu ovdje, glumim da sam u hitnoj, evo da bi ušla u plus koren. Pa to je super priča za cijeli život.
10: Ali uglavnom kad se tiče kina, da kažem vama, svima koji se javljate, nekada u moje vrijeme u kino smo išli obavezno same cure ili dečki, jer smo si tražili komada.
0: Pa vi niste uopće film gledali, vi ste samo lijevo desno gledali od sebe, koji je zgodan.
10: Čujte, mi smo već se znali sa onim blagajnicama, uglavnom su bile žene na blagajni ili one tete kaj su poništavale karte, trgale one kupone i sad mi smo škicale kad će doći neki frajer sam, tako da nam kartu dadu do njega. Tako da vam je to bilo nešto, sada više toga nema, ne znam.
0: Čekaj, jeste upecali koga ikad u kinu?
10: Ma kako da ne?
0: Nisam ja bio da ste vi pecali.
10: Sada ja naučim mlade kak se pece, ja imam velike unuke već i onda kad im to znam reći, onda ono, joj, kaj ti je baka? Ja velim, pa kaj to je bilo onako, ono, pio se nekakav sok, smjelo se je pušiti i onda ono, i oni koji nisu pušili, davili su se i kašljali pa su išli žica cigaretu, samo da dođete ono, nekakav kontakt. Ovoga, i to su bila prekrasna vremena i sklapali su se čak iz tih poznanstava i brakovi, jer su dolazili dečki, ne znam, sa strane, mi cure, Dubrava, ne znam, svaki ina po Zagrebu, i to su se stvarale ljubavi, to su bile prekrasne priče.
0: To je baš drugačije vrijeme. A čekajte, Mira, sad da vas pitam, jel vam znaju unuci da im je baka glumila doktoricu, ne bi li ušla u pusku? To je znači poznata priča obiteljska.
10: Naravno da sad govore, to je samo slično tebi, ali ovoga, pa možete misliti ono kako je bio prenos, mene se čak vidjelo na televiziji, isto se ono, gledaj, tako da je to bilo stvarno.
0: Vi im sad više ne smijete niš prigovarat, mislim, kada god im neš prigovorite kako se ponašaju, će reći, ajde baka, ti si lagala, dođeš do doktorica.
10: Ne, mislim, ovo danas kaj se događa ovoga sa mladima, nek se događaju ovakve lijepe stvari, a ne da se dolazi do nekakvog nasilja. Onda smo bili sigurni kaj se tiče na ulici, u kinu, bilo gdje, nisam morala razmišljati da će mi se, ne do Bog, nekaj desiti kad idem pješice iz grada do Sesveta, jer nije bilo autobusa. Ovoga, ali evo, neka se vrate ta vremena lijepog života i bez nasilja. Evo, to je moja poruka u cijeloj priči.
0: To je vaše stručno doktorsko mišljenje.
10: Je. Apsolutno.
0: Ok, Mira, hvala vam puno što ste javili, baš ste dali malo fine energije u eteru, hvala vam puno.
10: Hvala vam lijepo, do slušanja.
0: Nema na čemu, pozdrav se svete i pozdravite unuke isto. Imaju super baku.
10: Hoću, ajde, pusa, bok.
0: Kako dobra priča je. Ok, ko još ima ovako nešto eventualno za podijeliti, može, ko nema, ne mora. Ili onda... jednog dana kad budete, nadam se da ćete podijeliti. Do tad slušamo Crowded House, iza toga Vana i Ljubav putuje pod lažnim imenom. Kako je vražija Mira bila, a? Jeste doktorica? Jesam. Samo pitajte kolegicu rađe, šta god da vam treba.

0: Evo Goran u Weekend Report bio na vožnji biciklom sam u najboljem bike parku u Hrvata. Aha, to je u Sveti Ivan Zelina. Nisam bio, vjerujem na riječ da je odlično. U nastavku Amy Winehouse Tears Dry on Their Own, koji ima svoj Weekend Report još za podijeliti s nama, možete učiniti na 099-616-7002. Na isti broj možete se prijaviti u javnu bilježnicu s događajima od ovog sad tjedna. Što vam je bitno, čemu se veselite ili od čega strepite, ja ću to ovdje upisati u javnu bilježnicu pa ćete dobiti podršku kad dođe trenutak za to. Hvala!
1: HR mreža. Oglasi.
2: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža. Oglasi.

0: znam je ovo najdraža pjesma od Amy Winehouse. Tears Dry on their own smo slušali, ovoga lagano smo došli do 9 sati. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Bok svima. Gledam malo još ovih nekih weekend reporta koje stižu, pa ajmo pročitati neke od njih. Ovo je Josip koji se javio, kaže: weekend report, petak ujutro sjeo sam na motor, kum je na Krku ulovio hobotnicu od 3 kile, onda kupanje lagano i ulovili smo 2 hobotnice. Čovječe, pa ostavite malo i za ostale. Kupali se, pecali subota, ispekli ovu veliku što je kum ulovio, sio na motor, vratio se u Đurđevac. Vrijedilo je malo pretrpiti. Bome zvuči kao da je bio dobar vikend. Josip, hvala na dijeljenju te priče. Da vidimo još malo koga ćemo. Ana Marija. Od četvrtka sam bila na sajmu u Zadru, svaki dan od 8 do ponoći na rivi na štandu. Krećem prema Zagrebu uz doručak na drugom da me drži budnom i opreznom u vožnji još ovih par sati do doma. Ana Marija. Morat ću sad ubaciti neke žešće pjesme da te drže budnom. Ako si ovoliko dugo bila, koliko je, 8 do 24, 16 sati bi stajala tamo na štandu. Čovječe, to je kruh sa 7 kora. Jel ti bar lijepo bilo na tom sajmu u Zadru? Šta si radila na štandu? A javi nam malo više o te priče, to ću te držati budnom. Imam isto jednu veliku vijest koju sam vam zaboravio reći, a to je da sam pronašao naočale. Da, da. Spominjali smo u petak kako je ljeto obično vrijeme gubljenja naočala i da sam već 2 para izgubio ove sezone. Čini se da tu brojku moram spustiti na 1 jer mama neki dan kad smo se našli mi je rekla: e, ostale su ti ove cvike kod mene. Roberte.
2: Dobro jutro. Ima nas koji te apsolutno razumiju i briga nas za takve informacije o gubljenju naočala. Mm-hmm. Sam sam jedan od njih. Vozao sam kamiona i naočale mi trebaju. Putujem po cijeloj Europi i mislim da nema zemlje u Europi u kojoj nisam posio barem jedne naočale. Od Gibraltara, Španjolske, Francuske. Zadnje su mi ostale u Austriji. I to su redom bile sve brendirane i skupe naočale dok se nisam upametio i poču kupovat one malo jeftinije, ne baš za 5 eura da oslijepim, ali dam izvojim čak 20 eura. Puna zgubljenja se desio sad prije 10 dana kad smo bili na godišnjem odmoru, malo na moru, malo u Slavoniji. Doma izgubio sam oba dvoje naočale, tako da sad vozim i škiljim, nemam naočale. Na sami spomen doma kad ženi kažem gdje su mi naočale, njoj ide pjena na usta i kupila mi one male GPS što se stavljaju u bilo što, pa možeš pratiti, pa nažalost ne može mi na naočale objesiti da može, vjerovatno bi mi vjesilo s naočala koje etiketa, tako da apsolutno razumijem te ljude koji gube naočale i jedan sam od njih i pozdrav moje ženi ako sluša ovo i vidimo se uskoro. Lijep pozdrav svima.
0: Hvala da je ponosno. Hvala Roberto još jednom najavljeno, on se javio još neki dan. Samo sam htio reći, naletio sam na jednu jako zanimljivu stvar nedavno, na jedan hiperrealistični, možda ako ste na Instagramu ili na Redditu ili negdje ste možda vidjeli taj video, dosta je popularan u zadnje vrijeme. Hiperrealistični AI video, Taylor Swift i poznati podcaster, vjerojatno mnogi znaju, ali neki ne, Joe Rogan. Razgovaraju nešto o matematici gdje Taylor njemu dokazuje, ne znam, korijen iz 2 da je iracionalni broj, ili tako nešto je bilo. Uglavnom, ovo je prvi put, nije prvi, ali rijetko se dogodi da me prevari AI, mislim prvih par sekundi, wow, čovječe, ovo je stvarno istina, na kraju očito nije istina. Tako da čisto upozorenje za sve. Ovo čak nije više ni upozorenje samo za starije sugrađane koji možda nisu toliko vični na društvenim mrežama i nemaju možda toliko razvijeno oko još za što je pravo, što je umjetno stvoreno. Da doslovno mislim da smo kročili sad u fazu ljudske povijesti gdje više video nije dokaz ni za šta, jer ovo je bilo toliko realistično. Ni ono, ni po čemu ne možeš zaključiti da ovo nije se stvarno dogodilo. Bizarno. Na tragu toga vidio sam isto vijest da Danska uvodi usmenu obranu pismenih radova upravo zbog AI varanja. Toliko studenata koriste umjetnu inteligenciju ne bili i napisali radove i riješili na ispitima i sve, tako da sad očito Danci idu u smjeru da se sve mora usmeno riješiti, jer usmeno još uvijek ne možemo koristiti AI. Dobra ideja mi zvuči. Obično uvijek mislim sve što je iz Danske da je dobro. A možda sam i u krivu, nemam pojma. Uglavnom, vidjet ćemo hoće li te mjere doći u nekom trenutku i kod nas. Do tad, evo, slušamo Taylor Swift kad već postoji njena fake video verzija na netu. Ajmo onda s ovim Ori Gigi audijem.

Sparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SPG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!

0: kako čovjek izbio adut svima koji su govorili, ja nema on svojih pjesama. Evo ga, bam, došla albumčina.
1: Okay.
0: Zanima okay. jednu stvar koja ima ispod milijun pregleda, majke ti razvalio, evo Zinović. Uglavnom, idemo krenuti dalje, Mirjana se javila.
2: Hej, dobro jutro, Bok Marko. Ušla sam u ured i samo sam čula za nekakve mjere da će doći kod nas. Kaj si pričao, kakve mjere, molim te. Ak ne gnjavim. Hvala ti, pozdrav od Mirjane.
0: E pa Mirjana, ovo ti je lekcija za ubuduće da moraš slušati doručak od samog početka do samog kraja. Nema sad ovoga. Reci mi ovo što si rekao, ja nisam čuo. Ovo ti je lekcija za budućnost, gotovo ti sad. Googlaj mjere Hrvatska, pa si pronađu. Dobro, ajde reći. Ali nisu nikakve mjere koje stižu kod nas, nego rekao sam možda da će stići kod nas isto tako. U Danskoj su počeli uvoditi usmenu obranu pisanih radova zato što su studenti u prevelikoj mjeri koristili umjetnu inteligenciju i onda ih sad prisiljavaju da se moraju usmeno braniti, ne bi li dokazali da znaju o čemu govore. Jel? Tako da o tome ti je riječ. A sad hoće li to doći kod nas ili neće, nemam pojma, ja se nadam, ali postoje ljudi koji su na puno bitnijim funkcijama, puno moćnim funkcijama i najbitnije od svega koji puno više znaju o tome nego ja koji će to na kraju odlučiti. Pa eto, ako se nešto dogodi, budemo javili. Ali hvala ti Mirjana. Uz to, Ana Marija se isto javila koja nam je spomenula da je od četvrtka bila na sajmu u Zadru svaki dan od 8 do ponoći na rivi na štandu. Pa sam je pitao čemu se točno radi, šta radi na štandu. Pa se javila, kaže, još nisam krenula pa ti mogu napisati. Radim heklane igračke i prodajem ih na sajmovima. Bila sam kod Dore u profesionalnoj orijentaciji dok si ti bio na godišnjem. Naporno je to na štandu, kaže, ali ispunjavajuće, ne samo zarada, nego kad vidiš da se kupci vesele svakoj igrački, da se čude kako je nešto napravljeno, da se vesele kad nađu nešto što već dugo traže, kad se dogovorimo za custom narudžbu, kruh sa 7 kora, ali spavam ko beba. Ana Marija, tako mi je drago zbog tebe i bome gledam ove plišane igračke. Što su jako lijepe, ej. Ovo je jako cool. Budemo vjerojatno ti je Dora već dala neku priliku na Instagramu da pozoveš ljude. Sad ja ne mogu to naći, ali želim ti svu sreću dalje, jer ovo baš izgleda jako lijepo. Ljudi, idemo dalje sa Clashom i Should I Stay or Should I Go? Trebam provjeriti, je li još neko poslao poruku, sad se malo izgubio ovdje. Vjerojatno je. Aha, je, evo.

baš za ovaj teši slučaj. Gledam malo još ove neke poruke koje stižu vezano za samostalne odlaske u kino, kazalište, putovanje i slično. Marija kaže, realno svi bi mi često htjeli otići negdje sami i na kavu i na ručak i u kino, ali se bojimo osjećaja sramote. Što ako nas neko vidi i pomisli da sam toliko jadna da nemam s kime biti? To je istina. I to sam cijelo vrijeme mislio da će svi misliti o meni. Vjerojatno i jesu. Da baš je vjerojatno to misle i kad jesam s prijateljem. Kako se platio ovima da idem. Kaže, dok sam živjela u Zagrebu sama bez problema bi na sva mjesta i sama išla, ali s obzirom na to da sam iz Osijeka, da sad tu živim, naravno, otkako sam u Osijeku, više ne idem nigdje sama, jer što ako me ljudi vide. U principu, kaže, bilo mi je top kad bi išla sama negdje, ali sad više ne idem. A, Marija moja, kako smo i ti i ja, robovi toga što će drugi ljudi misliti. Trebamo zajedno sami ići sljedeći put negdje, neki kino ili nešto da se riješimo tog straha.

Europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

0: ga. I Vili Gobac isto tako jede sam. U nastavku Adele slušamo Set Fire to the Rain. Imaš par zanimljivih poruka za pročitati, ali prije toga ajmo čuti što se događa u Hrvatskoj i svijetu. Spremni smo za novosti.
1: 9:30. Drugi program. Danas bi u promet trebala biti puštena željeznička dionica pokraj Križevaca, gdje su se u subotu sudarili teretni i putnički vlak. Još jedan sudar izbjegnut je za dlaku jučer poslije podne na dionici Rijeka-Zagreb. Naime, strojovođa teretnog vlaka nije se zaustavio u kolodvoru Škrljevo na signalizacijsko crveno svjetlo, te je krenuo ususret dolazećem putničkom vlaku. Strojovođa je udaljen s dužnosti dok se ne utvrde sve okolnosti toga događaja, a pokaže li se da je kriv, dobit će izvanredni otkaz, poručili su iz HŽ Carga. Dva željeznička izgreda u dva dana potaknula su pitanje sigurnosti hrvatskih željeznica. Državni tajnik Žarko Tušek poručuje.
2: Moram reći da, gledajući sustav željeznice u cijelosti, da bi bilo potpuno neprofesionalno i neetično i nekorektno od mene da ja kažem da on nije siguran i da nije funkcionalan. Naš sustav željeznice je i siguran i funkcionalan. Prometne nezgode, bile one uvjetovane tehničkim faktorom, bile one uvjetovane ljudskim faktorom, su svakidašnjica u prometovanju. Takvih ekscesa nema puno, oni se odvijaju i na najmodernijim željeznicama Europe i svijeta, ali ono što mi radimo je da ovaj sustav činimo funkcionalnim i da ga kroz investicije iz mjeseca u mjesec i godine u godine unapređujemo, a upravo u ovom trenutku je veliki ciklus investicija u željeznicu.
1: USKOK je na Županijskom sudu u Zagrebu podignuo optužnicu protiv petorice osumnjičenika zbog krijumčarenja spremnika za fluorirane stakleničke plinove koji se koriste za razne rashladne i klimatizacijske uređaje. Optužnicom su obuhvaćeni državljani Srbije i Hrvatske. USKOK tvrdi da su u Hrvatsku ilegalno unijeli najmanje 701 napunjeni spremnik koje su prodavali za 300 eura po komadu. Procjenjuje se da su na taj način zaradili najmanje 145.000 eura. Oluje izazvane tajfunom Delfin zahvatile su nekoliko pokrajina na istoku Kine. Oluja je donijela vjetrove jače od 150 km na sat, a u drugome najvećem kineskom gradu Šangaju poplavljene su ulice. Otkazano je više od 900 letova. Za dolazak Oluje priprema se i glavni grad Peking, gdje su vlasti već izdale upozorenja. Riječ je o najjačem tajfunu koji je ove godine pogodio Kinu, a predviđa se da će sljedećih dana prodirati dublje unutrašnjost. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Kristina Pokarić. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne poneki pljusak, uglavnom u Gorskom Kotaru. Vjetar slab, od sredine dana na obali i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša temperatura između 33 i 38 stupnjeva.
3: Paru 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Kolone su na sljedećim dionicama. Na autocesti A2 pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici na mostu Sava u smjeru Bregane oko 4 km. Te na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok oko 7 km. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se u zastoje vozi na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali između mjesta Šapjane i Rupa, promet se regulira naizmjeničnim propuštanjem vozila. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Pomena-Korčula, kojom upravlja prijevoznik Naranča, no ostale linije u pomorskom prometu plove prema rasporedu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic has increased and proceeding slowly with occasional queues on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko toll station and Bosiljevo 2 junction in direction of the sea. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway on the Sava Bridge in direction Bregana, there is a 4 kilometer long queue. On the A4 Goričan-Zagreb motorway, there is a 7 kilometer long queue from the Popovic junction towards the Zagreb-Istok junction. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic road between Šapjan and Rupa, traffic is proceeding over one lane alternately. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line, Dubrovnik-Poimena-Korčula, is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich. Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, kako sam ja? Ne znam, uopće više treba govoriti da nema Dora, nema Hrvoja. Svi već to vrlo vjerojatno znaju. I vratit će nam se za tjedan dana. Sljedeći ponedjeljak smo opet zajedno. Hvala svima koji su već ovdje. Evo Željka, upravo sam se dopisio malo sa Željkom tu. Koja je rekla, otkako imam djecu, nigdje više sama nisam otišla, ali jedva čekam otići sama na kavu, sjest u kafić, blejat u jednu točku da me niko ne zove mama, vidi me, mama, ja bi piškio, mama, jel idemo. Pa što sam rekao, jednom smo radili na radiju, ima tome jedno, 2-3 godine smo radili to. Ali isto smo ovako došli do nekakve teme oko toga koliko mame puta dnevno čuju mama, mama, mama, mama, šta je, mama, mama, šta, jel ti znaš, mama, vidi ovo, mama. Daj mi ovo, uglavnom, i onda smo odlučili zamoliti sve mame koje su nas slušali u tom trenutku da broje koliko puta u jednom danu čuju mama i da nam jave taj broj sutra. Mislim da je pobjednica, ne sjećam se kako se zvala, niti točan broj mamakanja, ali bilo je preko 200 sigurno. Sad mislim da je ona imala dvoje ili troje djece, ali evo, Željki sam to ispričao, kaže ona, pa tih 200 mamakanja riješimo do podne. To bi trebali ponoviti još jednom, to istraživanje, to mi je jako zabavno bilo. Gotovo zato što onda mame cijele, mogu samo zamisliti sve mame koje se nadaju taj dan, jedan dan, ekskluzivno, da će dobiti što više puta mama, mama, mama, ne bi li osvojila onda neku nagradu. Ok, budemo vidjeli, dogovorit ćemo se to kad se Dora i Hrvoje vrate. Idemo sad dalje sa, slušamo Adele, Set Fire to the Rain, iza nje animatori su nam spremni sa Ljeto nam se vratilo. I to je onda to za danas, ljudi moji, ponedjeljak, barem što se mene tiče, lagano završava. Znam da su mnogi tek sad došli na posao, pa sorry.

Slušamo animatora i lagano wow wow wowamo svoj put prema 10 sati. Evo ga, 15 do 10 je u ovim trenucima. Veliki pozdrav za sve koji su se od danas vratili na posao. Tek 45 minuta su nazad u stvarnosti i pretpostavljam da već žele pobjeći nazad. Poslala je Dana poruku što se tiče mamakanja. Da popijem jednu čašicu za svaki mama, do 9 sam mrtva. Kaže, a s druge strane, da dobijem 1 euro za svaki put što čujem mama, ne bi morala raditi do kraja života. Joj, Dana moja, da neko dijeli te pare. Bilo bi ljepše u Hrvatskoj. Možda čak onih 8000 eura, davno obećanih, bi bilo kao sitnica. To zaradim u 3 sata mamakanja. Inače, čuj, mame, za slučaj da želite eventualno brojati za sutra, ajmo to na nekakav neslužben način onda raditi, nećemo još uvijek ništa dijeliti, to čisto me zanima otprilike koji je okvir, možete sad početi brojati koliko puta ćete čuti, mama, ej mama, mama vidio, mama vidio, mama, svaki taj put zapamtite, zapišite ili nešto pa mi sutra javite koliko puta ste čuli mama u jednom danu, pa da vidimo čisto okvirno oko kojih brojki se tu vrtimo. Sutra smo opet zajedno od 6 sati. Cijelo vrijeme pokušavam nekako balansirati, ne želim previše gnjaviti nekakvim temama, a užasno mi ide na živce jer imam tema o kojima bih htio razgovarati, ali opet ne želim to raditi bez Dore i Hrvoja, tako da ću probati nekako rastegnuti maksimalno ovaj tjedan sa što je manje moguća tema, tanko razmazati to sve po ovoj šniti kruha koju glumi show. Pa ćemo vidjeti što ćemo sutra. Uglavnom, ja odo sad u 10 sati preuzima sportski mikrofon, tako da čujemo se sutra od 6. Uživajte u danu, evo vam u nastavku Camila Cabello i Young Thug, slušamo Havana, iza toga pjesma Dana, Bang Bang, pa ostanite ovdje, čujemo se, budite dobri, bok!

0: Sportski mikrofon. Za mikrofonom su Nataša i Damjan.
1: Dobar dan, dragi naši.
2: I dobrodošli u novo ljetno izdanje sportskog mikrofona, što god to značilo, jer ritam je zapravo kao da smo u špici sportske sezone, pa na neki način jesmo.
1: Pa zapravo, s obzirom na to da je bilo svjetsko nogometno prvenstvo i nismo baš imali neku osobitu pauzu, ali to je tako.
2: Dobro je, sad oni koji su se zasitili nogometa, sad će malo odmoriti uz ove bazične sportove, kreće danas atletika, plivanje, za koji dan gimnastika, o svemu tome ćemo pomalo kroz emisiju.
1: O nekima smo već i govorili, evo ako ste bili s nama i prošlog ponedjeljka mogli ste čuti puno detalja vezanih za Europsko prvenstvo u gimnastici koje za koji dan počinje u Zagrebu.
2: Tu smo ipak domaćini pa smo malo
1: jasno, ono na što vas još možda možemo potaknuti je da stvarno ako ste u mogućnosti, a to sami najbolje možete prosuditi, da ipak nabavite možda ulaznice za taj veliki stvarno sjajni sportski događaj, jer rijetko ćete imati priliku doživjeti ponebolje kontinentalne gimnastičare na našem tlu i to na ovakav način u punoj snazi i u borbi za stvarno važna odličja.
2: To počinje dakle za koji dan od četvrtka u Zagrebačkoj areni. Kažem, govorit ćemo i o ovim natjecanjima koja kreću danas, zapravo jutarnjim kvalifikacijama i plivanja i atletike. Sve su to europska prvenstva, a lijepa uvertira bili su, Nataša, rezultati mlađih kategorija, pa između ostalog i u atletici.
1: Jasno, i u atletici gdje nam je Vita Barbić, naša juniorska rekorderka do 20 godina u bacanju koplja, i to posljednjeg dana svjetskog prvenstva u svom uzrastu koje se, podsjetit ću, održalo u američkom gradu Eugene-u, osvojila je srebro i to s hicem od 56-60 metara.
2: Čestitke, bila je u krugu favorita, Egipćanka Hamid jedino bolja, ima tu još jedna Kineskinja koja je već prerasla taj uzrast, ali bit će to, vjerujem, za koju godinu i njihova seniorska nadmetanja. U ostalom, Vita Barbić već iz SAD-a kreće na put prema Birmingham i priključit će se i seniorskoj reprezentaciji na europskom prvenstvu.
1: Ali o tome ćemo nešto kasnije.
2: Tako je.
1: Ali prije sad toga ćemo čestitati, jel tako?
2: Kad već čestitamo njoj na srebru, red je da čestitamo i na zlatu.
1: I to našoj muškoj vaterpolskoj reprezentaciji do 16 godina. Naime, ovi naši mladi, sjajni momci i vjerujemo velike uzdanice ovoga sporta u budućnosti. Svjetski su vaterpolski prvaci, do zlata su došli pobjedom u finalu nad Španjolcima od 10-7 i to pred ispunjenim tribinama bazena na Zagrebačkoj mladosti.
2: Navijačima se zahvalio između ostalog i izbornik Bruno Sabioni.
3: Predivno, kune tribine si navijaju za nas, tako da evo, dili su nam vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno smo osvojili taj zlat.
1: Imamo mi puno tih mladih naših sportaša, puno tih mladih naših vaterpolista o kojima će se itekako čuti, a za jednoga smo sigurni da će to u budućnosti biti dosta važno ime, jer je uostalom i na ovome prvenstvu proglašen najkorisnijim ili tiga najboljim igračem prvenstva, a to je mladi Denis Sape.
4: Odlično se sjećam što je svi smo lanča, podrobno su dajme, starno. Znači, ne znam šta da kažem, evo, atmosfera je odlična. 50 sekundi do kraja vodimo dva razlike. Već je lagano krenuo, on se gore, euforija, a onda još gol, tri razlike, gotova utakmica. Svi su počeli već pjevati, muzika je krenula i bilo je deračina, bubljanje, trube, sve preglasno, nismo se čuli uopće. Razgovor, ništa, komunikacija, nismo se čuli. Dečki su sradili sa mnom, MVP je došao tako. Mislim, svi smo dali sve od sebe, nisu samo ja, zasluže naravno.
1: Super mi je kako su ovi naši mlađi sportaši, kako se oni iskreno raduju. Ne kažem da se seniori ne raduju iskreno, ali kod ovih stvarno vidiš, je, osvojili smo, pobjedili.
2: Je. Meni je bilo super simpatično prije finala, odnosno nakon polufinala. Mislim da je vratar mladi naš to rekao. Pa kaže, mi smo bolji od njih, pa smo logično pobjedili. A jučer je bilo isto lijepih izjava, kaže ide, prvaci smo svijeta sa 16 godina, što ćete ljepše, kaže idemo plesati, pjevati cijelu noć. Nadamo se da su to proslavili, da će još biti prilike da pričamo o njima. Uostalom ovaj mladi Denis Ape kojeg smo čuli, koji sam kaže da je samo prvi među jednakima, je bio i dio reprezentacije do 18 godina, koja je također ranije ovoga ljeta osvojila naslov svjetskih prvaka. Sada ova talentirana reprezentacija do 20 godina kreće na svoj put na europskom prvenstvu. Oni su već dobrim dijelom i iskusili seniorsku reprezentaciju, tako da ima tu perspektive. Nakon niza godina bez medalja u omladinskim vaterpolskim kategorijama, krenulo se opet uzlaznom putanjem.
1: Lijepo, lijepo. Eto, čestitke našim klincima u svakom slučaju. A sad čestitke na pozdrave.
2: Ja sam reći čestitke i vama što ste bili u sportski mikrofon, ali budite
1: i to
2: dalje.
1: Je to za danas, da.
2: Budite i dalje.
1: Neko ću ja pozdraviti našeg Kalkana, Dino Kalkan nam je za pultom. Bog, Dino.
2: Ema Gros je pripremila glazbu.
1: I Emu pozdravljamo.
2: I ona je ovdje. A
1: mi smo se Nataša već pozdravili.
2: Već ste čuli, zajedno smo do nešto prije 13 sati.

0: Demeo, jel pratiš ti Samira Toplaka na društvenim mrežama?
1: Jesam nešto propustio? Što ima zanimljivoga?
0: Ima jako lijepog psa.
1: A, dobro, za psa znam.
0: Drago mi je zato jer kad ga uzrujaju ovi na nogometu, onda on sigurno ima jedan ispušni ventil u šetnji sa psom svojim.
1: Pa nije valjda Samir Toplak već uzrujan nakon dva kola. Samire?
2: Dobar dan vama i dobar dan svim slušateljima. Da pače, uopće nisam uzrujan, nego sam oduševljen sa prva dva kola. Pokazalo se da su prognoze jedno, a događaj na terenu sasvim nešto drugo i to baš čini nogomet zanimljivim. Zato mi je ono baš ugodno gledati i efikasno. A ovo što se tiče psa, moram napomenuti jednu stvar. To je inače dragi mi poklon od mog bivšeg igrača Komnena Andrića nakon transfera u Dinamo. Evo, tako da hvala mu još jedan put.
0: Znala sam ja da trebam ja spomenuti tog psa.
1: Jesi li ti njemu poklonio neki štab za pecanje? Ako se dobro sjećam, on je glasio
2: on je veliki pecaraš, da, je ribolov. Ali dobro, ja sam dao puno njemu povjerenje i mislim da smo odigrali jako bitnu ulogu za taj transfer u Dinamo.
0: Ja znam za još jednog velikog pecaroša kojem dobro ide, to je Šafarić.
1: E, da, i on je bio na pecanju krajem pretprošle sezone, ali bome je upecao dosta toga dobroga u zadnje vrijeme, pa možemo s time i krenuti.
2: Moramo s time krenuti, da, moramo s time krenuti. Ja uvijek to napominjam onak na nekim da ubacimo, ali ovo više nije slučajnost. Ovo je jučer bila igrarija, ovo je se pokazala moć, ali u principu cijeli sustav dobro funkcionira. Ja sam rekao, ako se sjećate, prije dva tjedna kad je počeo da Varaždin ima veliku prednost s obzirom da je ostao na okupu. I to je stvarno danas veliko bogatstvo. Vidimo koliko se klubova i ekipa traži zbog velikih promjena. Tako da Varaždin ubire sve plodove svog rada u kontinuitetu. To je jako dobro. To je jako dobro. Tako da bio sam oduševljen, a ono što me najviše oduševilo i što mi je jako drago, a to je igra malog Canjuge, kojeg je tak lijepo vidjeti na terenu. Tako je. Malo me čak i pod nekom stilu na trenutke posjeća na Jagošića u ovom prije transfera kad je bio stvarno neprikosnoveni. Znači posebni igrač i baš mi je drago zbog njega. Pogotovo je se vratio u matično jato i pokazuje da je veliki potencijal.
3: Bi smijem ja nešto reći ili ne? Bolje ne ja.
1: Mislio sam ovo kasnije.
0: Taj nam je omiljeni džingl.
1: Mislio sam ovo kasnije s dečkima, ali možemo čuti i sada jer je zapravo Šafarić se osvrnuo baš i na ovo na što je i Samir se referirao.
2: Da.
1: Potkrijepio to iz vlastitog iskustva, pa da čujemo nakon jučerašnje pobjede.
3: Govorio sam prije da će nam najveća snaga i kvaliteta biti zajedništvo, odnosno ostali smo skoro svi na okupu. Samo je Boršić otišao i to je definitivno najveći plus cijele ove momčadi. Sada ćemo tako ostati do kraja prijelaznog roka, ne znam, ali gledajući sve druge ekipe, mislim da su svi jako puno menjali, mi nismo i to se odrazilo na terenu, jako dobro se poznajemo, cijela momčad je skoro 2 godine na okupu i samo je bilo pitanje da li

0: bužio da budem negdje tam na mješalici, onda mi je rekao, znaš šta, sinik, da se beton može raditi bez cementa, ne bi se ti prvi toga sjetio. A zašto to govorim? Zato da se može igrati prva liga bez ikakvih ulaganja, ne bi se Rudiš prvi toga sjetio. Da. Ne može, ljudi, ne može. Da. Onda ne bi Manchester toliko trošio i tak dalje, i tak dalje. Teško je, jako je teško, i ja sam govorio da svaki klub koji iz druge lige uđe i bez nekog investitora da stvarno ono zaore maksimalno i uloži u ekipu, ne, jer Rudeš nije doveo nekog igrača kvalitete, sve to pod upitnikom, da će možda neko eksplodirati u prvoj ligi. Ne ide to tako i nažalost svi smo bili svjesni da će se to desiti i dešava se. Ja se nadam da će se ustabiliti.
1: Da, pratit ćemo dalje iz kola u kolo, jer ne bi bilo dobro da opet kao i prije dvije sezone otpadnu već nakon prve četvrtine prvenstva.
2: Rijeka, nije Dinamo, dobro za njih, ali ni za ligu.
1: Za ligu, da. Ligu. Rijeka Dinamo odgođeno, podsjećam, a evo Samir je bez pitanja i podpitanja 3 minute za analizu utakmice Hajduk Istra 2-2.
0: Gledao sam utakmicu, naravno, Hajduk dobro krenuo utakmicu, onak na krilima pobjednički iz Europe kad su pobjedili u Litvi, i mislio sam da će to biti lakši zadatak, da će Istra zbog sve te mladosti svoje pokleknuti, međutim kak je Istra izjednačila, ajmo reći iz jednog malo sretnijeg gola, sve se okrenulo, Istra je postala konkurentna, na kraju su ulazili iskusni igrači koji su to dali još više ton, tipa ne znam Kadošić, Maurić, koji je još mi jedan fali iskusni, koji je ušao, tako da jednostavno Istri je ovaj bot jako, jako velik, dok je Hajduku ovo veliki. Neću ja reći kiks, ja ne želim govoriti zbog kiksa, jer više niko nije favorit protiv nikoga. Tako da jednostavno odračunali su na pobjedu, nisu joj ostvarili, i sigurno da to veliki udarac, ne kiks. Tako da jednostavno Hajduk ima svoje probleme, Istra na dobrom putu. Ajmo i pozdraviti tu mladu ekipu, pozdraviti put kojim ideju, a prošli put smo rekli, sad je samo pitanje koliko dugo će biti strpljive. I to je jako, jako bitno, a pošto vidimo da ima ekipa koja ima puno većih problema, ja im od srca želim da ustraju na tom putu.
1: Samo ću nadopuniti ovo, išao sam provjeriti, dobro si ti rekao, jedan iskusni je ušao za tu kategoriju istrinih igrača, iskusni Vinko Rozić je nedostajao.
0: E, Rozić, 20, tako on je, da.
1: 23 godine je napunio neki dan.
0: Dobro, ali ima iza sebe nešto. Ne, iza sebe ima nešto.
1: Rekao,
2: da. Dobro, a ovaj Danac, kako ti se on dopada? Samire.
0: Koji?
2: Frederiksen.
0: Pa on, čim je došao mene on kupio, jer to je tipični takav igrač i konkretan fighter, jako, jako velika vrijednost, samo se i on tražio, ali to je ono dokaz da ne može igrač koji dođe odmah biti neko pojačanje, dajmo malo vrijeme prilagodbe, znači jednostavno dolazi iz drugog svijeta, tako da veliki klubovi kupe za 100 miliona eura igrača, pa mu treba prilagodba. Kako onda ne bi takvim igračima trebala prilagodba? I sad je to stvarno jedan važan kotačić u Istri.
1: Ima
0: i tim da možda moram samo reći, malo mislim da je čak i tu bilo čak 2 asistenta su se mogla suditi za Istru.
1: Upravo sam htio reći, čitaš me, misli da imamo već i na WhatsAppu pitanja o suđenju, ali o tome ćemo s našim kružokom nakon novosti, da tebe sada s time ne zamaramo, da se ne uzrujaš pa moraš ići šetati.
0: Ne, a s tim da onaj drugi sa laktom u glavu, znači to je na centru faul i žuti karton, ali to je čisti penal, to nema dileme. Taj drugi je sigurni.
1: Kažem, ima i pitanja na WhatsApp, ali evo 099-616-7002, još ko ima neko pitanje ili komentar, dodajte, pa ćemo HNL nastaviti nakon novosti. Prije glazbe i novosti, Samir, je samo pitanje vezano uz Hajduk. Ja ne volim stvarno one naslove, Nataša, složit ćeš se, utakmica odluke, utakmica sezone, i to u 8. mjesecu, ali mislim da za Hajduk ulazak u grupe konferencijske lige sad je ovaj dvomeč koji će biti s kim već bude, a izvjesno je da će proći Žalgiris, da će stvarno biti utakmice
0: sezonu. Da, istina, spašavanje sezonu, i na tome moraju poraditi, moraju jednostavno ovo što sam čitao, da bi se Selahi mogao dovesti, oni moraju sve napraviti da takvog igrača dovedu, jer to je jednostavno njima primarno, bez takvog igrača oni su jako ranjivi i sve ekipe pokazuju to. Tako da,
1: i po mogućnosti prije ove dvije utakmice, ako je to ikako moguće, pa čak i po cijenu.
0: Tako Dakle, oni se moraju sad apsolutno pripremiti za taj play-off. Ja vjerujem da su ovo prošli. Znači, na stranu sad i Gorica i Žalgiris moraju se okrenuti play-offu i moraju sve napraviti da pokušaju ući, a neće im biti lako.
2: Samire, hvala ti za danas. Ajnca si
0: vama.
2: Opet bio.
1: Bolimo isto izdanje i idućeg ponedjeljka kad nam neće biti Nataše, pa ćemo morati malo više potegnuti.
0: Znači, samo zapamtite ovo da bez cementa nema betona.
2: Je, sad ćemo mi to izrezati, imat ćeš ti podsjetnik cijelu godinu na tome.
1: Ni kuće bez tebe.
2: Ajde, Bog.
0: Ajde, Bog.
1: Luce, imam razlog, pa nakon toga razlog za nove rasprave o HNL-u.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Oko 5000 tona otpada koji se nalazi na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu povezano je s tvrtkom koja ga je ilegalno zakapala i u Gospiću, napisao je na društvenim mrežama varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Cijeli slučaj povezuje s bivšim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem, a najodgovornijim za cijelu aferu smatra premijera Plenkovića. Bosilj očekuje inspekcijski nadzor i na varaždinskoj lokaciji kako bi se utvrdilo je li što od tog otpada ostalo u tlu, te postoji li bilo kakav rizik za zdravlje ljudi i okoliš. Veliki radovi na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara u Zagrebu polako se privode kraju i trebali bi završiti do početka nove nastavne godine, rekao je za Radio Sljeme zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Belzek.
2: Od sutra krećemo sa asfaltiranjem mojih vanjskih svih dijelova raskrižja, znači unutar raskrižja, unutar crtišta jednog drugog skretnice, znači polako to privodimo kraju, to ćemo opet raditi pod nekakvim prometom, znači da će ovako raskrižje funkcionirati. U nekom trenutku ćemo ga najvjerojatnije malo više morati zatvoriti radi asfalta i onda evo, postupno ajde, privodimo kraju ovo raskrižje, apeliram sve na malo strpljenja. Temperature su visoke, svi materijali koji ugrađujemo imaju posebnu način na koji se ugrađuju, vrijeme koje se mora čekati nakon što se on ugradi i naravno prije nego se može ići sa nekakvom sljedećim etapom, tako da pazimo da uistinu ti materijali koji se ugrade da su ono ugrađeni u skladu sa svim propisima i da na posljedku da traju što duže i kvalitetnije.
0: Na području Parka prirode Lastovsko otočje održano je još jedno izdanje međunarodnog natjecanja u ronjenju na dah, na kojem je Mađarica Zsofia Toročik srušila svjetski rekord u disciplini FIM zaronom na 107 metara. U disciplini zarona s konstantnom težinom i dvije peraje zaronila i dublje na 114 metara dubine, ali taj rekord nakon pregleda usporenih snimki poništen zbog povlačenja pri izronu. Lastovsko otočje posljednjih je godina postalo jedno od najcijenjenijih odredišta za dubinsko ronjenje na dah, te baza za ljetne kampove koji privlače ronioce iz cijeloga svijeta. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće, poslije podne poneki pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar slab, od sredine dana na obali i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša temperatura između 33 i 38 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 pojačan je promet na dionici između naplatne postaje Lučko i čvora Bosiljevo 2, vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan kolona je oko 1 km, na autocesti Bregana-Lipovac prema naplatama Lučko i smjera Buzina kolona je 1 km, na autocesti Goričan-Zagreb kolona je zastoj od čvora Popovec prema čvoru Zagreb-Istok oko 5 km, zastoji su na Krčkom mostu u oba smjera između Šmrike i Omišlja, na Jadranskoj magistrali pojačan je promet na prilazima turističkim središtima. Na državnoj cesti Gospić-Karlobag prekinut je promet zbog prometne nesreće između mjesta Podoštra i Kanižja Gospićka. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. Zbog loših vremenskih uvjeta u prekidu još katamaranska linija Dubrovnik-Pomena-Korčula. Želim vam sretan i ugodan put.
5: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Mm. Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. On the A2 Zagreb-Macin motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. On the A3 Bregana-Lipovac motorway, there is also a 1 kilometer long queue from Buzin towards the Lučko toll station. On the A4 Goričan-Zagreb motorway, there is a 5 kilometer long queue from the Popovic junction towards the Zagreb-Istok junction. Due to a traffic accident on the DC-25 Gospić-Karlobag state road, traffic is suspended between Podoštra and Kanija-Gospićka. Traffic is increased on the following road sections. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko toll station and Bosiljevo 2 junction in direction of the sea. On the Krk bridge with queues in both directions and on some sections of the DC-8 Adriatic road. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line, Dubrovnik-Pomena-Korčula, is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: lagano pozdraviti naš kružok Dameo. Hoćemo po ljestvici, a?
1: Po broju postignutih.
0: Ajmo.
1: Pogodak.
0: Vedran Drabek za početak. Dobar dan.
2: Dobar dan, drago društvo. Pozdrav svima uz drugi, s prvog, ali mjesta.
0: Dobro. Pa onda Ivan Ribarić, oni su ipak na petom mjestu.
3: S utakmicom manje.
4: Da, da, pa dobro, dobro. Evo, Dameo se uključio u ove odmah sitne provokacije na početku, ali drago mi je da Vedrana možemo pozdravljati prvog, to je...
0: Pa nakon prošle sezone stvarno je zaslužio.
2: Pustite da uživamo.
1: Nisam čuo gdje, odakle moja provokacija, ali dobro.
0: Okay.
1: To si već spremio za...
4: Ne tvoja provokacija, ne, Nataša.
1: A Natašina?
0: Uvijek sam ja krije. Srđan Fabijanac, dobar dan Srđane i tebi.
5: Dobar dan, poseban pozdrav Drabeku u Osijeku.
1: Za Drabeka sve strelice usmjerene prema njemu, pa čak i pitanja evo stižu na WhatsApp. Ima ih nekoliko vezano uz utakmicu Rudeša i Osijeka, nešto vezano uz Rudeša, nešto vezano i uz Osijek. Koliko vidim, Nataša, inače možete na 099-616-7002 uključiti se u ovu našu raspravu koju ćemo, dakle, eto, slijedom svega otvoriti sa utakmicom Rudeš-Osijek, pa daj ti prvo, Vedrane, nama svoje neke uvodne dojmove.
0: Observacije,
1: pa ćemo onda na pitanja publike.
2: Sad kad je bilo bildanje mišića, ja ću reći da dvije laste ne čine proljeće, ali definitivno mijenjaju narativ i krvnu sliku kluba, ne samo kluba, nego i momčadi. Međutim, ono što je još važnije, dokazuju i igračima, a velikih je broj ostao od prošle sezone za koju znamo kako je završila, da se ipak može uz taj pravi balans, uz pravu pripremu i trenerske ideje istrasirati dobar put. Ok, igralo se kako se čini za sada protiv dvije najlošije momčadi, ali prisjetimo se da je ne tako davno praktički kogod je onako lijepo pitao, zamolio, nosio sve bodove s Opus Arene, a kamoli kada govorimo o igrama na strani. Protiv Gorice 2-0 i sad evo 6-1, super uvjerljivo s Rudešom.
1: Da, baš Josip pita, naš slušatelj, je li, koliko ti ovo iznenađenje što je Osijek tako krenuo i je li tu možda zamka u tome da su Gorica i Rudeš nisu na nivou za trenutno početak ove lige, evo to je njegovo pitanje.
2: Opet možemo aktivirati onu da ćemo biti pametniji nešto kasnije, mislim omiljeno u ovo vrijeme, premali je uzorak što još uvijek stoji, ali ne može se kazati da je 8 golova slučajno, da je velik broj stvorenih prilika također na tragu izrečenog. Ako ste pratili Osijekovu utakmicu, 24 dvoznamenkasti broj udaraca i u jednoj i u drugoj, kada se podijeli dobijemo brojku 24, napadači zabijaju, krila zabijaju, to ono s čim su se stvarno jako mučili ranije. Sjećamo se da je svojevremeno Simon Rožman lupao glavom kad je govorio da ih može dovesti kroz zamisli, kroz automatizme u završnu trećinu, ali da ne može ugurati loptu u mrežu, ne može ugurati loptu u gole, pa sad guraju i Dolček i Leon, evo debitanska njegova dva komada, vidjeli smo u subotu za Meksikanca koji je bio na probi, išao najtežim putem i zadovoljio, ostao igrač koji je snažan u duelu, podsjeća.
1: Šta mu dođe Ramon?
2: Pa vidi, El Toro, a ovaj je Leon ili Lav, pa da vidimo onda.
0: Pratit ću trećem koljenu.
2: Da, mada nije to samo staturom, evo, zabio je i prve pogotke, također Jakupović koji se upisao u strijelce, a nije poentirao više od pola godine, Najlo Merović, 4 gola ukupno, hat-trick u Turopolju i ocjena okruglo, 10 na Sofa skoru.
1: Ajmo čuti o Merovića, ako
2: imamo
1: slažiš,
2: i pripremljeno.
1: Imamo Karloga, je naš...
2: Gospod Najle, izvolite.
1: Karlo Plazina ga je uhvatio kad već nije obrana Rudeša.
6: Najlo Merović nakon velike pobjede u Velikoj Gorici, 3 pogotka, 6 pogodaka Osijeka, vaš dojam, komentar.
7: A šta reći na ovakvu utakmicu? Šta reći, stvarno smo, mislim da smo prvo poluvrijeme bili malo su dečki bili baš ono i zbog sunca i zbog svega malo umorni, ne znam šta je bilo, ali nismo dobro izgledali prvo poluvrijeme, ali smo drugo poluvrijeme izašli odlučno i priveli tekmu kraju.
6: Možda niste dobro izgledali, ali sve što ste pucali ste praktički i pogodili. Bili zaista jako efikasna utakmica u prvom dijelu.
7: Pa ne, stvarno, ono, kad pogledam, igram tu već dugo, stvarno nekad nas nije nagradilo, ali ovako stvarno je prelijepo igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta, ono, dođemo u polu šansu i iskoristimo je predivno, ne znam šta reći.
6: Ako će kohorta dolaziti ovako u Veliku Goricu, a vi igrati, možda bolje da igrate tu nego na Opus Areni.
7: Dobro, vidjet ćemo. Čekamo sad Loks u kući pa ćemo vidjeti što će biti.
6: Hvala vam puno i sretno dalje. Hvala vam.
0: Ali znaš da je to i Toplak rekao, da zapravo sve ono što Osijeku nije ulazilo u prošloj sezoni, evo sad
1: da,
0: se
1: dobro... citirao i ono Merovića čuje valjda u izjavu. Tako.
2: Da. Ali mislim, Argentinac Besone, trener, je za ovu utakmicu napravio samo jednu promjenu i to onu u vrhu napada, kada se pogleda početni sastav, iako je sam rekao da nije jedan od onih trenera koji imaju udarnu 11-toricu, međutim očigledno da je zov one pobjednička momčad se ne mijenja, bio jači. Ekipa je odigrala dobro, ponovno se nije stalo i to je ono što hrabruje, što sad već pokazuje određeni uzorak nakon što su zabili gol ili dva, nego se išlo po još. Trkački su fizički bili dobri, generalno energija je bila na zavidnoj razini protiv Rudeša. Spominjao si da imaš neko pitanje za njih, pa možemo tu se evo odmah ubaciti što se tiče našeg novog starog prvoligaša.
0: Da, imamo nekoliko pitanja. Zapravo, Nenad nas je na neki način ovako malo izašpotao kao generalno da svi pričamo negativno o Rudešu, da je tek drugo kolo i da ih ne trebamo već na neki način vraćati u drugu ligu, uz podsjetnik da su oni recimo osvojili hrvatski nogometni kadetski kup, tako da uglavnom ovaj, da nije fair u odnosu na recimo Rudeš. Evo,
1: da,
0: pa
1: ti
0: sad vi
1: mladići su još, nisu ti kadeti, očito imaju dobar pogon, ali da, ne mogu im baš pomoći. Sada mi se
0: to
1: više referiramo.
0: To je pozitivna informacija.
1: Više se referiramo na to da zapravo trenutni kadar ne odaje baš stabilnost, odnosno konkurentnost u HNL-u, ali dobro, čovjek kaže i tu je u pravu da ni Vukovar lani na startu nije baš krenuo
2: apsolutno
1: idealno, pa da su se konsolidirali kroz sezonu i tu se možemo naravno složiti da nije možda još trenutak, ne, nije sigurno još trenutak da zaključimo priču Rudeš.
0: Jasno.
1: Nismo ni zaključili, ali
2: da.
1: Pa
2: ne bi bili ozbiljni, naravno. Da. Rudeš koji se postavio znatno drugačije nego na Rujevici, krenuli su s tim visokim presingom i to je u desetak minuta izgledalo jako dobro, ali onda je pao prvi gol i tu su pokazali da zapravo za sad nemaju kvalitetu da se vrate iz zaostatka, iz minusa, ubrzo nakon toga i drugi, i onda je slijedio raspad, što je priznao i njihov trener. Utješni gol Ilešića u glavom pred kraj susreta je samo jedna mala točkica. Rudeš će morati jako puno raditi, ali tu se sad opet, ne znam da li da otvaram to pitanje o tom desetom klubu, to jest onom koji uđe na tragu ovog ranije izrečenog, jer niko, mislim od Varaždina u četiri godine ili četiri sezone se nije uspio zadržati. Da, Vukovar je prošle godine bio blizu, a ova utakmica je još jednom na određeni način potvrda koliko su naše lige možda kvalitetom, a onda i intenzitetom udaljene jedna od druge.
1: E, to je sad rasprava u kojoj ćete se i vi, Ivana i Srđane, uključiti, jer mislim da nismo mi sada žalosni
2: ali
1: i ljuti
2: opet,
1: na Rudešu. Prosti, treba čestitati na hrabrosti da su ušli u prvu ligu, ali oni su samo primjer.
5: Apsolutno, i nisu tu došli slučajno i samo ih malo povukao ručnu i nemojmo ih otpisivati nakon dva kola. Ja sam rekao, bilo bi mi samo žao da nam se opet dogodi sezona gdje netko rano otpadne, pa imaš praktički gubiš draž nekih utakmica u drugom dijelu sezone koje odlučuju o nečemu, a neko mora odraditi kad je već tu sezonu do kraja. I poruka je Peternacu i njegovim građima nakon ovih 6-1, ona stara košarkaška Bože Maljkovića, bolje izgubiti jednu 40 razlike nego 40 sa pola koša, tako da je i ovo bolje nekad primiti šesticu pa da se to vrati. Apsolutno ništa ne znači taj jedan poraz, treba ih sad, kažem i opet što je rekao i Drabek, sačekati neki malo veći uzorak, nekoliko kola, još se oni i slažu. Vidim da dolazim iz Koko, iz Hajduka na posobu, dovode još neke igrače, jasno je da je to, kažem, rasprava sad o kojoj bismo mogli pričati. Proširili smo tu prvu nogometnu ligu sad na 16 klubova i pitanje je što će to donijeti, ali činjenica jest, ja nekad imam dojam da ta druga, prva u stvari nogometna liga bi trebala biti razvojna liga, liga mladih igrača i onda uz neku nadopunu ono što si imao prije, da dvije, tri momčadi tu mogu ozbiljno konkurirati za najjači rang, ali nekako imam dojam da klubovi se tamo odlučuju ono više na nekakvu igru na sigurnost, pa se dovode igrači već u poznim godinama, malo je tih mladih, malo je razvojnih, kažem, klubova, i onda se stvara tu taj jaz, ali mislim da manje od 10 u najjačem rangu ne možeš imati jednostavno, a sad vjerujem da će doći i neko vrijeme kad će zaista ta borba za to 10. mjesto, odnosno najbolju momčad prve lige za ulazak u najjači rang, biti još puno zanimljivija, i da će momčadi koje dođu već iz tog ranga biti u startu puno konkurentnije. Rudež ima određenu kvalitetu, ali tu je, kažem, ako neko i odskoči, jasno, onda je problem što vrlo brzo i napušta klub, ide u jače sredine, tako da sačekajmo ipak što se Rudeža tiče.
0: Ivane?
4: Pa da, ne samo Rudež, mi za Rudež, Slaven Belup, Pogorica su trenutno ekipe koje...
5: Pa da, u ostalom, da... Da, tri su kluba, ispričavam se Ribariću, koja su na nuli nakon dva kola, dakle apsolutno ništa to za sada po meni ne znači, treba, kažem, vidjeti ipak na nekom malo većem uzorku 5-6 kola, onda će neke stvari biti jasnije.
8: Nastavi Ribariću, da.
4: Da, hoću reći da treba sud neki dat, možda tamo negdje 15.9. taman prije one prve pauze zbog reprezentacije, kad već se odradi taj prelazni rok, jer sigurno će biti još promjena, još dolazaka u te momčadi. Ako govorimo čak i za Dinamo, možda Dinamo ne, za Hajduk i Rijeku, da primjerice traže igrače tek krajem prelaznog roka, što te kreće za onda Slaven Belupo i Goricu, koji, da se niko ne naljuti, otpadke otpadaka onda uzimaju ko nije našao klub, tako da tu ima kvalitete, nemamo krivo to nazvati, ja sam samo upotrijebio tu možda malo ružniju riječ, ali hoću reći da još je rano za dati neke zaključke, jer vidi se da nisu momčadi posložene. Mislim, i Lokomotiva realno je uzela 6 bodova u 50-50 utakmicama, gdje realno su možda mogli uzeti isto 0 imati nakon dva kola, ali su eto uspjeli doći do 6 bodova, tako da neke zaključke još rano davati. A što se tiče Osijeka, ono što sam rekao je nakon prve utakmice, energija je drugačija, i to je ono što je ključno kod te momčadi. Ulazi sad sve, nekad neće sigurno, ali energija je drugačija, i baš ta ekipa mislim da pokazuje da prošle sezone je bio najmanji problem u kvaliteti igrača, već su bili problemi, a već zna Vedran to puno bolje, na nekim
2: drugim lokacijama
0: i adresama.
2: Kad bi to bilo tako jednostavno. Ajmo samo za kraj kvizaški, kad je posljednji put Osijek dobio nekog 6-1?
0: Ja znam onu 7 nešto.
4: Ja znam da imaju 5-1 na Kantridi davnih dana, a prije nekih desetak moje malo više godina, ali 6-1, ne znam.
2: Ode vrijeme. Evo, mala pomoć, isti taj rezultat u jednoj od najvažnijih utakmica u klubskoj povijesti, iako ne skroz natjecateljski u smislu nekog presudnog trenutka u borbi za trofej ili za određeni rezultatski iskorak.
8: Nećeš
4: nam reći.
8: Znam, prvo kolo na Opus Areni, Slaven Belup.
2: Tako je, otvorenje Opus Arene 2023.
5: Pa nije to tako davno, nije to tako davno bilo.
8: Da je davnije, Favo bi se sjetio.
0: Ali sve jedno smo zaboravili, Favo.
5: Ja sam se počeo vraćati, znači bivšu državu, mislio da je neka ona ulazak iz druge u prvu ligu, ono, protiv Proletera i nešto tako.
2: Samo da zaključim, u subotu stiže Lokomotiva, prva domaća utakmica, evo, Lokomotiva koja je također
5: krenula
2: dvije pobjede. Da.
5: Dvije vodeće momčadi sa 6 bodova nam igraju u trećem kolu.
4: Imaćemo i derbi začelja isto.
2: Pa će uvalj biti pametni. Evo, dobro, toliko što se tiče bijelo-plavi.
8: Dobro, ja bih sad proširio ili zaokružio ovu priču. Kada smo govorili o konkurentnosti Rudeša, mislim, Drabek je dobro citirao Peternaca. Ajde, možemo i čuti, imam kratku tu izjavu, jer zanimljivo mi je da završava sa time da treba puno raditi.
9: Ne smemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi. Naravno da nam ostane ništa drugo nego i dalje rad.
8: E sad, to smo govorili, nije rad dovoljan, moraš nečim i raditi. Kad se referiramo na Rudeš, ok, i Gorica i Slaven su oslabljeni, ali ipak tu ima igrača sa ozbiljnim prvoligaškim iskustvom. U kadru Rudeša gotovo da ih nema sa većim brojem prvoligaških utakmica, tako da tu su u boljoj početnoj poziciji i Gorica i Slaven, pa čak evo Istra sad djeluje dobro, ali je jako, jako mlada ekipa. Lokomotiva nešto stabilnija baš zbog tih senatora. I tu sam pitao baš da. U tom smislu Nikicu Jelavića nakon utakmice Lokomotiva Gorica 3-1, jer tu oni čini mi se i kad ne igraju dobro, Pajač pola minute izvodi korner, ima naravno toleranciju sudaca veću nego da neki klinac to ide raditi. Vešović uđe u fajt sa suparničkim igračem, tu razbije malo ritam utakmice i kaže Jelavić, s takvim igračima ja to ne moram uopće komunicirati, oni znaju što u kojem trenutku treba napraviti, to je velika snaga za ove mlade igrače.
10: To su igrači koji svojim iskustvom to sami naprave kad osjete da treba to napraviti i to je naša prednost, da malo stanemo na loptu, da malo smirimo igru, i da jednostavno odmora tim mladim igračima da malo dođu sebi, da se resetiraju, da dođu do zraka, kako se kaže, tako da to je jedan jako bitan faktor za našu ekipu.
4: Zato imaju 6 bodova.
8: Upravo to, i zato onda možeš imati kapetana 18-godišnjaka i par mladih igrača kad imaš takve osigurače u ekipi, jel?
2: Uz to stigao i Mirko Marić, a tako,
4: Marić koji je
2: prekaljeni napadač koji će definitivno pomoći, mislim, pokazao je već to protiv Gorice, koja kaska, ne znam što bi rekao što se tiče Gorice, evo na tragu ove utakmice, imali su protivnike po mjeri. Osijek od kuće, Lokomotiva vani, barem ne tako davno, onako po mjeri jednostavno si ne smiju dopuštati, sjećam se ove prilike Mića na Maksimiru, jer nula je na kontu i stvarno i oni će morati dobro zasukati rukave, mada je jako vruće. I pitanje što se trenutno može izvući iz ovog kadra, govorili smo već i o njihovim odlascima, pa i ključnih igrača, zamjene očigledno nisu na pravoj razini, imaju oscilacije, to nije od jučer, to se već neko vrijeme proteže, ali ako se po ovakvom maglovitom, nazvat ću to turopoljskom jutru, dan poznaje, nije dobro, tim više što gledam, evo, upravo raspored u sljedećem kolu, dolazi Hajduk, pa gosti u Koprivnici i onda stiže Rijeka.
8: Da, tu je Carević, zapravo govorili smo o tome prije tjedan dana, vrlo jasno rekao o čemu mi sad pričamo bez telefona, dakle za stabilnost moramo se još pojačati, i znakovitu izjavu je imao, iako je optimističniji nakon bolje igre protiv Lokomotive, ali zanimljivu izjavu je imao upravo u kontekstu trenutnog stanja, a koje je primjenjivo ne samo na Goricu nego i na ostatak ove ekipe o kojoj govorimo.
11: Ne, nećemo biti konkurentni kao prošle godine protiv ovih najjačih. Mi smo pobijedili i Dinamo i Rijeku i Hajduk i sve, uzeli smo dosta bodova protiv tih velikih. Ja nisam siguran da u ovoj sezoni možemo ti, ali nam je cilj možda biti konkurentni sa ekipama koje su, ajmo reći, u našoj nekoj domeni, u rangu kvalitativno, kako god. Kažem, vidjet ćemo opet u konačnici kad kompletiramo kadar i onda ćemo imati realniju sliku.
8: I evo, vezano na to, pa možete a pričali smo ranije u kontekstu Rudeša i druge lige, Robert pita što znači da liga treba biti razvojna, znači to da mladima treba dati privilegiju da moraju igrati i onda da misle da su top zato što su ekstra kvalitetni, a prije nisu bile razvojne zato što si igrao na osnovu kvalitete ili obrnuto, dakle pita se.
5: Ma apsolutno, prije svega je kvaliteta, ali onda i ambicije tih sredina, mislim da u toj ligi generalno kod nas nedostaje u klubovima ambicije. Ne znam, se slažete, imaš nekoliko tu klubova poput Cibalije koja je godinama bila u najjačem rangu, sad da ne idem puno dalje, ali i kad razgovaram ljudima koji rade u tim klubovima, u nekim sredinama su jednostavno zadovoljni i kažu to je za naš klub, za našu općinu, ne znam, nekakav
8: dovoljno vrh,
5: županiju dovoljno, i to je vrh nekakav, i nedostaje jednostavno klubova s ambicijom da igraju u najjačem rangu. Ja ne kažem, kad kažem razvojna liga, da sad trebaš stavljati pošto potom mlade igrače, taj slušatelj apsolutno u pravu kvalitetu.
8: Ne, jer govorimo Fabo o tome da, da je čak i u prvoj ligi se sada, odnosno u elitnom razredu, da se raspravlja o tim nametima, dakle da mora određen broj mladih igrača. Mislim, to bi trebalo ići po logici stvari. Zato evo sad Toplak rekao
5: ma
8: da...
5: Nema, nema mladih i starih, nego u sportu ima, to smo sto puta pričali, dobrih ili odličnih, manje dobrih i loših igrača. Oni loši, jasno, ne bi trebale po nikakvom default tu biti u tim klubovima, a sad što je situacija u nas takva, da se opet neko tu ne uvrijedi, možda malo teške riječi upotrebljavamo, ali tržište je takvo i onda se na kraju dovodi da se dovede u neke klubove, da se popuni broj, roster i tako dalje, ali kažem generalno mislim da Supersport HNL je solidna liga, ali po meni u ovom drugom rangu, odnosno prvoj nogometnoj ligi, ovo još jednom ću ponoviti, je najveći problem nedostatak klubova s ambicijom, dakle klubova koji žele biti konkurentni Lokomotivi, Varaždinu, Istri i tako, tako da imamo iz godine u godinu, nažalost, tu situaciju da i onaj ko uđe je u startu, što je rekao Dameo, malo hendikepiran, jer je nekako ta razlika u kvaliteti čak i za ligu poput HNL-a velika.
8: Pustit ćemo dečki sad nešto glasno, jer onda ćemo nastaviti ovu glasnu raspravu s obzirom da ima još zanimljivih tema vezanih uz preostale dvije utakmice ovog nepotpunog drugog kola. Dakle, Elemental i nešto glasno, glasniji od nas.

0: Srđane, Ivane, Vedrane, Dameo, a što je trebalo Hajduku u Istri? Glasno ili tiho?
1: Glasno, glasnije.
0: Glasno, glasnije.
1: Pa na kraju, ono, mislim, realan rezultat, ja ću tako reći, 2-2. Hajduk sa svim slabostima na početku sezone, još jedno mi ih je potvrdio i sinoć, dva puta protiv Istre koja se odlično branila i primila dva puta gol za vodstvo Hajduka, izgubiti utakmicu, u stvari bod, dva boda u Suračkoj nadoknadi u petoj minuti na način kako je Hajduk primio gol, to je jednostavno nedopustivo. Ja sam vrtio sam i jutros i sinoć kad sam došao kući nekoliko puta tu situaciju, pa to je pionirski nogomet. Dva igrača Istra, šest igrača Hajduka u 16-tercu u petoj minuti Suračke nadoknade i ovaj mali Ahmet, imao sam dojam kao da je ono išao, idem napraviti džir po rivi, prošetat malo, ono, da će mu neko dodati loptu kod pet igrača Hajduka. Pogledajte te reakcije, to je ono onda gdje zaista ni šest trenera, ni osam psihologa ne može pomoći i jednostavno Istra je zabila taj gol za 2-2 kao jednu nagradu što se za razliku eto od Rudeša nisu raspali nakon prvog gola Hajduka. Da pače, Hajduk je imao taj pritisak i u prvom i u drugom poluvremenu, ali nekih realnih šansi, nešto više ih je bilo u nastavku, opet kad je ušao Livaja koji je odmah na sebe vezao dva igrača. Jedan onako plus meni ide ovom malom Šutalu koji dobiva prve seniorske praktički minute i praktički bio i asistent kod tog drugog gola Hajduka, ali sve skupa daleko je to od Hajduka kako bi navijači željeli, i ono samo strpljenje, strpljenje, strpljenje. Očito da Garcia ima veliki kredit. Ja sam jučer u prijenosu rekao, tu sad stalno tinja ta priča Livaja Garcia. Ne bi uopće danas o njoj govorio, ali mislim da je Španjolac ili Urugvajac, kako želite, na klupi Hajduka jučer vukao toliko nelogičnih poteza. Kad imaš odlučio se za tih 11, napravio si, ajde, tri promjene nakon 55 minuta igre, ok, ali onda što ti treba kad zabiješ 2-1 i to protiv Istre da se Puljani ne naljute. Dakle, ako već uđeš u nekakav obrambeni gard, onda se trebaš braniti znalački, borbeno, a ne u nekakvoj zoni ili poluzoni, i onda te izmjene gdje potpuno razbiješ balans momčadi s uvođenjem Akapanđeja zadnjih 10 minuta, pa Melnjaka zadnjih 5, gdje se u jednom trenutku nije znalo gdje ko stoji od igrača Hajduka na travnjaku, i Istra je to znalački iskoristila, zasluženo zabila za tih 2-2, za njih sigurno veliki poticaj, da me gore zna puno bolje situaciju gore u Puli, mislim, i oni su jedna opet nova potpuno momčad. Svidio mi se taj s brojem 80 u njihovim redovima, ovaj mali i mladi igrač koji je pogodio Gredu u Šaranić u drugom poluvremenu početkom nastavka. Ima tu, kažem, potencijala, imaju kvalitetu u Dancu Fredriksenu i vidjet ćemo u svakom slučaju nakon onog domaćeg gubitka bodova od Lokomotive, veliki, veliki bod za njih u svakom slučaju na poljudu protiv neuvrljivog Hajduka. Ovdje uvijek od euforije do depresije ta tanka linija, u četvrtak je sve bilo ludilo, ali onda sam rekao malo sačekajmo, ipak mislim da je ovaj Žalgiris momčad koja ne bi imala šanse baš za ostanak u najjačem rangu hrvatskog nogometa, da se ni oni ne uvrijede, ali Hajduk ima još uvijek taj mir, eto, donekle igranja Europe što se tiče kažem navijača, ali zvižduci na poluvremenu, na kraju dovoljno govore sami za sebe, situacija nije dobra kada je takav kakav jest, a bit će još više problema ako Hajduk ostane bez ovih nekoga od tih mlađih sigura Pukštaša, a što se ovih prinova tiče, eto, s tim bi zaključio. koliko god Garcia ističe i mogu se tu donekle složiti da je puno igrača gurno iz mladih u prvu momčad, ali recimo ničime taj Van Horenbeck nije uvjerio da je bolji stoper od Skelina kojega sad stavlja u treći plan, ili od Gabrića s 19 godina kojega ima na klupi, ali moraš imati tu još uvijek uz mladog stopera i nekog iskusnijeg, ali mislim da Belgijac nije ta kvaliteta za Hajduk, za Hajduk kakav bi željeli navijači, to je ono što želim reći, dakle ono što je to strpljenje je već zaista za Guinnessa što se Hajdukovih navijača tiče i čekanje nekih uspjeha i rezultata, ali jednostavno mislim da ova momčad opet tim ambicijama ne odgovara.
0: Mm-hmm. Ivane, dodaj ti što imaš.
2: Pa ne, ja čekam da Meva nam kaže je li zadovoljan suđenjem.
3: Da, čekam da ćete i to reći, ja ću... Čekam da se Favo isključi u 11.10.
0: Sad će Favo nas pozdraviti.
1: Da, pa s tim bi zaključio, apsolutno. Ono što, Dameo, što si, mislim, u prošloj sezoni u jednom trenutku rekao, mi ćemo iz kola u kolo opet očito pričati. Po meni ona situacija 90 plus, jel tako, taj udarac laktom u 16 tercu je Van Horenbecka situacija najmanje da se ode pogledat na monitor. Nekad se to napravi, nekad ne napravi, i ono što samo želim apelirati, dakle, da bi suci morali imati nekoga ko će javnosti objektivno, realno, suvislo objasniti zašto sinoć Erceg nije pozvan iz VAR sobe ako već sam nije vidio situaciju, jer ono da je bilo negdje na centru, vjerojatno bi Van Horenbeck dobio žuti karton za onaj start, dakle bilo je elemenata za 11 terac za momčad Istre, tako da jednostavno više se ni mi ne možemo snaći, i meni u prinosu je ta situacija na prvu apsolutno pobjegla, izgledalo kao neki najnormalniji skok, ali onda zbilja kad gledaš snimku nekoliko puta vidiš da je tu bio jedan dosta ozbiljan udarac laktom prema napadaču Istre, i to je to, nemamo šta puno komentirati, ne kažem, uvijek ću reći, ne vjerujem da nešto suci rade svjesno i s namjerom da bi nekome pomogli ili odmogli, ali kriteriji nisu isti, i nešto što se, kažem, sudi nekad ili ide gledati u

0: u drugoj utakmici se niti ne sudi ili ne gleda i dok nam sudačka organizacija možda poslije svakog kola ne objasni, ali javno ono što se kaže zašto je to tako, onda ćemo i mi lutati u magli iz kola u kolo, što se suđenja tiče.
1: Favo, hvala ti jer znamo da moraš žuriti.
2: A i Vedran uskor.
0: Da, moram i broj jedan i na zasluženi godišnji odmor, tako da što
2: se
0: malo
2: odmori. Broj jedan dobro nam se odmori.
1: Poslaće nam svog alkarskog momka Marka Miličića za sljedeće ove.
0: Da, kad se oporavi od alke, makar je bilo ugodnije što se temperature tiče. I napetije čak u Sinju u odnosu na Poljud jučer, propatili smo tamo i one puste poljudske bure zimi kad udre, ali vjerujte mi da je gore sinoć bilo na onih plus 30 i nešto.
2: Pavo, hvala ti, dobar odmor.
1: Hladi se malo, Vedrane, i ti ako moraš žuriti.
3: Dodat ću samo rečenicu i to za Hajduk ti onda da meo, naravno o Istri. Dvije utakmice tjedno zapravo uzimaju svoje, to je moj dojam, nekako u Hajduku naravno nemaju tu naviku, ali teško je uhvatiti ritam, iako nije lako fokusirati se na HNL kad su realno misle već usmjerene prema Poljskoj, odnosno Švedskoj, jer imaju priliku nakon 15 godina, ako se ne varam, ući u skupinu. Ti vidiš da im fali svježine. Dobro, i uvjeti su za igru, ovo što je i Fabo rekao, ultra teški, tako da ne znam ko bi mogao izgledati svjež po toj splitskoj sparini. Mislim, naravno da će nadoći kasnije kada se pogleda forma, ali sad je fokus na Europi i dobro je što će u njoj ostati i nakon Gospe, s obzirom na ovu zalihu koju imaju sa Baltika.
4: Da, vrlo si hrabro to prognozirao.
1: Dobro, to doista ne bi, da, ne bi trebalo biti upitno. Tako da,
3: eto, i ja sam Lapa Pa, pa se čujemo naravno za tjedan dana.
2: Vedran, Lapa Pa, Drabek.
1: Da, i sad mi moramo čemu, o suđenju i dalje, jel?
2: Ribariću, udri sad, udri.
4: Tvoj sud.
1: Hoću samo reći, jedno od prvih pitanja danas je bilo jednog od slušatelja. Zapravo sva ova pitanja koja je Fabo postavio, koja djeluju zapravo retoričko, čovjek kaže, je li moguće, odnosno koje objašnjenje da se takve stvari uopće ne provjeravaju. One se provjeravaju, dakle, sve što se dogodi sporno u 16 tercima ili u bilo kojem bitnom dijelu igre, u VAR sobi se provjeri, ali očito procjena, dakle, VAR suca, da to nije razlog zbog kojeg bi pozvao glavnog suca na monitor. Zašto u konkretnom ovom slučaju nije Erceg pozvan na pregled i te situacije, pa potencijalno i onog duela Silića, odnosno Silićevog starta, odnosno igranja pokušaja dolaska do lopte gdje zapravo rukom dira nogu igrača koji ima prazan šut na prazan gol. To su situacije koje je teško nama sad objasniti zašto VAR soba to ne smatra situacijom za pregled. Nekad se zove, složit ćeš se Ribariću, za neke situacije koje djeluju tako da se mogu pustiti, i baš je Erce koji je sudio jučerašnju utakmicu sudac koji pušta igru i koji ima neki kriterij koji treba poštivati, ali kad u komunikaciji sa VAR sobom se utvrdi da on nešto nije vidio, onda bi VAR soba tu trebala reagirati. Tako da ne znam, evo. Mislim, Fabo kaže treba objasniti. Objašnjava povjerenik za suđenje, Lajek, da, objašnjava iz kola u kola, ali su ta objašnjenja toliko bila kontradiktorna prošle sezone i ranije da zapravo smo ih prestali, nažalost, uzimati kao relevantna, bez obzira što su jedina zapravo relevantna službeno, jer je to očitovanje čelnika hrvatskih sudaca. Ali, mislim, ne znam, evo zadnji put je...
4: Preblagi smo.
1: Da.
4: Preblagi smo, jer ok, Erceg je po meni morao vidjeti onaj lakat u glavu, ok, možemo govoriti sudac na terenu nije nešto vidio, ali recimo otvoreno, Ivan Matić je loš VAR sudac, pa nije ovo prvi puta da taj dotični gospodin u VAR sobi radi probleme, pa prošle sezone je sudio jako puno utakmica u VAR sobi gdje su se vukli repovi, dakle... Vrlo jednostavno je, pa ajmo dati nekome drugome priliku koji će možda bolje vidjeti na te ekrane te situacije.
1: Da, ja izbjegavam
2: nekako žestoko, da. Da,
1: ne, ok, Ribari zna vjerojatno što govori konkretno, ja sad ne mogu izvući te situacije, ne volim, jer kad idemo po imence diskreditirati suca, svakom ćeš naći jednu i dvije situacije gdje jednostavno je pogriješio, i sad ako ćemo diskreditirati svakog, ne znam sad točno kod dotičnog suca koliki je taj kontinuitet grešaka, to je ono zbog čega postoje i zbog čega su na svakoj utakmici fizički prisutni, na kraju krajeva kontrolori suđenja, tako, i delegati, cijela ta jedna mašinerija koja je odgovorna za to da ne raspravljamo baš o ovakvim situacijama nakon svakog kola. Mislim, Istra se oglasila i priopćenjem što nije baš uobičajeno za Istru, koja uglavnom

0: i ti dolaci iz druga plana, jedni i drugi su zapravo bili na prekidu loši, odnosno onaj slobodnjak komično postavljen Živi zid, odnosno Puštas koji se okreće, ne znam zbog čega, u Živome zidu, a na drugoj strani Puštas potpuno sam. Da, potpuno sam na korneru kada nikoga ne čuva od igrača Istra. Dakle, bilo je tu pogrešaka, ali rekao bi na dobra utakmica i dobra Istra s obzirom na taj prosjek godina. Mislim da, ti ćeš se složiti ili ne, da možda treba neki malo bolji napadač sa nekim iskustvom, da bi to bilo bolje. I ono što smo rekli, netko možda poput Pajača, Vešovića sa malo tog iskustva.
1: Možda vas još i iznenade do kraja.
2: Ne, dobro, tu je prijelazni rok, rekli smo svi, Gorica i Slaven i Lokomotiva, da, svi rade još na tome, ali ovo što si rekao, zapravo sam čuo dobar komentar jednog redovnog posjetitelja Drozine, koji je rekao da nakon one prošle utakmice još kaže, u ovoj ekipi nemaš ti igrača, baš ovo što smo sad govorili, Vešovića, Pajača, koji će zagalamiti na suca, koji će zagalamiti na suigrače svoje, koji će ući nekad u sukobi sa suparničkim igračima kad situacija na terenu to iziskuje. Nema takve vrste lidera još uvijek na terenu u ovoj ekipi koja
1: senator.
2: Mislim, zato su bitni. Između ostalog i zbog iskustva, ok, greške se događaju mlađima i starijima, ali vraćamo se na priču iz prvog kola. Da, dobar dojam, mlada poletna ekipa, ali rezultat je jedan bod iz dvije utakmice i ako uzmemo dugoročno da će to biti tako da će se na tu mladost ipak negdje prosipati bodovi, pitanje je koliko će to biti dovoljno za mirnu sezonu što u ovom kontekstu Istra priželjkuje.
1: Jesmo mi sad sve ili nam je ostao Slaven i Varaždin?
2: Ostao nam je, da, Slaven i Varaždin, s time da smo
0: osobinu Canjoga Mamić, moramo malo to.
1: Dotaknuli smo i u jednom
2: opet,
1: trenutku.
2: Da, opet drmaju, kažeš hajnelom, jel?
0: Moramo malo spomenuti. Mene sad još više ljuti Varaždin sa tim ispadanjem iz Europe.
2: Šteta,
0: mislim da su
2: šteta,
0: bili bolje od njih Čeha. I da pokazuju sad taj kontinuitet. Baš se vidjelo u ovoj utakmici ta razlika jedne momčadi koja je tek onako u građenju i Varaždina koji je zajedno već neko vrijeme, koji je onako baš pregazio Slaven Belupo, i ima tu sad nekoliko vrlo interesantnih pojedinaca koji se ističu iz kola u kolo.
2: Dosta smo o tome govorili u onom prvom dijelu s Toplakom, tad sam pustio i ovu izjavu Šafarića gdje zapravo govori o temelju toga zašto su oni tu dvije godine u kontinuitetu. Zapravo je Gregorina, trener Slaven Belupa, rekao to i kaže to je ta jednostavna razlika koja se vidjela na terenu. Sad govorili smo i s Toplakom, pa može za kraj ti Ribariću reći svoje mišljenje, je li Varaždin sad s obzirom na trenutni odnos snaga doista u situaciji da bez lažne skromnosti treba reći da ono, se mora odvojiti od ostatka konkurencije, što su onako dosta samozatajno napravili u prošle dvije sezone.
0: Pa gle, mislim da vidjet ćemo kako će sezona biti. Mislim da će vrlo determinirajući faktor biti tko će izboriti ili neće izboriti ove ligaške faze konferencijske lige, jer ukoliko primjerice i Hajduk i Rijeka uđu u te grupne faze uz Dinamo koji će sigurno igrati neku ligu, onda je to, znaš, drugačija situacija. Onda se tu možda otvara i Osijeku i Varaždinu prilika da kroz prvenstvo ne da naprave neku prednost, već da drže taj priključak.
2: Nisam mislio da se odvoje sad od ovih gore, nego od ovih
0: to je prilika ostalih. Da budu onda u tih prvih pet, jasno da se odvoje od ostalih, ali Varaždin je konstanta i mislim da me baš jako interesira kako će djelovati iduće nedjelje. Isto Varaždin Rijeka, vrlo interesantna utakmica, kako će Kek se postaviti protiv tog Varaždina, jer zadnjih par sezona Rijeka u Varaždinu ne može ništa napraviti, odnosno dojam bude dobar, ali rezultat bude poražavajući uvijek, tako da baš, evo, interesira me Varaždin i u toj utakmici koji će uvijek igrati svoju igru, ali da, mislim da su real deal i da to vidimo već iz sezone u sezonu.
2: Je, s time da nije ovo problem samo koji Rijeka ima u Varaždinu, nego i da, većina da ostalih ekipa, pa i ove najbolje, tako da to ostaje sada, osobito ako ne izgube nekog od važnijih igrača još u završnici prijelaznog roka, jer opet dolazimo do toga da oni nemaju jednu istaknutu zvijezdu koji je sad ono lider ekipe bez kojeg se ne može, nego baš onako dobro je sve to skupa raspoređeno.
0: I to je njihova snaga, da, jer ne ovisi o jednom pojedincu, tipa ako, ne znam, Latković, Canjuga dobije neku ponudu ili nešto, mislim da će brzo netko drugi tu uskočiti.
2: Dobro, za Slaven vrijedi, Nataša, tako više manje ovo što smo govorili sve. Za Goricu, pa i dijelom za Istru, Lokomotivu, tako da.
0: Rano je za njih još, da.
2: O tom
1: a neke, ovu Rijeku i Dinamo, to ćemo rješavati kad za to dođe vrijeme.
0: Pa dobra bila utakmica.
1: Odlična, jel?
0: Jako dobra,
2: pa ona zadnja,
1: pripetavali su se isto.
2: Je li zadnja ili koja je bila ona 0-0, ništa, pa mislim, dođe ti na Istru. Znam da si bio ljut jako nakon one jedne na Rujevici prošle sezone.
0: Ona je bila baš za, oči su krvarili.
2: Da, tako da, dobro, Rijeka baš neće lagodno na ovaj uzrat, što je isto šteta.

0: možemo se i toga kratko dotaknuti. Moglo je to biti uvjerljivije, jel? Govorim o uzratu konferencijske lige, jer i Hajduk i Dinamo djeluju u komotnoj situaciji nakon prvih utakmica.
1: Da, apsolutno. Moglo biti komotnije, ali nekako i dalje vjerujem da pod Kekom neće doći u pitanje neka koncentracija ili podcjenjivanje suparnika. Umjetni teren će biti gore, što je sigurno nešto na što Rijeka nije možda navikla, ali će sigurno biti ugodnije temperature nego što su bile na Rujevici, što će biti znatno lakše igračima, tako da ne bi me iznenadilo opet nekih onako neka tvrda utakmica sa malim brojem golova, ali u krajnjem slučaju jedino je bitno proći.
2: Ribariću, hvala ti za danas. Evo, ovo drugo kolo Supersport HNL-a, premda ne kompletno, mi smo završili za ovaj puta, a onda ćemo, kao što smo rekli, ovu zadnju utakmicu nekad i u nekom trenutku komentirati.
1: Možda iduće godine.
2: Evo, u ovo vrijeme.
0: Da, pa bilo je toga. Ali dobro, to će značiti da je zgusnut raspored, da su i Rijeka i Dinamo
2: prošli dalje,
0: u skupinama. Da,
1: tako je.
0: Inače, vidio sam samo da i to razjasnimo, ljudi su čak komentirali zašto su ovi odgodili, zašto nije recimo Hajduk odgodio, tako nisu više oni odgodili, klubovi više nemaju pravo odgoda, nego odgodi povjerenik natjecanja kad nema mjesta u rasporedu. Rijeka igrala,
1: tako nije bilo jednostavno prostora, da, to smo već govorili,
0: četvrtak, utorak, da, nema se kad igrati.
2: To je to.
0: Dobro, Ribariću, hvala svima koji su izdržali da ovaj ritam, sad malo ipak laganije sportske teme nakon glazbe novosti.
2: Sad najprije glazba.
0: A hak, što se tek tu događa na cestu. Čućemo za 10 minuta.

0: 11.30.
1: Drugi program. Novosti.
2: Oko 5000 tona otpada koji se nalazi na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu povezano je s tvrtkom koja je ilegalno zakapala otpad u Gospiću, napisao je na društvenim mrežama varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Cijeli slučaj povezuje s bivšim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem, a najodgovornijim za cijelu aferu smatra premijera Plenkovića. Zasmetalo je Bosilju što se premijer, kako kaže, kiti njihovim perijem u sanaciji otpada koji je desetljećima stajao na ulazu u Varaždin. Kaže da je taj problem riješio njegov tim i da se vlada uključila tek u završnoj fazi. Varaždinski gradonačelnik traži da se analiza tla napravi i na varaždinskoj lokaciji kako bi se utvrdilo je li što od tog otpada ostalo u tlu te postoji li ikakav rizik za zdravlje ljudi i okoliš. Kod spomen obilježja slomljeni pejzaž na Čukurbrdu iznad Hrvatske Kostajnice obilježena je 35. godišnjica pogibije snimatelja HRT-a Gordana Lederera. Pogođen je snajperskim metkom dok je snimao hrvatske borce u akciji 10. kolovoza 1991. tijekom srpskih napada na Pounje. Pucanje to koji se čuo u cijeloj Hrvatskoj, poručio je gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan.
3: Stojimo danas na mjestu gdje vjetar nosi tišinu, ali gdje svaka stopa zemlje govori. Ovdje ne odjekuju samo riječi. Ovdje odzvanja istina. Pred spomenom na Gordana Lederera ne stojimo samo kao svjedoci prošlosti, nego kao čuvari istine i dostojanstva koje nam je ostavljeno u nasljeđe. Gordan nije nosio oružje. Njegovo oružje bila je kamera, njegov životni put ovdje je završio, ali njegova priča o istini nije. Ona je nastavila živjeti u svakom kadru, u svakom sjećanju i u svakom slobodnom koraku koji danas činimo.
2: Najveći europski vulkan ponovno uzrokuje poteškoće u zračnom prometu otoka Sicilije. Do 15 sati prekinuti su svi dolazni letovi u zračnu luku Kataniju zbog vulkanskog pepela koji je nastao nakon nove erupcije Etne. Pepeo je ušao u zračni prostor glavne sicilijanske zračne luke, a putnicima se savjetuje da provjere status svojeg leta prije nego što krenu u luku. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne poneki pljusak, uglavnom u Gorskom Kotaru. Vjetar slab, od sredine dana na obali umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša temperatura između 33 i 38 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Kolone su na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 pred naplatnim postajama Demerje u smjeru Zagreba oko 1 km. Na autocesti A2 pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba također oko 1 km. Te na zagrebačkoj obilaznici prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina oko 3 km. Kolone su i zastoji i na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, a na Krčkom mostu kolona u smjeru otoka proteže se od čvora Kraljevica, a u smjeru kopna od Njivica. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik Pomena Korčula kojom upravlja prijevoznik Naranča. No ostale linije u pomorskom prometu plove prema rasporedu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Sveti Rok and Rovanjska junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. There are queues on the following roads. A 1 kilometer long queue on the A1 motorway at the Demerje toll station in direction Zagreb. A 1 kilometer long queue on the A2 Zagreb-Macin motorway at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. And a 3 kilometer long queue on the A3 Bregana-Lipovac motorway from Buzin towards the Lučko toll station. Traffic is increased on the A1 motorway between the Lučko toll station and Bosiljevo 2 junction in direction of the sea, on the Krk bridge with queues in both directions, and on some sections of the DC8 Adriatic Road. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line, Dubrovnik-Bomena-Korčula, is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

0: poštovanje, drago društvo. Evo samo za prvu informaciju. Upravo je dogodila se prometna nesreća na ulasku u Sveti Rok. Pa svi koji idu prema jugu, to jest na more, ako mogu se maknuti negdje van. Lijepi pozdrav.
1: Eto, hvala vam na informaciji. Uvijek su nam važne i značajne te informacije, ne samo nama, nego i svima koji nas slušaju. Mi znamo reći da ste vi naši najbolji reporteri i to doista tako jest, osobito kad je promet u pitanju. E sad, nemamo reportera na mjestu na koje bismo eventualno sada ovako radijski mogli otići, a to je Ujedinjeno Kraljevstvo. To je Birmingham, gdje danas počinje Evropsko prvenstvo u atletici. A uoči samog tog kontinentalnog natjecanja, zapravo Dameo se pobrinuo da doznamo malo više o našoj reprezentaciji i o očekivanjima.
2: Uz mnoštvo uzbuđenja koja nas čekaju na sportskim borilištima u kolovozu, svakako će oči brojnih ljubitelja sporta biti usmjerene i prema Engleskoj, prema Birminghamu, jer tamo se održava Europsko prvenstvo u kraljici sportova atletici. S nama je izravno iz Engleske na telefonskoj vezi izbornik naše reprezentacije. Damir Bošnjak je s nama, lijepi pozdrav.
3: Pozdrav svima.
2: Za početak, kakvi su uvjeti? Vjerujemo da su i vrućine nešto manje na sjeveru.
3: Ovdje sasvim u redu, malo sam bio sad prvi dan, ovdje zadnji kondicioni trening, bilo je malo problema sa transportom, sa svemu, to još se tamo završava, to sve oko stadiona, to je kompleksno natjecanje, to imaš, nemaš samo stazu, to imaš i skokove i bacanja, sve to sad, to su i one zadnje pripreme se vrše, mjerenja, premjeravanja i tako dalje, tako dalje. A bilo je pun stadion, svi su htjeli probati još na glavnom stadionu kako to izgleda, jer neki su bili, a neki još nisu bili. Tako da ja se nadam da će to sve biti u redu. To natjecanje nisu oni baš na prvi put nešto organizirali tako veliko.
2: Nije, vjerujemo da će Englezi to na visokoj razini organizirati. Što se tiče samih natjecanja, odnosno naše delegacije, rekao sam čak 16 sportašica i sportaša, ono što vrijedi u startu naglasiti, ako je nekome promaklo, naša prva violina Sandra Elkasević ovu godinu uzela je stanku, dakle neće biti Sandre, kao što već neko vrijeme nema ni Filipa Mihaljovića, naših medaljaša sa prošlog Europskog prvenstva u Rimu.
3: Da, zato će nastupiti Sara Kolak, sad će nastupit će Marino Blaudek. Od svih njih treba očekivati prvenstveno da naprave što kvalitetnije rezultate, što više, ajmo reći, osobnih rekorda. Ako se već blizu osobnom rekordu, napravi se dobar posao. Ne treba gledati previše plasmane. No, kao i u svakom sportu, treba malo sportske sreće. Marino Blaudek je, na primjer, u prvoj kvalifikacijnoj grupi. E, to sad ulazi na 4 grupe, 3 prva po rezultatu, još 4, 3 prva po plasmanu i 4 ukupno i sve 4 grupe po rezultatu. Znači sad tu moraš imati sreće, sva sreće da je Krestan, ovaj Belgijanac, on voli voditi trke, da je on u toj trci, tako da očekujemo da će ipak, neće biti spora trka.
2: Zadržimo se malo na Marinu, jer njegovi rezultati zaista u zadnje vrijeme odlični, bio je peti na dvoranskom prvenstvu, na 800 metara je strašna konkurencija, ali u evropskoj konkurenciji i njegova su očekivanja, čuli smo u najavi, visoka. Sad i sami kažete, tu opet detalji mogu odlučiti.
3: Detalji, da, jer ako bude spora trka, ne budeš među prva tri, ne uđeš po rezultatu, zaboravati koliko da si kvalitetan kad ne ideš dalje. Znači, uvijek treba razmišljati da samo to natjecanje, taj nivo pređeš dalje. Kad dođeš do finale, onda možemo razgovarati o medaljama, o svemu tome, ali gledaj, svi razmišljaju kako će ići dalje. I tih 800 metraši europski, to su, ajmo reći, 75% najboljih u svijetu. Znači, tu ti se nalazi 75% najboljih trkača na 800 metara svijeta. I tako da nije jednostavna konkurencija. Pogotovo ako uđeš u finale. Dotle treba dogurati, normalno.
2: Da, vjerujemo da će Marino to uspjeti, a onda u finalu pokazati najbolje od sebe. U trkačkoj konkurenciji imamo još Karla Marcijuša na 200, onda Bruno Belčić na 3000 metara zapreke, Motka Ivan Jeronimo Šarić, ali i iskusna postava Matija Gregurić u kladivu, te u dalju Filip Pravdica i Marko Čeko, Pravdica kao naš rekorder hrvatski.
3: Da, od njega očekujemo da će ući u final ako bude sve u redu. Matija Gregurić isto, od njega on danas prvi nastupao, to bi iza njega dolazi Marino Vloudek, pa dolazi Natalija Švenda na 400 prepone, a popodne dolaze djevojke u troskoku. Mm. Tako da već prvi dan će biti dosta toga.
2: Kreće odmah jako. Da. Kažem, pratit ćemo, jer evo Gregurić je bio na pragu finala na prošlom svjetskom prvenstvu, rekao sam pravdica u finalu olimpijskog natjecanja i uostalom naš aktualni rekorder. Već ste spomenuli neke od djevojaka, Natalija Švenda, to je zanimljivo, Blodokova zarušnica, baš je lijepo vidjeti ih zajedno na europskom prvenstvu. Ona je na 400 prepone, a jako dobre rezultate imaju u zadnje vrijeme od naših trkačica i Veronika Drljačić, koja će nastupiti na 400 i Nina Vuković na 800 metara.
3: To je ono što sam baš rekao, sad se ovisi o grupama. Dobro, na 400 metara to toliko nije presudno, jer tu nema previše taktike. Već na 800 metara ima taktike i tako dalje, tako dalje. A ovdje u skokovima, tu se moraš skoncentrirati, imaš samo 3 skoka u kvalifikacijama. I ima ih dosta, znači ima ih u svakoj grupi, ima 2 grupe po 18, 17, imaš 3 skoka, minutu, prvi skok, ako ne napraviš dobar, već ti drugi i treći, već malo panika. Znači, tu se treba u stvari dobro skoncentrirati i realizirati taj prvi skok koliko god moguće kvalitetni, tako da nemaš preveliko opterećenje u drugom i trećem skoku. Ali gledaj, to su iskusni sportaši, nije sad to da ovoga, to su neki koji baš
2: se susreću prvi put s time, da svakako to vrijedi i za pravdicu za Čeku. A kod djevojaka u troskoku spomenuli ste, dakle, Paola Borović i Magdalena Perić, s time da će naravno biti zanimljive discipline u kojima tradicionalno imamo uspjeha. Nema Sandre, tu je Marija Tolj u disku.
3: Tako je, Marija Tolj, od nje se isto očekuje da će ući u finale, a onda ćemo vidjeti. U finalu je sve moguće, isto to je najviše moguće u finalu, a u koplju, to je ono tako promjenjiva disciplina, da ono nijanse jako odlučuju, i svaki dan, taj dan bude dan, vrlo lako se može doći do medalja, a ako ti nije dan, onda možeš biti i zadnji. Stvar je jako, jako zanimljiva što se tiče tih bacanja.
2: Da, to smo i vidjeli zapravo najbolje na primjeru zadnjih godina nastupa Sare Kolak. Ona i Vita Barbić, koja je, spomenuli smo, dolazi sa juniorskog prvenstva svijeta, pa će to sigurno uzeti svoj danak, ali u kakvom je raspoloženju Sara Kolak, kako vam ona djeluje?
3: Sara Kolak još nije došla, Sara Kolak će doći ponedjeljak, utorak. Ona je izrazila želju da dođe što kasnije, dva dana prije natjecanja, izašli smo u susret, i tako da je ona iskusna, ona nije to njoj, ona već sve zna šta na velikim natjecanjima treba napraviti, tako da ja se najmanje brinem za Saru Kolak.
2: Rutinerka, jel?
3: Da, tu je sad još Jana Kočak, naša mlada postašica, prošle godine juniorka je bila, i sad ona je u stvari, to je ove godine prvi višeboj. Pitanje samo kak je sad spremna, nije ona, ne izgleda loše, ali gledaj, dolazi iz juniorske konkurencije u jaku seniorsku konkurenciju. Ja bih bio zadovoljan da ona samo završi taj seboj, da se nešto ne desi, da se ne povrijedi.
2: Da, jer imala je nažalost takvih neugodnih iskustava, a ljudi su poprilično podigli očekivanja s obzirom na njene sjajne juniorske rezultate.
3: To je ovo sad seniorska atletika, tako da će biti malo će morati čekati za iste takve rezultate kakve imala u juniorskoj konkurenciji. Par godina, sigurno.
2: Da, bit ćemo strpljivi, jer strpljenje bi se moglo isplatiti u slučaju Jane Košćak. Samo ću vas za kraj pitati, uz nju nekako već u zadnje vrijeme po rezultatima uvijek se veže ime Roka Farkaša, njega nema na ovom prvenstvu Europe.
3: Roko Farkaš je imao veliki problem, bio je slomio dio noge, i tako da je sad je ovoga ozdravio, sad je ponovno se vratio u trenažni proces, i pred kraj 9. mjeseca ovoga će nastupiti na nekim natjecima. Tako da šteta.
2: Da, želimo mu dobar oporavak. Biće prilika, kao što ste i sami rekli, gusti atletski raspored, ali evo, fokusirani smo na ovo prvo natjecanje koje je pred nama. Želimo svu sreću našoj delegaciji na europskom prvenstvu u Birminghamu, i hvala izborniku Damiru Bošnjaku koji se uključio u našu
3: emisiju. Hvala vama. Pozdrav.
4: Sportski mikrofon.

0: Snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

0: Prije smo ovako ušli u priču o atletskom evropskom prvenstvu, a sad već imamo i prve rezultate. Naš Marino Bloudek na 800 metara kvalificirao se u polufinale ovoga kontinentalnog natjecanja i to kao drugi u svojoj skupini.
1: Je, upravo je ta prva skupina prošla, kvalifikacijska sa uspješnim rezultatom za Bloudeka. Gregurić, ako ste slušali najavu, krenuo i prije njega, ali kvalifikacija kladiva još uvijek traju, pa ćemo, vjerujem, do kraja emisije kroz sljedećih sat vremena imati i tu informaciju. Za sam početak natjecanja na Europskom atletskom prvenstvu, a počela su i natjecanja na Europskom plivačkom prvenstvu.
0: S obzirom na okolnosti i rezultate kojih smo imali od naših plivača u proteklim mjesecima, i tu ne možemo reći da nemamo očekivanja.
1: Da, malo se podigla letvica očekivanja, osobito nastupima Jere Hribara. On nastupa u nekoliko disciplina, ali u ovoj prvoj današnjoj nije bio jedan od favorita. Još uvijek ima mogućnost, ali kao rezerva ući u polufinale. Radi se o kvalifikacijama na 50 metara leptir, 19. mjesto za Hribara, dakle jedna je od rezervi, a bez plasmana dalje ostali su 35. Miljenić, 51. Mikinić i 62. Kmetić. To su dakle naši predstavnici na 50 leptir, a jutro su se plivali kvalifikacije na 100 prsno, također bez plasmana dalje Filip Mujan s 44. mjestom. Nastupila je i štafeta 4x200 slobodno, nije prošla kvalifikacija, ali više se očekuje od druge jedne štafete na 100 metara. O tome će više reći, odnosno rekao je u razgovoru s Mateom Novakovićem, izbornik naše reprezentacije Pero Kuterovac, koji je dakle predvodnik ekipe od kao i atletici, čak 16, pazi Nataša, i to je znakovito, 16 atletičara i atletičarki, 16 plivača i plivačica, dvije plivačice, doduše većina plivača, ali bogate naše ekspedicije. Čuli smo izbornika atletske, pa čujemo i izbornika plivačke reprezentacije.
2: Prošlo je sve dobro, niko nije, nikakva ozljeda, ništa, nikakva bolest, znači sve je u najboljem redu. Svi plivači su tamo sa svojim trenerima. Glavni cilj ovog tjedna je bio najviše za štafetu, jer štafeta 4x100 slobodno, izmjene štafete vam mogu donijeti pola sekunde ili sekundu, čak ako su jako loše napravljene. A oni su svi u svojim gradovima, Jere u Americi, dakle ovo je jedino način da se skupe svi zajedno da probaju te izmjene štafeta, jel? Gledajte, što izmjene štafeta do 0-10 je sve, to je kao odlično, sve preko toga, to desetinka preko toga vam je desetinka plus u krajnjem rezultatu, jel? Tako da u toj štafeti su jako važne izmjene i to je bio primarni cilj da se odrade ovoga svakodnevno te izmjene štafeta, da se dogovore redoslijedi, mada još uvijek ne znamo četvoricu koja će nastupit će, što je logično, četiri najbrža u tom momentu. Vidjet ćemo, utrka će to slobodno je drugi dan, dakle imat ćemo čistu situaciju, svi su nastupili na državnom prvenstvu, imamo sve rezultate, tako da nadam se da ćemo uspjet posložiti četvoricu najboljih i ta štafeta nam je neki dugoročni plan za LA, tako da ja se nadam rezultatu oko 3.13, tako da mislim da je to sigurno finale i čak dosta visoko, mislim da je 3.13 oko četvrti rezultat na svijetu ove godine.
3: Dakle, realan rezultat bi možda i zapravo dobar rezultat za naše plivanje bilo ulazak u to finale u štafeti.
2: Da, to je cilj i što se tiče individualno, za svakog plivača cilj je personal best, znači osobni rekord. Postavljati nekakve ono očekivanja finala ili medalja, mislim da to baš nema smisla, pogotovo što se vraća u Rusiji gdje imamo dosta velike nepoznanice, imamo samo ovoga Kraulera što je plivao ove godine najbrži rezultat na svijetu, za druge baš ne znamo jer nisu nastupali nigdje, tako da i moglo bi se skrivati puno iznenađenja, Mina za koje mi sad nemamo neke relevantne podatke, ali u principu u hrvatskom plivanju uvijek tako, osobni rekord, pa šta to bude značilo u ukupnom plasmanu, mi ćemo biti jako, jako zadovoljni.
3: Tko bi od pojedinaca po vama mogao ugodno iznenaditi u Parizu i ostvariti dobar rezultat? Naravno, eto, medalja bi bila sjajna, ali sami ste rekli da je to
2: da.
3: Teško.
2: Pa pogledajte, naša prva zvijezda je sigurno Jere Hribar. Dakle, mladić koji je ovu zimu eksplodirao, koji je procvao u Americi, koji se tamo jako dobro snašao, jako dobrom programu sa odličnim trenerima, uvjetima, tako da računam da je ovo njemu jedan korak u pripreme za sljedeću godinu kad će bit od 1.1. se počinju plivati norme za olimpijske igre u LA-u. Morate znati da za svake olimpijske igre izlaze nove norme. Nove norme su puno jače recimo nego što su bile norme za Pariz. Tako da bit će jako teško uopće se kvalificirati, a kamoli nešto drugo. Ja se nadam da Jere neće osjećati nikakav pritisak, da će to onako sa mladenačkom onom energijom koju ima i sa samopouzdanjem odraditi na najbolji način, a vidjet ćemo šta će nam to donijeti.
4: Sportski mikrofon.

0: Sportski mikrofon.
1: Traju, Nataša, ove borbe za nogometno prijestolje.
2: Borbe prijestolja.
1: Da, evo vidim da su UEFA, te naša, dakle, europska, te azijska i sjevernoamerička, sjeverno i srednjoamerička konfederacija objavili još jedno zajedničko priopćenje u kojem kritiziraju predsjednika FIFA Gianija Infantina zbog njegovog postupanja tijekom one predložene prodaje udjela komercijalnih prava za svjetsko prvenstvo, tako da očito poručuju da iako je Infantino na ovom zadnjem sastanku FIFA malo smirivao strasti, odustao od tog plana
2: i dobio podršku u Maroku.
1: Pa dobro, u Maroku očito je, ali već je Afrika, čitam, podijeljena, to će biti interesantno vidjeti, dakle, dalje kako će se te borbe voditi i hoće li doći možda do nekih prijevremenih izbora ili redovnih, ili, mislim, ne znam kako stvari stoje zaista kad se okrene UEFA protiv tebe i kad ima još jake suradnike na ostalim stranama svijeta, teško je vjerovati.

0: a nešto onog istinskog sporta tražimo u onim, rekli smo, bazičnim natjecanjima, govorili smo o atletici, plivanju.
1: E sad nam je ostala gimnastika još, da nadodamo malo.
0: Da posolimo malo što se gimnastike tiče, ipak je to naše, rekli smo, domaće natjecanje. Bio je prošli tjedan tu Mario Možnik, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i glavni u organizaciji ovog europskog prvenstva koje počinje 13. natjecanjima juniorki i seniorki, pa će nakon njih tjedan dana poslije i muški dio natjecanja. A jučer smo u Sportu i glazbi emitirali i Možnikove dojmove, odnosno izjave iz same Arene Zagreb, koja je ušla u završnu fazu priprema. Lijepo to izgleda, bio je prilog na našoj televiziji, sve se slaže, bit će sve spremno, uvjeravaju za početak natjecanja, a to u ostalom kaže i jedan od naših trenera, ali i članova organizacijskog tima, Vladimir Mađarević, koji se osvrnuo i na stanje naših predstavnika, sportaša.
2: Do kasno sam u areni i sudjelujem i u svim procesima organizacije Europskog prvenstva i kao tehnički direktor, kao operativna osovina svih zbivanja u areni. A s druge strane sam izbornik i ovaj sportski dio opslužujem. Imam i svog sportaša Aurela Benovića koji je dio reprezentacije od koje kao trener puno očekujem na preskoku prvenstveno. Tako da u sve te obaveze evo malo ostane za odmor, ali tako je sad vrijeme, odmorit ćemo se poslije, ovaj sad treba dati maksimum. Generalno mogu reći da su svi u dobroj formi, svima je to naravno jako važno, onda nam je špica sezone, pogotovo što smo u povijesno prvoj situaciji gdje Hrvatska organizator tog velikog sportskog spektakla u areni i svi žele dati sve od sebe i pred domaćom publikom pokazati se najbolje. Imamo jedan malu poteškoću da nam je naš višebojac od nedavno Hrvat Ilija Kovtun, ukrajinski gimnastičar, jedan, sad hrvatski ne, jedan od najboljih višebojaca svijeta. Ima duboki jedan žuđ, što je kod nas i uobičajeno, biti otvorila se ragada na ruci krvava koju sada njeguje, pa smo malo zabrinuti kako će, ali već ide to na bolje i nadamo se da će se sanirati do europskog prvenstva, da će zasjati u najboljim svijetu.
3: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
4: Sportski mikrofon.

Evo, Matija Gregurić, spominjali smo u bacanju kladiva u kvalifikacijama, završio svoj nastup, treći hitac, ali onaj drugi mu je najuspješniji, 73 metra 49 centimetara, za sada deveto mjesto prve kvalifikacijske skupine, tako da ćete tek u poslijepodnevnim vijestima na prvom, što se našeg programa tiče, čuti je li uspio ili nije do finala bacanja kladiva na Europskom prvenstvu u atletici, ali bit će tjesno, naime 12 prolazi po rezultatu, ako ne bude prebačenih normi. Za sada je samo Mađar Halaš prebacio normu u toj prvoj kvalifikacijskoj skupini, druga je tek od 12:20. Za sada dakle Gregurić u svojoj skupini trenutno po dosadašnjim rezultatima na 9. mjestu.

0: 12:30.
1: Drugi program.
2: Uklanjanje oštećenog putničkog vlaka kod Škrinjara trebalo bi biti završeno danas, no nakon toga potrebno je provjeriti stanje pruge Križevci-Bjelovar, pa se još ne može sa sigurnošću reći kada će ona biti ponovno puštena u promet. A jučer se zamalo dogodila još jedna željeznička nesreća. Između kolodvora Škrljevo i Meja, HŽ-ov teretni vlak prošao je kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio da bi pričekao križanje s putničkim vlakom. Djelatnici HŽ infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust te isključili naponu u kontaktnoj mreži. Iz resornog ministarstva najavili su izvanredni nadzor. Državni tajnik Žarko Tušek i glasnogovornica HŽ infrastrukture Željka Felbar.
3: Dana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture, onoga što se odnosi na operatere i sama mora raditi.
4: Putnički vlak bi se tijekom dana trebao odvući za Zagreb. Međutim, dosta je tu još posla prije toga. Svoj dio trebaju odraditi i stručnjaci iz Končara, budući da se radi o njihovom novom elektrobaterijskom putničkom vlaku.
2: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o nižim cijenama svih vrsta goriva. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, počevši od ponoći. Cijena benzina bit će €1,56, niža za 6 centi. Dizel će pojeftiniti 4 centa i stajat će €1,71. Dok će za litru plavog dizela biti potrebno izdvojiti €1,18, 3 centa manje nego do sad. Mijenjat će se i način na koji vlada regulira cijene, najavio je premijer Andrej Plenković.
5: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima.
2: Policija je jutros ušla u gradsku upravu Slavonskog Broda. Ispituje se, neslužbeno se doznaje, moguće pogodovanje nekim tvrtkama koje godinama posluju s gradom, zbog čega su navodno protiv gradonačelnika Mirka Duspare i nekih njegovih suradnika podnesene kaznene prijave. Policija je potvrdila provedbu izvida. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne poneki pljusak uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar slab od sredine dana na obali umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša temperatura između 33 i 38 stupnjeva.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačanje promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama, povremeno se vozi u kolonama u zastoje, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 nakon prometne nesreće pred tunelom Sveti Rok u smjeru mora vozi se usporeno u koloni. Pojačanje promet usporeno u kolonama u zastoje vozi se na dionici između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, a zastoji su i kolona je od 5 km između čvora Rovanjska i tunela Čelenka u smjeru Zagreba. Pred naplatama Demirje i Lučko kolone su oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici pojačan je promet prema naplati Lučko iz smjera Buzina. Kolona je trenutno oko 3 km. Zastoji su na Istarskom ipsilonu, osobito između čvora i tunela Učka. na Krčkom mostu u smjeru otoka kolona je od Kraljevice, a u smjeru kopna od Njivica. Na Jadranskoj magistrali pojačan je promet na prilazima turističkim središtima. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik Pomena Korčula. Želim vam sretan i ugodan put.
8: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
9: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko toll station and Bosiljevo 2 junction in direction of the sea, and between the Rovinska junction and Čelinka tunnel in direction Zagreb, where there is a 5-kilometer long queue. After a traffic accident on the A1 motorway ahead of the Sveti Rok tunnel in direction Dubrovnik, traffic is proceeding slowly and in a queue. At the Lučko and Demerje toll stations, in direction Zagreb, there are 1-kilometer long queues. On the A3 Bregana-Lipovac motorway, there is a 3-kilometer long queue from Buzin towards the Lučko toll station. Traffic is increased on roads leading to the sea and the interior, especially on the Krk bridge with queues in both directions, and on some sections of the DC-8 Adriatic road. There are occasional traffic jams in roadwork areas, particularly on the Istrian motorways between the Učka junction and tunnel. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line, Dubrovnik-Pomena-Korčula, is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
10: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Evo, Ema Gross nam je odabrala i ovu pjesmu u današnjoj emisiji. Naša glazbena urednica Dino Kalkan nas je baš lijepo isporučivao da me evo kroz eter, da me evo i Nataša i danas u sportskom mikrofonu s vama, a za sam kraj da me evo...
1: Za sam kraj nešto što smo propustili prošlog ponedjeljka, s obzirom da smo imali gosta vezanog za Europsko prvenstvo u gimnastici koje se održava u Zagrebu, pa smo većinu emisije posvetili tome, ali u međuvremenu, dakle, nismo stigli emitirati razgovor s novo izabranim predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora Josipom Varvodićem, pa smo izdvojili dio tog intervjua. Ukoliko ga niste čuli ranije u emisiji Sport i glazba, evo za ovu priliku i za kraj današnjeg sportskog mikrofona. Nataša, ti dobro odmori, a mi se družimo i sljedećeg ponedjeljka.
2: Pa ja vjerujem da će to sve ići transparentno i dobro i mirno i da ćemo vrlo brzo vidjeti kako je trenutno stanje u HO-u i izaći već sa nekakvim idejama kako dalje.
3: Promjena razmišljanja ljudi ili načina poslovanja?
2: Promjena načina poslovanja na način da su dostupnije informacije, transparentnije i pravovremenije i prema sportašima, ali i prema medijima i prema cijeloj zajednici. Vjerujem da će to već biti sasvim dobri pokazatelj u kom smjeru idemo.
3: Kako ćete mijenjati ili nastaviti promijeniti svijest ljudi u odnosu prema sportu, načinu financiranja?
2: Pa ja mislim da će ljudi vrlo brzo prihvatiti ovaj način funkcioniranja i vjerujem da ćemo moći da omogućiti svima veće financije, transparentniji način funkcioniranja, ali i realnu pomoć radu saveza kroz nekakve male promjene načina funkcioniranja HO-a. Mislim da možemo pomoći i savezima da lakše učinkovito vode svoje saveze.
3: Koliko će to biti drugačije i koliko vam za to vremena treba?
2: Pa evo, postoji akcijski plan za 100 dana u kojima će već biti jasno dosta toga, a vrijeme koje treba, ja ću tako predstaviti nekakav dugoročni plan kroz neko vrijeme koje bi očekivao onda da se rezultati vide kroz nekoliko olimpijskih ciklusa, ali ovo za početak će biti vrlo jasno vidjeti.
3: Vi ste napravili reda tamo gdje je možda bilo i zahtjevnije, tako barem izgleda, odnosi se na LEN, odnosno Europsku plivačku organizaciju. Slični su problemi bili, a danas je tako da su, čini se, svi zadovoljni.
2: Pa evo, tako se čini, da uspjeli smo u 4 godine napraviti značajne promjene, uvesti jedan transparentan sustav, čak po ovim kriterijima međunarodnima za ocjenu transparentnosti smo među, možda čak i vodeći, ili među vodećim sportskim organizacijama kontinentalnim u Europi. Vjerujem da ćemo i opet s tim pravovremenim obavještavanjem članica i svih što se događa i dobro i loše, vjerujem da s tim takvim nekim promjenama već možemo puno praviti u HO.
3: I to bi bila jednostavna preslika ili ipak modifikacije drugačije?
2: Modifikacija, pa HO je, imam preveliko poštovanje prema HO da bi to uspoređivao, to je puno veći sustav, puno više članova, puno veće financije, veća odgovornost, ipak je to moja domovina i odgovornost prema ljudima ovdje je puno drugačija nego međunarodno.
3: Ostaje jedan detalj koji su mnogi zapazili, a odnosi se na vaše riječi na konferenciji za novinare neposredno nakon pobjede, odnose se na svojevrsnu medijsku nevidljivost. S obzirom na značaj vaše nove dužnosti, to baš i neće previše biti moguće.
2: A ok, naravno da će ovaj biti na raspolaganju i hvala medijima na svojoj podršci, ali nemam potrebu za nekakvom medijskom eksponiranosti. Meni je cilj da vi što manje gledate mene i da se bavite sportom, a ja sam tu neko ko usmjerava stvari i da sportaši znaju da sam na raspolaganju uvijek uz njih i da ću napraviti sve što mogu da svi oni budu zadovoljni.
3: Jeste li blagi ili oštri pri donošenju brzih odluka? Ovdje će takvih vjerojatno biti.
2: Konkretan, ako treba brza odluka, ja ju donesem i onda u tom smjeru idem. Sad nadam se da će biti ispravne odluke.
3: Status kardiokirurga također u svemu tome pomaže, jer tu tek morate biti osobito precizni.
2: Pa ono što sam najviše naučio iz kardijalne kirurgije je da je bitno da ekipa osjeti da imam neki smjer u kojem ih mogu voditi. I nadam se da će tako i ljudi u HO, u sportu u Hrvatskome osjetiti da vodim stvari u dobrom smjeru i da će mi dati povjerenje. I davati povjerenje i dalje.
3: Osjećate li da će biti dovoljno vremena usklađivati sve te obaveze?
2: Hoću, naravno.
3: I jesmo li na međunarodnoj sportskoj pozornici, bez obzira na sve što se događa unutar zemlje, odnosno oko financije i svega ostaloga, dovoljno dobro pozicionirani?
2: HO ima odličnu reputaciju, pogotovo su poznati naši sportski rezultati. Ja vjerujem da mi možemo još više iskoristiti te rezultate, bolje se pozicionirati i koristiti naš sport još više kao brend i prema van i prema unutra. Tako da smatram da je pozicija dobra ako gledamo sportske rezultate. Naravno da sad postoji to nekako povećalo javnosti i međunarodne s obzirom na sve što se događa, ali status sportaša nije s tim poljuljan. To su ljudi koji dalje odlično rade svoj posao i treneri i obavljaju ga i moraju imati punu podršku.
3: Hoće li raspodjela novca za sport biti drugačija?
2: Pa bit će bolja, nadam se.
3: kako ostvariti ravnotežu nemiješanja u sport, što naravno ovakve institucije i sport u cijelini traži, a s druge strane ste praktički isto ovisni o novcu kojeg ćete dobivati.
2: Pa ako pitate za podršku vlade, ključna je podrška vlade, znači ne može sport funkcionirati bez podrške vlade i ja očekujem i dalje odličnu suradnju i da vlada podržava naše projekte i ideje i da uspijemo naći model kojem možemo još više dovesti sportu i još više napredovati.
3: Osnovni postulati vašeg programa?
2: Pa ta transparentnost o kojoj svi pričaju, vjerujem da će to biti ključna stvar, a onda uz to paralelno vratiti sportaše i trenere u centar cijele priče.
3: Dosta ste pojašnjavali i na skupštini, a i poslije status neolimpijskih sportova.
2: Apsolutno, oni su tu i ja ću za njih zalagati i moramo im pokazati da su i oni važan dio zajednice, da imaju značajnije pravo glasa, to sam pokazao i sastavom vijeća.
3: Kada bismo slikovito uspoređivali Hrvatski olimpijski brod, rekli bismo da je gotovo četvrt stoljeća plivao na mirnom moru, odnosno na pučini, pa je onda udario u santu leda, a dalje?
2: Nastavit će isto mirno, čak i nije nego prije, siguran sam i to odmah.
3: Hrvatski sport u cijelini, u kom će pravcu ići?
2: Kao i do sad, hrvatski sport, nikad nisam rekao da je u krizi ili da je bio u krizi, hrvatski sport može ići samo dalje, to je hrpa ljudi koji jako puno, marljivo, predano rade, puno njih i volonterski troši svoje vrijeme, slobodno, ljeta, zime, da bi postigli nekakve rezultate. Ja nikad nisam sumnio u hrvatski sport, da pače, pošto sam još nakon svih ovih posjeta i razgovora još uvjerenje da može ići samo u dobrom smjeru.
3: Vaša završna poruka?
2: Bitno je da stvari smirimo, bitno je da krenemo raditi, da imamo pozitivnu energiju i da sve rješavamo sportski i dostojanstveno. To bi možda bilo najvažnije.
4: Sportski mikrofon.

0: Ljeto na drugom. Sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.
3: Da, da, ljeto nam se nije vratilo, nego ljeto nije nigdje ni otišlo i dalje nas drži ova jaka vrućina, no sve je to lakše podnositi uz dobru glazbu i dobar program, a to vas naravno očekuje i u nastavku drugog programa. Dino Kalkan, Ognjen Grošić, Sabina Jaganjac i Zlatko Turkalj, vaša su današnja ekipa ljeta na drugom. Uživajte za početak u nešto malo dobre glazbe, a onda ćemo i do naših cesta vidjeti kakva je situacija.

0: Manji country blok za početak našeg druženja u ljetu na drugom. Evo, čuli smo za kraj tog bloka i single Alexa Warrena, objavljen još tamo u veljači, Fever Dream. On inače odrađuje svoju turneju tijekom kolovoza diljem Azije, Japana i Oceanije uz naravno snimanja svojih novih glazbenih izdanja. A mi ćemo u 13 sati i 10 minuta evo i do naših cesta, iako je ponedjeljak, a znamo da je nekako unazad par godina ponedjeljak nova subota, pa je velika gužva u prometu, tako je i danas. Gužva je i vozi se u kolonama uz povremene zastoje na dionici između naplatne postaje Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera, te između Posedarja i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba. Pred naplatnim postajama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolona je duga oko kilometra, a nakon prometne nesreće koja se dogodila pred tunelom Sveti Rok u smjeru mora, odnosno u smjeru Dubrovnika, vozi se usporeno u koloni. To je samo što se tiče autoceste A1. A3 Bregana Lipovac na zagrebačkoj obilaznici, kolona je između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Isto takva slika i na Istarskom Ipsilonu, gdje su zastoji i kolone na dionici između čvora i tunela Učka. Krčki most u smjeru otoka, kolona je od čvora Kraljevica, a u smjeru kopna kolona je od Njivica. Gužva je i na Jadranskoj magistrali, naravno posebno na prilazima turističkim središtima. Ako imate i vi kakvu informaciju, znate već dobro, 0800 0022, broj našeg besplatnog infotelefona na koji nam možete dojaviti neku prometnu informaciju. Tu je i naš WhatsApp, slobodno snimite glasovnu poruku, slobodno nam pošaljite neku fotku s dobrog tuluma, dobrog koncerta ili neke hladovine, lijepe plaže. Čekamo vas, 099-616-7002, broje našeg WhatsAppa.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.

0: Sve je u redu, prljavo kazalište puni dvorane, trgove tijekom ovoga ljeta, posuda ih je bilo u Splitu, u Letovaniću i tako dalje, dakle možete ih slušati i uživo, ako nemate sreću da ih čujete uživo, onda ih uvijek možete čuti ovdje u eteru drugog. 13.25, uskoro će i naše novosti, nakon toga izvješće iz Haka, a javio nam se Neno koji preporučuje svim vozačima koji su na A1 i krenuli prema Zagrebu da na Rovanjskoj zbog gužve skrenu možda ipak na staru cestu, jer evo, gužva je, znamo da je bila prometna nesreća pred tunelom Sveti Rok pa se vozi usporeno u koloni, a kolona je između Lučkog i Bosiljeva 2 u oba smjera. Znamo, već ponedjeljak je nova subota ili novi petak, ne znam što bi rekla, dakle nema više pravila kojim danom je najbolje krenuti na put. U svakom slučaju, ako ste ovog ponedjeljka na putu i u svom automobilu, onda evo odmah nakon novosti i izvješće iz Haka.
1: Sunce, sunce. More. Radio.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Uklanjanje oštećenog putničkog vlaka kod Križevaca trebalo bi biti završeno danas, no nakon toga još treba provjeriti stanje pruge Križevci-Bjelovar, pa se ne može sa sigurnošću reći kada će ona biti ponovno puštena u promet. Navode iz HŽ Infrastrukture. Putnički i teretni vlak sudarili su se u subotu prije podne na pruzi između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca. Teretni vlak jučer je maknut s mjesta nesreće, a u HŽ-u su u pomoć pri uklanjanju putničkog došli stručnjaci Končara koji ga je i proizveo. Projektant iz Končara, Nenad Medić.
2: A na vlaku je ogromna šteta, dakle kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon i sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje, tako da postoji dokumentacija, to je praktički novi vlak, imamo i ugovore za daljnjih 10 vlakova ovog tipa.
0: Španjolska i Francuska već tjednima vode tešku bitku protiv vatrenih stihija koje su uništile stotine tisuća hektara šuma i niskog raslinja. Potkraj tjedna činilo se da su požari pod nadzorom, no tijekom vikenda zbog ekstremnih vrućina i snažnog vjetra novi problemi na jugozapadu Francuske. Šumski požar ugrožava nekoliko gradova u toj regiji, a vlasti su spremne na evakuaciju gotovo 200 tisuća ljudi koji ondje žive, govori vatrogasni zapovjednik Toma Mimik.
3: Nalazimo se u općini Saint-Jean-de-Lac. Trenutačno smo na stražnjem dijelu požara koji je buknuo u nedjelju oko 15 sati. S obzirom na vremenske uvjete, angažirali smo znatne snage kako za gašenje šumskog požara, tako i za preventivnu zaštitu kuća.
0: Naoružani napadač ubio je tajlandskog dužnosnika u uredu lokalne vlade u predgrađu Bangkoka, nekoliko dana nakon što je pucnjava u školi u istoj pokrajini ponovno potaknula raspravu o nadzoru oružja. Osumnjičeni napadač pucao je na predsjednika pokrajinske uprave u Nontaburiju zbog neslaganja oko posuđenog novca. Vozač pokrajinskog dužnosnika također je ranjen, ali nije u kritičnom stanju. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće, a poneki pljusak uz naoblaku moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar slab od sredine dana na obali umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura između 33 i 38 stupnjeva.
4: Paru 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru Dubrovnika, ispričavam se, kriva informacija, kolone su na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 pred naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Kolone su i zastoji i na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera i između čvora Posedarje i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba. Zagreba, te na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Na Krčkom mostu kolona u smjeru otoka proteže se od čvora Kraljevica, a u smjeru kopna od Njivica. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Pomena-Korčula kojom upravlja prijevoznik Naranča, no ostale linije u pomorskom prometu plove prema rasporedu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko toll station and Bosiljevo 2 junction in both directions and between the Posedarje junction and Sveti Rok tunnel in direction Zagreb. There are 1 kilometer long queues at the Lučko and Demerje toll stations in direction Zagreb. On the Zagreb bypass road on the A3 motorway, there is a queue between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Bregana. Traffic is increased on roads leading to the sea and the interior, especially on the Krk bridge, with queues in both directions, and on some sections of the DC8 Adriatic road. There are occasional traffic jams in roadwork areas, especially on the Istrian motorways between the Učka junction and tunnel, and on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line, Dubrovnik-Pomena-Korčula, is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Valovi grada, nova suradnja producenta Tomislava Jelića, poznatog kao Kameni, s pjevačicom Ivom Čurić. Prije njih u Turkijevu playlistu uvrstio je Ariana Grande, novu Ariana Grande, odnosno single s novog 8. studijskog albuma koji je objavila evo prije nekoliko dana. Točnije 31. srpnja je taj album vani. A mi ćemo se evo u 13 sati 49 minuta u ljetu na drugom malo pozabaviti i vremenom. A ne prestajemo ovih dana pričati o vremenskoj prognozi, o toplinskim valovima, crvenim upozorenjima i tako dalje. I dalje nas držete jako visoke temperature. Evo u 13 sati u Zagrebu izmjereno gotovo 33 stupnja, odnosno na Griču 33. U Varaždinu je isto toliko i Virovitica se grije na 33, kao i Hrvatska Kostajnica, kao i Slavonski Brod, Osijek, Gradište, Ogulin, Otočac. 34 je u Ličkom Lešću, toliko je i u Pazinu. Onda Opatija je na 30 stupnjeva, u Senju je 34, u Zadru 35, Split 34, 36 je u Pločama. Prognoza za danas vrlo kratka, sunčano, vruće i vrlo vruće, s temperaturama ponegdje u unutrašnjosti Dalmacije i 38, a ovdje na kontinentu 35. Što se tiče ovih izrazito visokih temperatura, sutra će nam one ići do 36 ovdje u unutrašnjosti, do 39 u unutrašnjosti Dalmacije, a onda od srijede, iako i dalje crveno upozorenje na snazi, ipak za koji stupanj temperature niže, pa ćemo od srijede lakše disati ovdje u unutrašnjosti, maksimalac ne bi trebao prelaziti 32, međutim unutrašnjost Dalmacije i obala i dalje na 37, četvrtak na 36 i onda tek u petak bi maksimalac duž obale trebao biti 34, a ovdje u unutrašnjosti ne bi trebala temperatura prelaziti 30 stupnjeva. Dakle, tek od petka imamo ovo narančasto zapravo upozorenje i nema više ovih velikih vrućina. Međutim, do četvrtka izrazito visoke jutarnje temperature duž obale koje mogu iznositi 26-27 stupnjeva, dakle već u ranim jutarnjim satima. Nastavlja se evo i ovaj tjedan u koji smo upravo krenuli, jer ponedjeljak je, nastavljaju se te velike vrućine. Evo, nadamo se da stvarno onda od petka nekako ipak će to proći, s obzirom da je dan sve kraći, vjerujemo i nadamo se da će biti te temperature nešto normalnije, jer sad nam je već, evo ovdje u Zagrebu je temperatura pala samo za 2 ili 3 stupnja, pa se itekako osjeti da je kao, ajmo reći, hladnije. U svakom slučaju, evo, treba izdržati, što se ovoga tjedna tiče, negdje do petka, a onda ćemo vidjeti što ćemo i kako dalje s tim temperaturama. A u, evo, 8 minuta do točno 14 sati idemo čuti još malo dobre glazbe koju nam je Turki složio za ovo izdanje Ljeta na drugom.
1: Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža, radio.

0: Ovaj plesni sada blok završio je s hitom engleskog elektroničkog dua Prospa u suradnji s mladim glazbenikom i DJ-em Clooneyem, koji je još prije koju godinu bio jedan od najprodavanijih tech house izvođača na Beatportu, velika je zvijezda. A mi ćemo u nastavku vas izvijestiti da sutra u Bolu na otoku Braču započinje festival suvremene umjetnosti i filma Lovely Days, koji traje do 13. kolovoza. Okupit će umjetnike i filmaše iz Hrvatske, ali i s međunarodne scene, a kroz izložbe, filmske projekcije i razgovore s umjetnicima tematizirat će suvremeno društvo, kolektivno pamćenje i mogućnosti zajedništva. Festival će sutra otvoriti zajednička izložba Sincerely Yours u Centru za kulturu Bol, koja istražuje odnose podrške, ranjivosti, transformacije i zajedničkog stvaranja u ženskom prijateljstvu. Druga večer festivala 12. kolovoza donosi pak izbor filmova triju međunarodno afirmiranih autora i autorica, a kroz program se istražuju odnosi između slike i moći, osobnog iskustva i povijesti, identiteta i kolektivnog sjećanja, a filmovi će biti prikazani u ljetnom kinu Bol. Festival završava s dva filma, premijernim filmom Opera hrvatskog redatelja Igora Zelića, koji istražuje granice filmske forme, odnose slike i zvuka te mogućnosti suvremenog filmskog izraza, i dokumentarnim filmom Ivice Jakšića, Čokrića Puka, Čiči Bići, bolski turizam u doba korone, koji donosi autentičan i duhovit pogled na Bol tijekom pandemije. Ulaz na sva događanja je slobodan, to svakako uzmite u obzir. Dakle, Lovely Days, festival suvremene umjetnosti i filma, započinje sutra u Bolu na otoku Braču i traje sljedeća dva dana.
1: Sunce, sunce. More. Radio.

0: Matija Cvek, emotivna balada dvoje mladih. Ovu je pjesmu predstavio na Melodijama Jadrana, no nije nova. Napisao ju je s 19 godina, dakle pjesmu je čuvao i pripremao zapravo punih 15 godina, evo dok je nije objavio i na nedavno održanim Melodijama Jadrana je predstavio slušateljima. Inače, čuli smo i Žela s vrućim ljetnim hitom Moving to the Sun, potom Dinu Dvornika, pa Matiju Cveka. Dakle, tim redom ih je Turki uvrstio u playlistu. A javna ustanova Nacionalni park Mljet pozvala je svoje posjetitelje i nautičare da tijekom ostatka sezone preuzmu svoje eko box kutije, kutije s vrećicama za razvrstavanje otpada i pomognu u njegovu prikupljanju u prirodi. Dakle, posjetitelji koji prikupe i razvrstaju otpad mogu fotografije poslati Nacionalnom parku Mljet, za što dobivaju i prigodan dar. Naime, eko box koji se može preuzeti na prodajnim mjestima parka ili kod čuvara prirode na gumenjacima, sadrži tri vrećice namijenjene odvojenom prikupljanju plastike i metala, stakla te miješanog otpada. Ova inicijativa pokrenuta je još u svibnju 2024. kao odgovor na problem morskog i doplutalog otpada koji pod utjecajem struja i vjetrova završava na obalama, u uvalama i podmorju parka, a godišnje se podijeli približno 300 eco box kutija s vrećicama. Naravno, cilj je da do kraja ovogodišnje sezone posjetitelji preuzmu što više tih kutija. Inače, eco box se samo nadovezuje na aktivnosti koje Nacionalni park Mljet kontinuirano provodi radi zaštite obale i podmorja, u kojima sudjeluju sami djelatnici parka, ali i volonteri i ronilački klubovi, kao i volonterski program Čistač mljetskih uvala, u sklopu kojega se čiste uvale i plaže. Pa evo, ako ćete svojom brodicom ili bilo kako doći do Nacionalnog parka Mljet i boraviti ovo ljeto na Mljetu, onda preuzmite eco box kutiju s vrećicama, prikupite otpad, fotografirajte i pošaljite fotku Nacionalnom parku Mljet, pa možete očekivati, osim što ćete učiniti nešto dobro za prirodu i okoliš oko sebe, dobit ćete i prigodan poklon od strane Nacionalnog parka Mljet.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.

Čuli smo, evo, za kraj ovog bloka friško osnovani izraelsko-američki alter-rock band Temper City. Njihov debut single Self-Aware, koji je nakon izlaska u veljači postao viralan na TikToku. Inače, pjesma se našla na Billboardovoj ljestvici Hot 100, što na 51. mjestu do duše, ali to ih čini prvim izraelskim bendom koji je postigao taj veliki uspjeh. Za minutu i pol novosti, nakon njih i izvješće iz Haka, pa ajmo još malo zasvirati.

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, ovaj petak bi se u Gospiću trebala održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koju je sazvala njegova predsjednica Dušica Radojčić iz stranke Možemo. O čemu će se na sjednici raspravljati, otkrila je za Hrvatski radio.
2: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić, budući da su utvrđeni nalazi na vještaka u okviru istrage USKOK-a, da su rizici za okoliš i zdravlje ljudi veliki, da se radi o značajnoj kontaminaciji i tla i podzemnih voda, i zato moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: I predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je na društvenoj mreži da se nezakonito, što više kriminalno odlaganje opasnog otpada u Lici u okolici Gospića mora početi hitno sanirati. Navodi kako se vlada više ni dana ne može opravdavati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno zagađenje prostora. Prošlo je previše vremena od kada je otkriveno kako se javno dobro, lička zemlja truje opasnim otpadom i zemalja Europske unije i beskrupulozno iskorištava za privatne interese i zaradu, a sve to čini se događalo se uz pomoć sada smijenjenoga glavnoga državnog inspektora, zaključio je Milanović. Podsjetio je i da se za ovaj izgred, još nitko nije odgovarao. Prema podacima sustava e-Visitor, u Hrvatskoj je u razdoblju od siječnja do kraja srpnja ostvareno 12 milijuna 400 tisuća dolazaka i 59 milijuna 100 tisuća noćenja, što je rast od 1% u usporedbi s istim razdobljem lani. Podaci tog sustava također pokazuju kako je u Hrvatskoj tijekom prošloga mjeseca zabilježeno 4 milijuna 700 tisuća dolazaka i 29 milijuna 600 tisuća noćenja, što je rast od 2,5% u odnosu prema srpnju prošle godine. Prošloga je mjeseca najviše gostiju bilo iz Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke i Austrije. Ministarstvo turizma zadovoljno je rezultatima, posebice činjenicom da je u srpnju ostvaren najbolji rezultat u posljednje dvije godine, te napominje kako to potvrđuje da hrvatski turizam i dalje zadržava konkurentnost i otpornost. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme je poslije podne, pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće, a poneki pljusak uz naoblaku moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar slab od sredine dana na obali, umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura između 33 i 38 stupnjeva.
3: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačanje promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa na autocesti A1 vozi se u kolonama u zastoje na dionicama Lučko-Bosiljevo 2 u oba smjera, te Posedarje tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika. Pred naplatama Demerje u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Usporeno se vozi pred tunelom Sveti Rok u smjeru Dubrovnika nakon prometne nesreće. Na zagrebačkoj obilaznici kolona i zastoj između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, na Krčkom mostu u smjeru otoka kolona je od čvora Kraljevica u smjeru kopna od Njivica, na državnoj cesti jedan zastoj u zoni radova između Gračaca i Knina, a na jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila. Katamaranska linija Dubrovnik-Pomena-Korčula je u prekidu. Ostali katamarani i trajekti plove redovito. Želim vam sretan i ugodan put.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding slowly in queues on the A1 motorway between the Lučko Petal and Bosiljevo 2 junction in both directions, between the Posedarje junction and Sveti Rok tunnel in direction Zagreb, and in front of the Sveti Rok tunnel in direction Dubrovnik. There is also 1 kilometer long queue at the Demirje Petal in direction Zagreb. Traffic is intensified too on the Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Bregana, on Istrian motorways between the Učka junction and tunnel, on the Kirk bridge in both directions, on the DC1 state road between Gračac and Knin, and on some sections of the DC8 Adriatic road. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Dubrovnik-Pomena-Korčula catamaran line is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
3: Ljeto na drugom.
7: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

Hilsona možete čuti već 22. kolovoza na Krku, odnosno u Puntu, u sklopu festivala Bit na moru. Hilson radno ljeto poput i mnogih domaćih izvođača, evo tako i kroz kolovoz ga možemo slušati diljem lijepe naše. Mi ćemo se polako odjaviti što se tiče ovog našeg izdanja ljeta na drugom za početak ovog radnog tjedna. Čućemo se već sutra, a eter ostavljam kolegama koji dolaze gotla u drugom dijelu dana danas, a sutra ja s vama u sklopu ljeta na drugom od 10 sati. Davor Čajko ostaje uz vas. Zahvalit ćemo Turkiju na playlisti u današnjem ljetu na drugom. Lijepi pozdrav i ostanite naravno uz drugi i dalje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Radio Dana.
1: Evo nas u drugom dijelu dana. I to 10. dana kolovoza mjeseca. Dobre vijesti su da gorivo od sutra pojeftinjuje. Što je nastavno na one još bolje vijesti da se vjerojatno taj sukob na tom srednjem istoku smiruje. Volio bih nakon ovog vikenda čestitati stvarno svaka čast ljudima koji tako dugo drže tradiciju Sinjske alke. 311. je jučer održana Viteštvo samo tako. Stvarno jedna krasna, baš lijepa priredba. Isto tako i Lađarima, oni imaju nešto kraću tradiciju, dosta kraću, ali to je jedna zaista lijepa priredba Lađara iz doline Neretve, ne samo iz doline Neretve, ali oni su to pokrenuli. Evo, ove godine su bili slavodobitnici, pobjednici. Tako da palac gore za te dvije priredbe. Veliki palac gore. Pratimo u današnjem drugom dijelu dana
2: vrijeme.
1: To ne pratimo, to znate kako je. Ne nekim promjenama na vidiku, ali promet, tu bi već moglo biti neki situacija, jer ponedjeljak je, znate, već nova subota i tako dalje i tako dalje. Ja sam Krešimir Gotlin, želim vam dobar dan, zajedno smo do 18 sati, možemo se čuti uživo na 01616 7002. Isti taj broj, ali s drugačijim predbrojem, 099-616-7002. WhatsApp je to naš broj, preferiram, lijepo molim, apeliram na glasovne poruke s obzirom da sam sam. I naravno Facebook HR2. Dobar vam dan.

Kažu meteorolozi da će danas biti pretežno sunčano, vruće i vrlo, vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka, poslije podne poneki pljusak, moguć, uglavnom u Gorskom kotaru, vjetar većinom slab,

Ovo je baš bilo lijepo. 15.12. Prema podacima sustava e-Visitor, koji sadržava turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom čarteru, u Hrvatskoj u razdoblju od siječnja do kraja srpnja ostvareno 12 milijuna i 400 tisuća dolazaka i 59 milijuna i 100 tisuća noćenja. Sad kad vam kažem te brojke, ko to može pamtiti, ali ako to stavimo u neki kontekst, u odnosu na lani to je porast od 1% u dolascima i noćenjima, od toga je na Jadranu ostvareno preko 56 milijuna, što je rast od 0,5% u odnosu na lani, a na kontinentu, uključujući grad Zagreb, ostvareno je više od 3 milijuna noćenja, što je 1% više nego lani. A kažu ugostitelji, sezona nije dobra. Podaci sustava e-Visitor također pokazuju kako je u Hrvatskoj tijekom srpnja zabilježeno 4 milijuna 700 tisuća dolazaka i 29,6 milijuna noćenja, što je u odnosu na lanjski srpanj rast od 2,5% u dolascima i 1% u noćenjima. Znači, i ova sezona je bolja od prošle. Ništa. Kuglica sladoleda očigledno mora biti 6 eura. Jer 3 je okej. 15 sati 14 minuta, drugi dio dana, imamo Facebook. Hvala, Dražene, na velikim pohvalama. Mi, Anđelko, hvala i vama. Vi niste ništa napisali, samo ste predložili. Ono, dobar dan, Anđelko je... U Virovitici sam, želim vam dobar dan i predlažem nešto od Snepa. Recimo, mogla je takva poruka biti, a ne samo prijedlog je Snep po izboru. Ili ne, Anđelko danas slavi Međunarodni dan ljenosti, to je to. Biće da je to to. 10. dan kolovoza mjeseca, neki su ljudi odlučili da će upravo ovaj dan biti Međunarodni dan ljenosti. Kako vi stojite po tom pitanju? Jeste li ljeni tijekom zime ili ljeta? Ono, medo varijanta, hibernacija, zimski san, a onda po ljetu u fibriju. Danas je inače i Međunarodni dan lavova, pa čestitamo svim lavovima, ali u ovih one drame i tragedije u zagrebačkom zoološkom, to se uopće neću sjećati. Ne želim se sjećati toga. Ko je tu zakazao, to mi je baš bila jedna tužna, tužna priča. 15 i 15.

0: a danas je obljetnica kako je Gordan Lederer poginuo od snajperskog hica, pa bi te molio da pustiš onu njegovu legendarnu pjesmu Brother in Arms od Dire Straitsa.
1: Puno hvala.

Hvala lijepa Tomislavu koji se javio na naš WhatsApp 099-616-7002 i ovo je bio njegov glazbeni prijedlog. Dakle, kod spomen obilježja slomljeni pejzaž na Čukar brdu iznad Hrvatske Kostenice. Danas je obilježena 35. godišnjica pogibije snimatelja Hrvatske radiotelevizije Gordana Lederera. Podsjećam, pogođen je snajperskim metkom 10. kolovoza 1991. dok je snimao hrvatske borce u akciji tijekom srpskih napada na Pounje. Uskoro u našem programu slijede novosti, ovo je drugi dio dana.

0: šansa na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Drugi program. Novosti.
2: I dok 37 tisuća tona opasnog otpada već više od godinu dana truje Liku i Ličane, varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj kaže da je ista tvrtka koja je nezakonito zakapala otpad u Gospiću povezana s otpadom na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu.
3: Tamo nam je ostalo 5 tisuća tona koje u ovome trenutku navodno sanira Zaubermacher, ali mi ne možemo dobiti niti kao grad, a niti moj zamjenik koji je saborski zastupnik Miroslav Marković ne može dobiti ni kao saborski zastupnik odgovor na pitanje od državnog inspektorata što je tamo zakopano, koje su količine, kakav je sastav, ne možemo dobiti ni jedan zapisnik. Oni su očito nakon Varaždina proširili taj posao i krenuli su sa tim stvarima u Liku, gdje će biti malo manje izloženi očima javnosti.
2: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku da će cijena Eurosupera 95 biti euro 56 centi po litri, što je 6 centi manje. Eurodizel će stajati euro 71 cent, što znači da će biti jeftiniji za 4 centa po litri. Litra plavog dizela bit će euro 18 centi, to je 3 centa manja nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. Kod spomen obilježja slomljeni pejzaž na Čukor Brdu iznad Hrvatske Kostajnice, obilježena je 35. godišnjica pogibije snimatelja HRT-a Gordana Lederera. Pogođen je snajperskim metkom dok je snimao hrvatske branitelje u akciji 10. kolovoza 1991. tijekom srpskih napada na Pounje. Ministar branitelja Tomo Medved istaknuo je kako je Lederer svjedočio događajima na prvim crtama bojišta kako bi istina o ratu došla do domaće i međunarodne javnosti.
4: Istina je da su hrvatski branitelji stali u obranu svojih domova, svojih obitelji i drage nam domovine. Ali istinu o snazi jednog naroda koji je u najtežim okolnostima uspio izboriti svoju slobodu. Čuvanje te istine odgovornost je prema generacijama koje dolaze iza nas. Jer povijest koju ne čuvamo drugi će pokušati napisati umjesto nas.
2: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
2: Vrijeme sutra većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva, dnevna od 34 do 39.
0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D24 u mjestu Medinci, a vozila se preusmjeravaju obilaznim pravcima. Kolone su na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 pred naplatnim postajama Demerje u smjeru Zagreba oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Mjestimica se vozi usporeno uz zastavu zastoje na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera i na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se od čvora Kraljevica na riječkoj obilaznici. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Pomena-Korčula kojom upravlja prijevoznik Naranča, no ostale linije u pomorskom prometu plove prema rasporedu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding slowly in queues on the A1 motorway between the Lučko-Peitol and Bosiljevo 2 junction in both directions and between the Čelinka tunnel and Posjedarje junction in direction Zagreb. There is a 1 kilometer long queue at the Demirje-Peitol in direction Zagreb. Traffic is also intensified on the Zagreb bypass road between the Zagreb-Zapad and Lučko junctions in direction Bregana, on Istrian motorways between the Učka junction and tunnel, on the Kirk bridge from the Kraljevica junction in direction of the island, on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić, and on some sections of the DC8 Adriatic road. We warn drivers to pay caution due to a broken down vehicle on the A7 motorway at the exit slip of the Učka junction in direction Rupa. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Dubrovnik-Pomena-Korčula catamaran line is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.

Javio se Gordan i šalje vam svima vruće pozdrave. Kaže, kad čujem glazbu na početku drugog dijela dana, znam da je tu Gotla i to najvjerojatnije sam. Kako to? Come down, but you have further to fall. Kaže Gordan, predobro. Samo tako i dalje. I njegov glazbeni prijedlog bio je David Guetta i Sia. To nije sve. To je jedan dobar remix. A kada ona obična verzija. Ima jedan dobar remix koji nije nca, nca, nca, ca, nego je baš dobar. Ovakav. Taman za 17 minuta do 16.

Nadam se da i vama baš bio dobar ovaj, ajmo reći, remix Perpetuum Jazzle i Titanium, David Guetta i Sia. Imamo na Facebooku još jedan dobar, odličan glazbeni prijedlog. Šime se javio, poslao fotografiju. Čini mi se da ovo medvednica koliko fali ovog drveća, nažalost. Šime kaže bok, bok, bok, Šime bok. On predlaže Košin.

Ova je pjesma stara skoro 40 godina. Još jedan dokaz koliko je glazba bila dobra tih 80-ih. Zato jedva čekam svog Fedora da mu vadi mast. U kojim je to godinama on odrastao. Recimo ovako nešto.

0: U 20 sekundi 50 hitova skoro.
1: Ovo je drugi.
2: Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin, stvoreni za tvoj užitak.

Tako da sam ja potpuno siguran da su te 80-te stvarno bile najbolje što se glazbe tiče, a ne samo zato jer smo tad bili mladi. Dobro, to je bilo dovoljno. Za malo se podsjetiti tih 80-ih, mi se vraćamo u sadašnjost. 15 sati 56 minuta, još malo glazbe, a onda ćemo vidjeti što se događa na hrvatskim cestama, posebice prema moru.

Zbog pojačanog prometa voze se u kolonama. Između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera. Isto je tako između tunela Čelinka i čvora Posedar u smjeru Dubrovnika. Pred naplatnim postajama Demerije u smjeru Zagreba kolona je 1 km. To je okej. To nije strašno. Na zagrebačkoj obilaznici, to je A3, kolona između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Oprez, ljudi. Kažu iz informativnog centra Haka da je prolivena tekućina između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Javio se neko na našem Facebooku, Josip, ali prije Josipa samo sretno Snježana, nadam se da ste stigli. Snježana je poslala fotku, kaže Brestova u 16 za stres, ako stanemo, sad je 16, nadam se da ste stigli, a ovo je za Josipa, kaže da bi to valjda bilo dobro u ovim ljetnim danima, ne znam, idemo probati. Što će reći publika drugog dijela dana?

I ako imate neki Bluetooth zvučnik, ono baš da ima neki bas, onda je to taj trenutak u kojem ćete maltretirati ljude pokraj sebe. Jer mislim da ova pjesma to zaslužuje. Nekako mi se čini da bi ovo mogao biti najveći hit.

odgovorni za to, jer dva dana za redom prolaza kroz crveno, to nikako ne može biti dobro. Dakle, na A7 Hak javlja, pješak između čvorova Orehovica i čvora Rijeka Istok u smjeru Križišća. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Istarski Ipsilon, zastoji su i kolone na dionici između čvora i tunela Učka. Krčki most, u smjeru otoka kolona je od čvora Kraljevica. I DC1, zastoji u zoni radova između Gračaca i Knina. Evo, sad znate i to. Danas je 10. dan kolovoza mjeseca. 10. dan kolovoza mjeseca. Ljudi, pozdrav našim južnim susjedima posebice, jer danas se obilježava, ali ne treba generalizirati stvari naravno, ali mislim da se oni time ponose, a dobro je ponekad biti malo i ljen, jel? Ljen. Danas je svjetski dan ljenosti, odnosno ljenčarenja, dan posvećen odmoru, opuštanju i uživanju, i to bez grižnje savjesti. Ideja ovog neobičnog dana jednostavna je: ostaviti posao i kućanske obveze po strani te barem jedan dan posvetiti sebi. Kakav dan! Evo, ja glasam u moru ovih nebitnih dana koje se obilježavaju gotovo svaki dan, da se današnji dan proglasi za

Javila vas jedna gospođa koja ne znam kako se zove, ali vidim da je Marko jutros pisala u doručku na drugom da nije prošla ni godinu dana, a da je ona već zaboravila da je bila na njihovoj svadbi. To je za današnji dan 10. kolovoza. I kaže za drugi dio dana gospođa koja je zaboravila da se prije godinu

kaže odlična muzika za ponedjeljak nakon posla. Hvala vam, Leonora. Ja isto mislim da bi ovo bila, da si idem sad s posla, baš dobra muzika. Ili tiga glazba. Tako da se trudim malo utjecati, ne baš malo, u ovu playlistu koja je pripremljena, a onda to ispadne nekako ovako. Malo ja, malo vi. I naravno, malo naši glazbeni urednici.

pač mi. Evo nekako izgleda da sam vas dotaknuo glazbom. Pozdrav Sraban, piše na našem WhatsAppu 099-616-7002. Hrvoje i Jasmina. Plaža, hlad, mali zvučnik i drugi dio dana. Malo smo pojačali, baš kako ste rekli. Eto, hvala vam lijepa. I Hrvoje i Jasmina. Kažu oni, muzika odlična, bravo ekipa. To da vam kažem. Šaljem vam puno, puno pozdrava na prekrasan Rab i uživajte iza nas. 6:19, ovo je drugi dio dana. Aha, zbog prometne nesreće zatvorena za sav promet u mjestu Medinci, obilazak regulira prometna policija DC34, dakle. To je bilo važno. Važnije od početka vokala.

Dakle, sutra opet prije podne pretežno vedro, a od sredine dana unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mala domirena na oblaka. Opa, nešto će se sutra možda malo promijeniti.

Just gdje Kruno? Može se to i tako nazvati, džungla na asfaltu. Kaže Kruno da je glazba idealna za čekanje u redu na tehnički pregled. I ako može jedan prijedlog, može Kruno, do naših novosti potpuno ćemo se usporiti, jer stigao je Charles Aznavour.

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Domovinski pokret traži hitnu sanaciju opasnog otpada na području Gospića te sastanak vladajuće koalicije zbog daljnjih postupanja. Predsjednik DP-a Ivan Penava iz Vukovara je poručio da Ličani nemaju vremena čekati administraciju.
2: U ime Domovinskog pokreta kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu. Tako da u tom smislu prijedlog Domovinskog pokreta ide za tim da vlada proglasi ovaj događaj ekološkom katastrofom, dakle značajno strožom kvalifikacijom od incidenta.
0: Kod nedovršene sveučilišne bolnice u zagrebačkom naselju Blatu pronađeno je između 40 i 50 uginulih kokoši, a Ministarstvo zdravstva slučaj je prijavilo policiji koja je već obavila očevid. Službenici ministarstva lokaciju su posjetili nakon medijskih napisa o pronalasku većeg broja uginule peradi. Kontaktirali su i ovlaštenu tvrtku specijaliziranu za zbrinjavanje i odvoz uginulih životinja. Prema njihovim informacijama, životinski otpad trebao bi biti uklonjen do kraja dana, nakon čega će lokacija u cijelosti biti sanirana. Policija je jutros ušla u Slavonsko-brodsku gradsku upravu. U središtu pozornosti je postupak jednostavne nabave pri izgradnji terena za odbojku na pijesku u tom gradu. Prijavu USKOK-u i DORH-u podnijela je nezavisna gradska vijećnica i potpredsjednica Brodsko-posavske županijske skupštine Slavica Lemajić.
3: Ovo nije nikakav, kao što već vidim u nekim napisima, moj osobni politički obračun, nego je ovo isključivo pitanje trošenja, transparentnog trošenja javnog novca svih građana grada Slavonskog Broda. Ono što očekujem od USKOK-a i DORH-a, dakle onih koji budu provodili ova istraživanja, jest da oni temeljito pročešljaju dokumentaciju bez, dakle, političkih pritisaka, neovisno, da istraže svu dokumentaciju i da jasno utvrde što se u ovom slučaju događalo.
0: Snažan potres jakosti 6,6 prema Richteru pogodio je Kolumbiju. Ima ozlijeđenih i nanesena je znatna materijalna šteta u pacifičkoj provinciji Čoko. Podrhtavanje se osjetilo i u glavnom gradu Bogoti te susjednoj Venezueli. Građani strahuju od naknadnih potresa, a mjerodavne službe već procjenjuju nastalu štetu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva, dnevna od 34 do 39.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Prometna je nesreća na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Kolone su na sljedećim dionicama. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu gdje je kolona u smjeru otoka od čvora Kraljevica, na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića, te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D24 u mjestu Medinci, a vozila se preusmjeravaju obilaznim pravcima. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Pomena-Korčula kojom upravlja prijevoznik Naranča, no ostale linije u pomorskom prometu plove prema rasporedu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Karlovac and Jastrabarsko junctions in direction Zagreb, there is a speed limit of 80 km per hour. Traffic is proceeding slowly with occasional congestion on following roads. On the A1 motorway between the Lučko-Petol and Bosiljevo-2 junction in both directions. On the Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Bregana. On Istrian motorways between the Učka junction and tunnel. On the Krk bridge from the Kraljevica junction in direction of the island. On the DC1 state road between Gračac and Knin. And on some sections of the DC8 Adriatic road. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Dubrovnik Pomena Korčula catamaran line is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

dajte nikome da izađe van dok traje stvar. Što nas čeka do mjeseca? Još par sati. Primjerice, danas dan u Zagrebu traje 14 sati i 22 minute. A sunce će danas zaći u 20 sati i 12 minuta. Dani su sve kraći i kraći. A glazba je sve brža i brža. Ne bi ja, nego se javio gospodin Vlada na našem Facebooku HR2 i kaže Kaže da bi mu baš odgovaralo u 16.45 u drugom dijelu dana. Ona jedna stara, pa ja, sad valjda i dobra, jel? No limit. Too unlimited. Bijele koleđice, bijele čarape i prije jedno 40 godina u Zagrebu Moša, Big Ben ili nešto takvo. Valjda sam dobro pogodio godinu. A mislim da

Vjerujem da se već toliko dobro znamo da u drugom dijelu dana volim malo šarati po tim ritmovima, da ne volim baš cijelo vrijeme imati isti tempo. Zašto recimo ne bi nakon Two Unlimiteda bio Stranglers? Javio se Tomislav, kaže, a što reći osim bravo za muziku, odmah se lakše podnose kilometri do Splita. Tomislave, sad ovih 5,5 minuta, nemojte zaspat. Vidim da je cesta puna i da ste snimili jedan video. To isto možda nije baš dobro raditi za vrijeme vožnje. Ali imate lijepu zastavu na retrovizoru. Tomislave, ovo je pjesma koja na mene ostavlja baš uvijek nekakav poseban ugođaj. Ne znam to objasniti i opisati.

0: Dvije minute ostale do naše HR mreže kada su dva nacionalna i svi naši regionalni centri Hrvatskog radija zajedno u HR mreži. Pa je sada došlo vrijeme za nešto something completely different. Javio se Marko, kaže, plazimo prema Krčkom mostu, ali nije drama. Aj pusti za Oskara Iskru, Gangu i Reru. Može, ako je za Oskara Iskru, evo. Taman da razbudimo Tomislava, da nam ne zaspi prema Splitu na autocesti. Taman minuta za Pekija i Vojka V.
1: U meni Zagora, stojim na

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

Ovo je bilo baš sasvim okej. Za razliku recimo od ovoga što slijedi. Ovo je isto skuter. Rijetki će prepoznati ovaj Logical Song od Supertrampa. A ovo je baš Luna Park. Roberte, što smo s vama? 099-616-7002, naš Facebook, naš WhatsApp. Kaže, odlična muzika, može jedan super trend Logical Song. Možda neka remix disco verzija. Roberte. Ne. Ja volim te remiksirane verzije pjesama, ali ne uvijek. Mislim da je ipak u ovom slučaju original.

0: neko pazi na promet. Što se događa u prometu?
1: A1, smjer Zagreb, poslije odmorišta Draganić, prometna, formira se lagana već kolona. Pripazite, pozdrav, Tomislav.

Da, da, definitivno. Puno bolje odabir ovaj original od onog skutera. Javio se Dominik iz Osijeka. Kaže Dominik, gotla care. Kako onda ne ispunit glazbeni prijedlog kad krene tako? Kaže Dominik iz vrućeg Osijeka, može li nešto Dua Lipe, Ugodan dan? Može, može i to live. I to, da čujete kako Dua Lipa zvuči live u Meksiku. Da nam vozači ne zaspe na cestama.

17 sati i 15 minuta. Sen je prijavio u 16 sati, jel to bilo u 16 sati, jel? 17, već u 17 sati, temperatura je bila 37,3 u Senju. Osijek 37, Knin skoro 36,8. Zagreb, Zračna luka 35,5, Šibenik 35, Rab 35, Pazin također, na petici je i Slavonski Brod, i Split, i Zadar, i Ogulin, i Gradište. Daruvar je na 34, Varaždin 34,4, Plitvička jezera, kako tamo može biti toliko vruće, 34,3, a toliko zelenila i toliko prirode. Kutjevo, tamo fino zori grožđe na 34,1, Bilogora 34, Split Marijan 34, Opatija 34, Lastovo, tamo moram jednom otići, 32. A javio se i ne znam ko, ali piše na WhatsAppu, Gotla care. Evo ga. A nisam ja car, da sam Gotla. Pozdrav. A je, Igorjem. Kaže, Igorjem iz prevruće Gline. Pozdrav, Igorjem. Pozdrav Kreši ekipi, njegov glazbeni prijedlog je Toto.

Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite

da, dobro ste se sjetili da pustim nešto da Rijema. Hvala na tome. Kako je taj naš Picek se sjetio ovoga? Kaže Krešo Bok, jel znaš ko je dirao Pipi? Predlažemo da čujemo ovo. Ja se ne sjećam kad sam ovo zadnji put čuo. Volimo te zabavne pjesme koje nisu samo zabavna glazba, nego su baš ono, zabavne.

0: sam ja, nisi ti, nije on, nismo mi. Tko je onda dirao pipi, dirao pipi? Nisam ja, nisi ti, nije on, nismo mi. Tko je onda dirao pipi, dirao pipi?
1: Kakva prosta pjesma u eteru. To do uha slušača ili oka promatrača. Idemo se malo uozbiljiti. Javio se naš Antun traktorista. Kaže, šalje fotku, ruka, dlake na kostriješine, reakcije na glas Gregorija Portera na čijem je koncertu bio u Šibeniku. Antune, odličan glazbeni odabir. Iako niste tražili, bili ste na koncertu, ali taman dvije minute do naše

0: right now.
1: 17:30.
2: Drugi program. Novosti.
1: SDP će pokrenuti opoziv vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, najavio je predsjednik te stranke Siniša Hajdaš-Dončić. Hitnu sanaciju opasnog otpada na području Gospića zatražio je predsjednik države Zoran Milanović, koji upozorava da prijeti trajno zagađenje ličkoga tla. Isto traži i Domovinski pokret, čiji će čelnik Ivan Penava predložiti hitan sastanak vladajuće koalicije. Zbog otpada, izvanrednu sjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode sazvala je za ovaj petak u Gospiću predsjednica odbora Dušica Radojčić, a Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot iz ličke općine Lovinac je poručio:
3: prijeti vječna zaraza Like, Gacke i Sjevernog Primorja, ko što ovdje prijeti vječna zaraza Štikade i cijelog zadarskog zaleđa. To u prijevodu znači

0: da je to alarmantno ekološko krizno stanje.
1: Pruga Križevci-Bjelovar bit će otvorena sutra nakon što završe sanacijski radovi na dijelu oštećenom u subotnjem sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Škrinjara. Putnički vlak tegli se prema Svetom Ivanu Žabnu, objavili su iz HŽ Infrastrukture. Situaciju je dodatno otežala i sama lokacija nesreće, a šteta na vlaku je golema, kaže projektant iz Končara Nenad Medić.
2: Pruga se nažalost nalazi na jednom nasipu i pruga je u nagibu, tako da je i to dosta otežalo radove na uklanjanju prvo kompozicije teretnog vlaka i lokomotive. Jednostavno, ekipa TSŽV-a je odradila što je mogla. Kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon.
1: Snažan potres jakosti 7,4 prema Richteru pogodio je Kolumbiju. Ima poginulih i ozlijeđenih, a nanesena je znatna materijalna šteta u pacifičkoj pokrajini Chocó. Podrihtavanje se osjetilo i u susjednoj Venezueli. Građani strahuju od naknadnih potresa, a mjerodavne službe već procjenjuju nastalu štetu. Prema svjedočanstvima građana, u Pereiri, Kaliju i Manizalesu ima srušenih zgrada, a potres se jako osjetio i u Bogoti, čiji je stanovnik Javier Ticono opisao događaj.
3: Bio sam budan, moja je supruga osjetila podrhtavanje tla, a onda smo nazvali rodbinu da ostanu mirni, ali nas je to stvarno motiviralo da odemo jer nismo znali što će se dogoditi. Zbog onoga što se dogodilo u susjednoj zemlji, to je vrlo zabrinjavajuće.
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Ivana Vukić, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme sutra, većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije uz pokoj pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo 100% domaći juneći but bez kosti, kilogram 13,99. Domaća paprika Babura, kilogram euro 29. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometnih nesreća uz ograničenje brzine vozi se na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Kolone su na sljedećim dionicama. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, na Krčkom mostu između čvora Kraljevica i Omišlja u smjeru Otoka, na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića, te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D24 u mjestu Medinci, a vozila se preusmjeravaju obilaznim pravcima. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Pomena-Korčula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Karlovac and Jastrebarsko junctions in direction Zagreb, there is a speed limit of 80 km per hour. Traffic is proceeding slowly with occasional congestion on following roads. On the A1 motorway between the Lučko-Petol and Bosiljevo 2 junction in both directions. on the A3 motorway between the Kosnica and Jakuševac junctions and between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Bregana due to traffic accidents, on Istrian motorways between the Učka junction and tunnel, on the Krk bridge from the Kraljevica junction in direction of the island, on the DC1 state road between Gračac and Knin, and on some sections of the DC8 Adriatic road. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Dubrovnik-Pomena-Korčula-Ketemern line is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Evo, javila se jedna gospođa, kaže dobar dan dragi Krešo i onda mene tu hvala na pohvalama. Kaže da je speglala hrpu veša u hladovini i glazba za slušanje. Ma divota, hvala. I predložila je Creedence, jel? Kad ste već rekli da je glazba za slušanje i uživanje, evo, javio se i IM. Kaže, pozdrav Mr. Krežo, jel može nešto od Prodigija? Pa evo, gospođo, ovo je isto za uživanje u hladovini, za peglanje veša, za dobar tempo peglanja veša. Ako ste na cesti prometne nesreće između čvora Karlovac i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba, vozi se za ograničenje od 80 na sat. A zbog pojačanog prometa vozi se u kolonama uz povremene zastoje na dionicama između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera. Prometna je nesreća između čvora Kosnica i čvora Jakuševac te Lučko i Zagreb u smjeru Bregane. Vozi se usporeno. Nažalost, tu nije kraj. Prometna nesreća između čvora Križišće i čvora Šmrika u smjeru Krka. Malo smo ipak usporili ovaj Prodigy. I M, nadam se da ćete biti ipak zadovoljni s ovom verzijom. Zastoji su i kolone na čvoru i tunel Učka.

0: Dana. Pjesma Dana.
1: Pismo Bang Bang.

0: Grupa Bang Bang i Pismo.
1: Pjesma dana.
2: Glazbena oaza.

Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza, radnim danima od 18 sati samo na drugom programu. Live jazz. Live jazz.

0: 18:30. Drugi program. Novosti. SDP će pokrenuti opoziv vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, najavio je predsjednik te stranke Siniša Hajdaš Dončić. Hitnu sanaciju odlagališta zatražio je i predsjednik Zoran Milanović, koji upozorava da prijeti trajno onečišćenje ličkog tla. Isto traži i Domovinski pokret, a evo što o tim zahtjevima kaže premijer Andrej Plenković.
1: Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja. Ne sada da mi budemo pod nekakvim medijskim ili političkim ili ne znam kakvih inicijativa pritiskom, pa da neko to radi mimo procedure, pa da sutra onda ti isti koji sad guraju brzo nagodite se kažu o kako ste dali baš tima posao.
0: Širi se veliki šumski požar na jugozapadu Španjolske, a gori i u ostatku zemlje zbog visokih temperatura i vjetra. Vatra je u Andaluziji do sad zahvatila područje od gotovo 20.000 hektara. Gori i u središnjoj pokrajini Segovi te u jugoistočnom Kastelonu. Prema procjenama Europskog informacijskog sustava za šumske požare, u Španjolskoj je ove godine u oko 400 požara izgorjelo više od 244.000 hektara prirodnih područja, što je površina 4 puta veća od Zagreba. Mađarska je ponovno počela uključivati jednu turbinu nuklearne elektrane Pakš nakon što je porastao vodostaj Dunava. Proteklih dana njezin je vodostaj pao na rekordno niske razine, usred produljenog toplinskog vala i suše. Elektrana je zbog toga radila na oko 10% kapaciteta i ostala je uključena samo jedna od njezinih 8 turbina. Voda iz Dunava hladi objekt koji proizvodi polovicu električne energije potrošene u zemlji. Suše su ovoga ljeta naškodile proizvodnji struje, brodarstvu i sustavima javnog zdravstva u Europi, te nanijele štetu u vrijednosti nekoliko stotina milijardi eura. Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Šimun Miloš, uredila Ivana Čutura. Novosti. I vrijeme sutra, većinom sunčano, no unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva, dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
2: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na državnoj cesti 34 prekinut je promet zbog prometne nesreće u mjestu Medinci. Promet osobnih vozila pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the DC-34 State Road, traffic is suspended for all vehicles in Medinci. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Snaga koja pokreće. Elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi. Stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin. Uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Autokuća Habulin. Velimira Škorpika 12, Zagreb.

0: 19:30.
1: Drugi program.
0: Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700 turista, što je 2,5% više nego u istom mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istom mjesecu prošle godine. Prema podacima je vizitora u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Policija je jutros ušla u Slavonskobrodsku gradsku upravu. Provjeravaju se navodi koji su se posljednjih mjeseci pojavili u medijima o postupku jednostavne nabave pri izgradnji terena za odbojku na pijesku u tom gradu, te je li točno da se pritom pogodovalo nekim tvrtkama. Prijavu USKOK-u i DORH-u podnijela je nezavisna gradska vijećnica i potpredsjednica Brodsko-posavske županijske skupštine Slavica Alemajić.
2: Ovo nije nikakav, kao što već vidim u nekim napisima, moj osobni politički obračun, nego je ovo isključivo pitanje trošenja, transparentnog trošenja javnog novca svih građana grada Slavonskog Broda. Ono što očekujemo od USKOK-a i DORH-a, dakle onih koji budu provodili ova istraživanja, jest da oni temeljito pročešljaju dokumentaciju bez, dakle, političkih pritisaka, neovisno, da istraže svu dokumentaciju i da jasno utvrde što se u ovom slučaju događalo.
0: Najmanje 26 ljudi poginulo je, a deseci su zatrpani na zapadu Kolumbije, koji je jutros pogodio snažan potres jakosti 7,4 prema Richteru. Opasnosti od tsunamija nema. Srušili su se deseci zgrada, a oštećeno je nekoliko zračnih luka, zbog čega su otkazani mnogi letovi. Naše veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li netko od njih među žrtvama. Loše opremljena skupina turista spašena je s planine u Austriji, gdje se zatekla na opasnom terenu kod Zeldena. Na izlet su krenuli bez prikladne opreme, a zapeli su na nadmorskoj visini od oko 2300 metara. Gorska služba spustila je ukupno 36 ljudi, među njima djecu u kolicima i tinejdžere. Dio je prevezen helikopterima. Turistima iz Belgije, Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a i Austrije akcija spašavanja bit će naplaćena. Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Šimun Miloš, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj pljusak i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27, dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocesti A1. Vozilo u kvaru u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Promet osobnih vozila i dalje pojača na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik, Pomena, Korčula. Ostali katamarani, svi trajekti i brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: Good evening from the Croatian Automobile Club. Due to a broken down personal vehicle in the Sveti Rok tunnel in direction Zagreb, there is a speed limit of 60 kilometers per hour. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Dubrovnik-Pomena-Korčula catamaran line is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Drugi.

0: like one specific human trait like a woman could have? What would you like in a woman?
1: Kind and Latina.
2: Airplay Radio Chart.
3: Hey, mis motriz secondi da matza I vi slušate Airplay Radio Chart.
4: Hvala. Hvala. Hvala. Hvala.
3: E mi smo 30 sekundi do maca.
4: Hvala.
5: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100 i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
6: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
5: Vrijeme je za 40 najemitiranijih.
6: Airplay Radio Chart Top 40.

0: Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Hi, this is Madonna.

0: Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Vrijeme je za pjesme između 30. i 21. mjesta.
0: Airplay Radio Chart.

0: Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
1: Evo nas među prvih 20 službene radijske liste.
2: 20 New entry.

0: 13.
1: Listu RCS100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
2: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Službena radijska lista. Ljetni džuboks najvećih svjetskih hitova.

Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.

0: Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tilmi. Have a great day.
1: Pred nama je ovotjedni Top 10.
2: Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Slušate ljetni pregled najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade. Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40. 1.
1: Ovo je novi strani broj 1 domaćeg radijskog etera.
0: Airplay Radio Chart.

Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi tjedni izvještaj Airplay

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Drugi program, prvi izbor. Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: U nastavku našeg četverosatnog šova bit ćemo uz prvi dio pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
0: Glazbeni putokaz.

Music će Oliviju Rodrigo nazvati pop stručnjakinjom, a njezinu novu ploču okarakterizirati rezultatom učenja iz iskustva. Kako u ljubavnim vezama, tako i u glazbi. I to je sasvim očekivano, ako nas pitate, jer kantautorica iz Kalifornije ima taj osjećaj za priču i dar za sugestivnost. Za bilježenje emocija i prezentaciju onoga što je proživjela u zvuk gitarskog popa. Ili roka, za 90. recimo. Zato je i ono što nalazimo na njezinim albumima, a You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love je treća u karijeri Olivije Rodrigo, pripremljeno poput interpretacije dnevničkih zapisa ili barem rezultata unutarnjeg istraživanja same sebe, pa i pisanja pjesama. Pronašla sam puno zanimljivih dijelova sebe u ovom albumu, rekla je za globalni radio Apple Music One i dodala, samo sam htjela usavršiti tužnu ljubavnu pjesmu. Sve moje omiljene ljubavne pjesme su tako lijepe, jer postoji element čežnje, melankolije ili

Olivia Rodrigo je dakle puno puta voljela i gubila otkako je plakala kroz predgrađa kao tineđerica slomljenog srca u pjesmi Driver's License, navodi urednički komentar servisa Apple Music i zaključuje. Odrasla je i njezini su standardi postali viši za dobru ljubavnu pjesmu, ali i za ono što čini dobru vezu. Na albumu You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love donosi nam kombinaciju brzih pjesama i balada. Svoj lucidni pristup obogaćuje živopisnim detaljima u up tempu i jednako tako osjećajnim baladama, s naznakom da Olivia Rodrigo vjeruje da su pogreške koje činimo u ime ljubavi bolne, ali učinkovite kao učiteljice. Na ploči nalazimo raznolike teme, od zaljubljivanja u redu za WC kroz Drop Dead, preko pokušaja impresioniranja sestre svog dečka u You Plus Me Equal Love, kod pretvaranja rane zaljubljenosti u nešto dublje i opisa poniženja koje je doživjela na tulumu kada se dečko u jednom trenutku pretvorio od slatkog u groznog, kroz pjesmu Expectations, pa do pop-punk stvari My Way, koja doziva izričaje Avril Lavigne grupe Paramore, kao i djelovanje sastava The Cure u pjesmi The Cure, da bi došla do dueta sa samim Robertom Smithom u pjesmi What's Wrong With Me.

Ljubav nije sve što nam je potrebno da bi veza funkcionirala, istaknuće Olivia Rodrigo kroz pjesmu Less, ploče You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, te kolekcije koja donosi rezultate istraživanja ljubavi i vlastitog odnosa prema životnim situacijama koje ljubav tako lako, jednostavno i u pravilu sa sobom donosi, kao prtljagu koja s vremenom može postati nepoželjna, ali je, evo vidite, ipak ovdje. Nova ploča mlade kantautorice je zbirka ljubavnih poruka, ali ne one vrste koju šaljemo. Možda prije onih koje primamo ili zadržavamo u sebi. Kao dokaz činjenice da je Olivia Rodrigo slikarica osjećaja, oni koji vas ispunjavaju, ali i oni koji se javljaju nakon brutalnih padova. No i nakon toga se pojavljuje sve vremenska nada, kao zalog vječnog optimizma koji nas pokreće kada se prepustimo ljubavi i gledamo oko sebe otvorenih očiju i spremna srca. Kod naše junakinje radi se o nadi koja iskri pogledom stranca u prepunom baru, onog stranca koji bi potencijalno mogao promijeniti tvoj život. Kako je kod vas? Možda je vrijeme za osobno istraživanje vaših i naših malih svjetova kroz priče koje nam donosi ploča You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Pronađite je na streaming servisu i uvrstite u svoju digitalnu glazbenu biblioteku.

0: Ovo je drugi Airplay Radio Chart Top 40 U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: Pred nama je drugi dio tjednog pregleda noviteta koji nam je donio petak nove glazbe. S pjesmama glazbenog putokaza možete se družiti cijeloga tjedna putem playliste Luna Park. Playlistu možete pronaći na profilima Airplay Radio Charta na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Ostanite uz nas.
0: Glazbeni putokaz.

0: Glazbeni putokaz. Drugi program, prvi izbor. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: 1. Ovo je novi strani broj 1 domaćeg radijskog etera.
0: Airplay Radio Chart.

Airplay Radio Chart. Top 40. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.

not think of him, it's a sadness that I feel.

Da ljudi, još jedno izdanje službene radijske liste iza nas. Bili smo uz najveće svjetske hitove na listi ARC 100 i donijeli pregled noviteta objavljenih u petak nove glazbe. Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama.